Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. В късното празнично утро. Информации от историята на интернет. Любопитни и малко известни факти за това как е изглеждал доскоро светът на технологиите. Музиката днес избира Диляна Тодорова. Аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни.

Слушате програмата на Радио Пловдив в предаването Мрежите. Има ли връзка между бирата и интернет, такъв какъвто го познаваме днес според вас? На пръв поглед няма, но всъщност има. Интернет е измислен в една бирена градина в Силициевата долина преди около 40 години. Самата градина е още по-стара, на 170 и на пръв поглед действително не изглежда място, което да предразположи към велики идеи, но точно там група учени успяват да сгубят компютърен терминал на едно от масите за пикник.

И така, над чашите с пиво да докажа, че странната идея наречена интернет може да проработи. В момента световната мрежа е толкова огромна и така безформена, че е трудно да си представим как изобщо може да бъде измислена. Можем да си представим едно човешко изобретение, което можем да вземем в ръка. Но макар да изглежда този интернет все проникващ, както си я не видим, логично е поне да се предположи, че за разбирането му е нужно усъвършенствана техническа подготовка. Даден, но при него е наопаки. Интернет е фундаментално прост и точно простотата му е ключ към успеха. Иначе изобретателите му се събират от целия свят. От френския правителствен проект Циклади, от Британската национална физическа лаборатория, от Хавайски университет и от Ксерокс. Разбира се, в ядрото са хората от ТАРПА, агенцията за усъвършенствани научни проекти, която по-късно променя името си на ДАРПА, защото става звено на отбраната от Defense отбрана. Така, през 1969 година се създава ARPANET, което си е компютърна мрежа. Тя свързва университети, правителствени агенции, подизпълнители на Министерството на отбраната из цялата страна. Бързо се раздраства и до средата на 70-те вече има 70 възела в цялата страна. Но основният недостатък на ARPANET е, че не е мобилен. Компютрите от това време са гигантски, особено гледани според днешните стандарти, и се свързват един друг с фиксирани линкове. Те са били достатъчно удобни за учените от Силициевата долина, но на бойното поле, например, за нуждите на армията, са абсолютно безполезни. И точно мечтата да успеят да свържат полевите единици с щаба ражда идеята за интернет. Осъществяването изисква две неща – изграждане на бежична мрежа и едното, а второто е да се свържат тези бежични мрежи с жичната на ARPANET. И така, тъй като го кръщават интернет working, резултат от това свързване, което означава взаимодействие между мрежи, имаме след ето вече около 40 години това, което наричаме интернет. Връщаме се за момент до бирената градина, с която започнах, която всъщност всичко е започнало, останалото история. А след малко, накратко, ще засегнем и кой е бащата на Wi-Fi мрежата.

мрежите на Радио Пловдив. Интернет е действително измислен в една бирена градина, както разказах, и в многото измислене са участвали учени от целия свят. Но за да просъществува така както е замислен, трябва да има мрежа. Тоест всички компютри трябва да са свързани в една мрежа. И тук ключова е Wi-Fi връзката. А за нея трябва да благодарим на проектант на компютърни мрежи за универсални магазини на хората от старата популярна компания за касови апарати NCR. Се наложило да измислят начин как да свържат апаратите без кабели, а на клиентите им омръзнало да им дупчат мраморните подове всеки път, като решат да си реорганизират етажите. През 1985 Американската комисия по съобщенията гласува да оставят големи нелицензирани ниши и да дадат възможност на търговците да изграждат такъв тип мрежа, какъвто искат, докато не попречат на никого да ползва честотите им. Говорим за ниши в телекомуникациите, разбира се. И така NCR се възползват от шанса да развият безжичен LAN. Нещо, което не е съществувало по това време, свидетелства Вик Хайес, бив инженер в компанията. Е, точно той е, Вик Хайес. Вик Хайес днес наричат бащата на Wi-Fi мрежата.

Слушате програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Говорим за интернет, за това как е бил измислен, как е бил създаден, с какви цели. Също и разказах за този, когато наричат бащата на Wi-Fi мрежата. Мрежата съществува от средата на 80-те години на миналия век. Може да прозвучи странно на някои хора, но е точно така. И стигаме до нещо, което често споменавам в това предаване, така наречения термин интернет на нещата. Той също е доста стар. Изкован от британския визионер Кевин Аштън през 1999 година, точно преди окончателно да се спука онзи мехур на доткомите, това историческо събитие, което история, най-новата ни история дълго ще помни. Тогава Аштън описва как свързаните с интернет устройства ще променят живота ни. Той предрича един футуристичен свят от гладко свързани машини, които могат да ни спестят време и пари. Това е, повтарям, през 1999. Само 15 години по-късно тази негова идея, когато по времето, когато той пише и говори, това звучи като нещо невероятно, вече е шир потреба. Домакинствата, например, на острова си имат брандове като Nest и Hive, които свързват отоплителните им системи с интернет. Това е 15 години, след като той предрича интернет на нещата. Но пътят до масовото им приемане не е бил гладък. И битката за това дали да се създадат общи стандарти, които да позволят устройства да си приказват едно с друго, продължава и сега. В много от ранните, свързани с интернет неща, потребностите на консуматорите са пренебрегнати заради това, че могат да им поставят някакви бомбастични имена или заглавия, които да заловят окото. Всичко е в сензацията и такъв е случая, той е доста комичен, с свързания с интернет пластмасов заек, който се казва на база так. Заека, за съжаление, е пълен провал. Какво представлява? Това е една играчка, която действително е свързана с интернет, но не успява никакви нужди да посрещне. Светлинките на заека мигат, когато човек получи имейл, но така прави и телефонът BlackBerry. По това време заекът може да прогнозира дали ще вали дъжд, но същото прави и смартфонът. Заекът е и доста

скъп и така цялото начинание е обречено на финансов неуспех. Но уроците са научени и интернет на нещата става нова зона в технологиите, но със същото фундаментално приложение, както обясняват инженерите, които разработват днес тази ниша. Ако създавате продукти, които са полезни, казвате, и могат да променят нечий живот, независимо дали са големи или малки, хората ще ги купуват.

Разказвам за историята на интернет, за малко познати факти, за забравени вече имена, но които са с фундаментално значение за развитието на интернет, и се сетих, че за мнозина интернет всъщност означава Google. Когато кажат интернет, те всъщност имат предвид Google, а знаем, че далеч не е така. Google е просто една търсачка, сама по себе си интересна, разбира се, и сега ще припомня някои факти от нейната история. Google в момента обработват повече от 40 000 заявки в секунда средно, което се равнява на 3 милиарда и половина търсения за ден, или 1 билион по-скоро и 200 милиарда търсения за година. Но какво е било през основаването си? Основана през 1998 година, тогава е създадена търсачката и обслужва 10 000 търсения на ден. Но година по-късно, през септември 99-та, вече отговаря на 3 милиона и половина заявки дневно, а 8 години след това същата сума от 10 000 заявки ще бъде обслужвана в секунда. През 2000-та година обемът на търсене се е увеличил петкратно, достигайки 18 милиона заявки на ден, а през август 2012-та Амит Сингал, старши вице-президент на компанията, отговорен за развитието на търсачката, разкрива, че Google е открила повече от 30 билиона уникални страници в интернет. Разглежда по 20 милиарда сайта на ден и изпълнява 200 милиарда заявки всеки месец. След малко ще ви запозная с още любопитни факти, които предполагам са малко известни на мнозина от Google.

0: Poate te jif. Dice, dice tu pti. Бърза като тих вечерен влак. Прелива в пролетен и слънчев лъч. Мълчи пострач между светълки и щурци. После някой те хваща за ръката и те води. После е тихо и си сам. Но вървиш. Вървиш. Особено когато има защо. А винаги има защо.
1: Мрежите на Радио Пловдив. Дали интернет е Google или Google интернет? Не, разбира се, нито едното от тези две твърдения не са верни. Google е проект огромен сам по себе си, но разбира се, една малка част от интернета и една част от Alphabet, компанията майка, заета да развива и усъвършенства високи технологии. Започнах да разказвам за Google преди малко и продължавам. Припомням само, че търсачката е изобретена през 1999 година и е била несравнимо по-бавна, отколкото сега. Ето да си го представите, цял месец е отнемал да пропълзи, казано в кавички, да създаде каталог с около 50 милиона страници през 1999 година. Значи 50 милиона страници един месец. А същата задача през 2012 година успява да изпълни за по-малко от една минута. Виждате за този период от 13 години какъв огромен път е извървян и до каква степен са напреднали технологиите. И друго нещо любопитно има. Малко се знае, че между 16 и 20% от заявките всеки ден, които постъпват в търсачката, никога преди това не са били задавани. Това е един огромен процент. Между 16 и 20 чисто нови заявки, чисто нови въпроси. Колко пътуват въпросите? Много пътуват. Средно по 1500 мили до информационен център и обратно, за да отговорят само на един въпрос на питащ.

Вървите, разбира се. Пътуват. И още една единствена заявка използва не един, не два, а 1000 компютъра, за да измъкне отговор за малко от секунда.

Слушате програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. В днешното издание разказвам за малко известни факти от историята на интернет и за малко известни хора, които са допринесли много за развитието на интернет. Не можем да подминем и мрачноватата тема за компютърните вируси. Знаете, по няколко хиляди се появяват всеки месец, при това различни, но кой е първия? Първият се нарича Creeper и е създаден от човек на име Боб Томас още през 1971 година. Но по-интересен е един така наречения червей сасър. Така наричат компютърен вирус, който атакува машини, които работят под

операционна система Microsoft. Той търси в системата уязвими места, използване най-вече срещу устройства на Microsoft, които работят с Microsoft XP. Този червей е в състояние да се инсталира част от системата и да зарази цялата. Ако е интересното при него? Интересното е, че веднъж щом си отвори входна врата, той се самоизтрива, така че никой не може повече да го проследи. И следва част от историята, доста трагична, за съжаление, на един 15-годишен младеж. Името му е Джонатан Джеймс. Той успява да хакне НАСА през 1999 година, когато е едва 15 годишен. Инцидентът принуждава институцията да спре дейностите си за малко повече от 20 дни. А цената да се провери всичко и да се поправи възлиза на над 40 000 долара. Тогава въпросният младеж е поставен под домашен арест. Не му е било разрешен да излиза, докато не навърши 18 години, и това е първият случай на осъден за киберпрестъпление в света. През 2008 година Джонатан Джеймс загива при трагична злополука с огнестрелно оръжие, когато е само на 24 години. И за да завършим тази серия от интересни информации от историята на интернет в по-ведър дух, електронните писма. Електронните писма са даже по-стари и от световната мрежа. Те са отпреди World Wide Web, категорично. Това е част от онази история на технологиите, когато за да осъществим някаква дейност, трябва да използваме компютър и телефон с шайба, за да се свържим с услуга. Тази услуга, в момента, в когато вече навлизат електронните писма, се нарича Micronet. И тъй като преди www ерата няма URL, както ги наричаме адресите, а само номерирани страници. Така че възможността се използват, изпращат и получават електронни писма, съществува много от преди интернет. Както всъщност и други интересни неща в живота. Пожелавам ви красив завършек на дългия уикенд и красива предстояща седмица. Дочуване до другата неделя. С хиляди благопожелания се разделяме с вас Диляна Тодорова, която избра страхотната музика днес, и аз, Биляна Господарска. И разбира се, слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Висши американски политици, сред които вице-президентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са предупредили президента Доналд Тръмп, че конфликтът с Иран може да продължи до края на мандата му. Това пише Wall Street Journal. Така противопоставянето може да не приключи и след януари 2029 година. Информацията на изданието контрастира с последните изказвания на Тръмп за войната. Вчера той заяви, че очаква краят и да дойде, цитирам, непосредствено след междинните избори за Конгрес през ноември. Тръмп е на мнение, че Техеран се опитва да повлияе на вота, но не може да поддържа съпротивата си много дълго. От Белия дом не са коментирали написаното от Wall Street Journal. Ветерани от британските спецчасти и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail в заглавие на статия, позовавайки се на изтекла информация. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се

0: Съюз Five Eyes, 5 очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Вече пети месец в Монтана няма изпитващ за кандидат-шофьори и изпитите се бавят. Автоинструкторите излязоха с подписка, в която са посочени конкретни искания за промени в нормативната база и тя днес ще бъде внесена в Министерството на транспорта и съобщенията. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: В област Монтана няма изпитване за водачи на моторни превозни средства. Последният експерт е напуснал на 6 април тази година. От тогава нямаме изпитване за региона и това е голям проблем, каза Владимир Илиев, представител за област Монтана в Националния съюз на автоинструкторите. Пращат се изпитващи от други части на страната.
3: Повечето от изпитващите не познават Монтана, имат различен тип на изпитване и ние сме принудени да се нагаждаме спрямо тях, което не е правилно.
2: Един месец продължават курсовете за обучение на любители шофьори.
3: А се налага месец и половина, че и повече да чака за да дойде време за изпит.
2: Според Владимир Илиев, изпитващите получават около 800 евро, което е крайно недостатъчно и трябва да се промени. За новините, Любо Андреев.
1: Индексът на пълноценни живот в България е 0,76 при максимален резултат 1. Данните са от социологическо проучване по поръчка на една от големите търговски компании у нас. Изследването анализира основни фактори на живота и показва сравнително постоянство в оценката през последните години. Още информация от Наталия Ганчовска.
4: Индикаторите за пълноценен живот, които измерват социолозите, са разделени в 7 групи – здраве, цели, образование, отдих, професия, отношения и пари. И ги сравняват в годините от 2017 до 2026. Водещо за българите остава здравето, следвано от семейството, социалните отношения и почивката. Желани, но непостижими са парите. Значими остават образованието, професията, целите. В изследването са участвали повече от 1000 анкетирани, които сами отговарят какво за тях има смисъл и кое е главното в техния живот, без предварително зададена дефиниция за пълноценен живот. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно, висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони със слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В северозападна България вятърът ще е слаб. слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на

0: като вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, слушатели, избрали предаването по първи петли по програма Хоризонта заедно с нашият екип. Петя Желязкова пред звукорежисерския пулт и аз, Силвина Златарова, ви казваме добро утро и ви каним да бъдем заедно в нашата компания в следващите часове до 6 часа, заедно да посрещнем утрото, по-доброто събуждане.

0: петли. По първи петли.
1: Какво ни предстои в предаването по първи петли в минутите до 6 часа? След малко очаквайте една среща с художникът Антон Антонов от Казанлък, който споделя забелезите на времето в изложба от картини. Една живопис, която докосва и оставя следи. Николай Орумов е също гост в предаването, който ще сподели повече за своята музика и ще представим новата

тая, която има история от преди години, а сега получава своя живот. Разбира се, ще чуете и изпълнението на песента. Дует перфект за своята песен «Морето», защо е толкова любима, защо остава летен хит и още за морските летни изживявания, както и за предстоящият си нов музикален проект. Повече за това ще сподели с нас Надя Валентинова от Дует Перфект. Очаквайте среща с авторът на «Алхимия на душата» Александър Вангелов, който споделя, че не обича да дава интервюта, но все пак разкрива своята душа и поезия в ефир, като разказва за своето творчество, а още споделя и че пише нов роман. Една интересна среща с Звезделин Минков, който е един от най-добрите имитатори. На 7 септември отбелязахме рождение на Тодор Живков. Какво си спомня от това време? И още за срещата си с него, с усмивка и носталгия, разказва Звезделин Минков. Д2 в Стара Загора с концерт 100 години със специалното участие на Део. Повече за това ще ни разкаже Димитър Кърнев от групата. И още една интересна среща в предаването с Славомир Славов, който е експерт и психолог. Говорим си за социалните медии и влиянието им върху здравните ни избори. Това са темите в предаването по Първи петли, което се излъчва по програма Хоризонт. Покана да споделим заедно времето в минутите до 6 часа.

0: първи петли.
1: Самото начало, така искам само да ви попитам, на ви или на ти си говорим?
2: И на ти, разбира се, ние сме артисти хора.
1: Започвам от това, че много ми харесва заглавието на вашата изложба живопис. Белезите на времето, давам ви думата.
2: Ами и на мене ми харесва това заглавие. Съвсем спонтанно се получи. Честно да ви кажа, не съм имал нещо конкретно в предвид, като започна да създавам картините си, които работя от 6 месеца някъде за тази си самостоятелна изложба. Първоначално се въртеше в главата корени, устойки във времето, приплитането, преминаването от земното към духовното. Малко по-философския план на тази тема. И впоследствие обаче, след като ги направих, като ги нарисувах нещата, тогава се появи новото заглавие, всъщност. По принцип, когато си рисувам нещата, рисувам, разбира се, не натурата, не буквално и директно обекта или образа, който ме вълнува, рисувам впечатлението от него. Винаги са ме вълнували нещата, които обикновеният човек, който не се занимава с някакъв вид изкуство, не забелязва. Затова смятам, че хората, които се занимават и с някакъв вид изкуство, особено с изобразителното, имат по различен начин развити сетива, които хващат и невидимото всъщност. Например, един мъртъв и съхнал бор ме впечатлява много повече, отколкото един нормален зелен свеж бор. Един изсъхнал слънчоглед ме впечатлява много повече, отколкото един разцъфнал хубав греещ слънчоглед. Едното носи нещо много различно, много нестандартно, даже невидимо. Говоря за мъртви, евентуално слънчоглед, било бор, било или различни ситуации, различни подобни обекти. За заглавието това, след като направих повечето от нещата и работих около тази тема, философското значение на корени, оттам излезе и другото заглавие. Почти ги бях завършил нещата, когато се появи другото, което ми хареса повече и някакси по-обобщаващо и пак носи философския си калтенък.
1: Да, и погледнато от друга страна, всички ние носим някакви белези на времето.
2: Абсолютно.
1: Които пък често се превръщат в изкуство.
2: Така е. Обикновено аз специално като художник често казвам, не рисувам красиви картини, в кавички, разбира се, защото хората обикновено са свикнали като погледнат картината и да изпитат радост. Щастие, докато моите картини са малко по-монохромни, малко по-драматични, бих казал. И разбира се, съм много щастлив от това, че мога да си позволя да рисувам това, което аз искам. Защото много често се налага да рисуваш красиви картини, за да преживяваш.
1: Вие така сте член на Съюза на българските художници от дълги години.
2: Да,
1: творите. Да анонсираме малко по-конкретно и тази ваша изложба, казан лък за всички посетители и гости на града. Колко картини ще съдържа?
2: Най-общо около 20. Дали ще са една, две в повече или по-малко, това не е от значение. Но грубо казано около 20 картини, които са направени в последните 5-6 месеца. Съвсем нови, съвсем пресни и топли, които не са показвани никъде още. И в Казана ги показвам за първи път. И разбира се, ме провокира директора на нашата галерия, като ми отправи няколко пъти покана и в един момент не устоях на молбата му да представя мои неща. Тъй като започнах от нулата, понеже в ателието си имам неща от годините събрани и реших да направя съвсем нови неща, защото някои от предишните са показвани, някои неколкократно и така нататък. Нещата са съвсем нови и се надявам да се получи добра изложба.
1: Една живопис, но която оставя следи.
2: Еми, това вече другите ще го кажат. Това аз не мога да го кажа. Да се надяваме, разбира се. Как да ви кажа, опитите ми да правя истински неща не са представали от студентските ме години.
1: А откъде е този интерес към по-нестандартните неща, това, което споделихте малко по-рано в нашия разговор?
2: Ами, може би художника по принцип според мен не е скроен по някакви правила и норми. Той затова е и художник, защото вижда света по различен начин, според мен.

0: И както и в началото казах, забелязва неща, които са невидими за повечето хора. И всъщност това го прави до някъде и луд, както обикновено се изразяват, като при някои художници, които са по-авангардни, по-смени, казват, това е луд. Луд е всъщност не е точната дума.
1: Да, нали казват, че лудостта и гениалността са на една крачка.
0: Точно така, точно така. За примери могат да бъдат дадени много художници. Един от тях е Генко Генков, който е мой кумир, разбира се. И не само той, много, много такива. Така че, а художникът по принцип за мен е човек, който не се вписва в правилата.
1: Като цяло всички творци са така.
0: Да, да, и добре, че е така. Добре, че е така. Влизайки в ателието, заставяйки пред бялото платно, просто ставам коренно различен. Тук се опитвам винаги да бъда максимално искрен. Максимално искрен. Това, което е в главата ми, това всъщност трябва да изразя и на платното. Никога не съм се съобразявал това дали ще се продаде, дали няма. Никога това не е било водещо при мен. Абсолютно. Това се личи и в картините ми.
1: А до кога ще бъде изложена тази изложба? До кога може да бъде посетена?
0: Ще бъде 3 месеца. Ще бъде 22 ноември.
1: Да ви пожелая на добър път, както се казва, на тази изложба и всеки да открие своето послание в нея.
0: Ами, надявам се, разбира се. Ще се радваме и вие да посетите, ако имате такава възможност. По първи петли.

0: Черви петли. Самота е новата песен на Николай Урумов, който е музикант, който твори. Интересна е историята на тази песен, защото тя е написана преди доста време, а сега всъщност и се дава живот. Предлагам ви да чуем заедно разговорът с Николай Урумов, след което и песента «Самота».
1: Да, трябва да разказвам доста дълго, ако трябва да разказвам за себе си, но ще се опитам накратко. В 85-та година започнах да излизам в скандинавските страни, професионално като музикант, след което в една от паузите направих първия си албум, записах в Sky Story в София, от който имаше няколко, 4 по-точно песни в по-сериозна ротация, и мисля, че визитната ми картичка ще те чакам. Това парче стана като визитна моя картичка. Тя е също от първия ми албум, след което издавах сингли периодично, живях в Германия 15 години, 4 в Дания последните, и от 7 години се върнах обратно в България. А историята на тая песен е много интересна, защото когато учих в Свищов икономика, там се занимавах много усилено с музика пак, имах студентска група, и моят голям приятел Георги Кушера, който написа

0: доста от текстовете на песните ми, ми разказа съвсем наскоро, че е бил силно впечатлен, когато по време на една репетиция в киноакадемия в Свищов е чул как се свира някаква песен, всъщност точно тая песен Самота, и той каза буквално настръхнах, което не очаквах, нали, да има такава реакция, човек, който пише поезия и е писател поначало и много, много дълбок творец. Той каза, просто трябва да я представим на студентския празник в Русе. Аз му казах, че в никакъв случай не мога да я представя там, защото нямах самочувствие на творец, на композитор. Това беше първи ми опит да композирам. И когато след толкова години той ми разказа как е бил впечатлен от тая песен, аз си казах, че тя не мога просто така да стои в архивите. Той е най-добрият ми приятел, между другото. Влязах в студио, и то в местно студио, и реших да запиша точно така, както я чувствам. Предложих я преди, мисля, че миналата година предложих на човек, с който работи продуцент. Той каза, малко така ми е само като импресия, липсват ми някакви части, брич, не знам си какво. Отказа да я работим и аз реших да я направя сам, така както я чувствам и усещам. Аранжирах я сам с един местен от Гоце Делчев музикант в неговото студио, Стоян Джембазов, Джемби. И китарата е на моя любим български китарист Николай Карагеоргиев от Пловдив, който за мен е така на световно ниво.
1: Какво още се крие под това заглавие Самота? Кога човек е самотен, може ли да бъде самотен и сред много хора?
0: Абсолютно. Да, самотата е... За мен не е лошо състояние, защото човек може да е само да не е самотен. За мен е супер креативно състояние, когато съм сам със себе си и се чувствам комфортно. Мога да чуя собствените си мисли. Тази песен всъщност е... Аз не знам на колко години съм бил тогава, но така съм усещал нещата и с акордите, които съм знал по това време. Спомням си, че нямах и много познание по китара. Просто супер интуитивно работих по хармонията и мелодията. И беше така първата мисъл и първата музикална мисъл в главата ми е проектирана. Точно по този начин, както е записана песента.
1: Как се приема вече песента?
0: Ами имам вече доста добри отзиви. И то от хора, примерно няколко жени, които пишат книги и са и поетеси, казаха суперлативи за текста, който също е мой. И това може само да ме радва. Да, имаше и други много хубави анализи точно за самотата, че както може да боли, така и може да е много хубаво чувство и усещане. И тая музика, която е проекция на тая самота, им действа точно така, не точно като депресия или някакво лошо чувство, а всъщност много пластиво.
1: Споменахме, че текста е твой. В какви моменти по-често пишеш текстове? Когато си по-усмихнат, по-тъжен?
0: Ти неща са много спонтанни. Когато живях в чужбина, живях на такива места, които бяха доста, нали, solitude, както се казва. Примерно в Дания живях в едно село на брега на морето, близо до немската граница, което беше, сега си давам сметка, че беше като рай. И вярвам в това, че самото място има енергия, която те кара да мислиш по друг начин и да си креативен. И да... На места като това наистина създадах доста от новите си парчета, които са в проект и имам намерение да започна да записвам. Самота, която е създадена е 1978, нали, тогава човек мисли някакси по друг начин. Аз съм бил много млад, не знам дали съм имал 20 години. Всъщност точно на 20 съм бил.
1: Така, вярваш ли в енергията, понеже спомена за това място, така че енергията е била различна?
0: О, да, абсолютно съм убеден и не искам да правя паралел с България, но разликата е огромна. Има места, които са, от които блика енергия и то такава хубава енергия. Има места, които са, така ти действат даже на кожата, нали? Имаш усещането, че не е окей мястото, има някакво напрежение. Аз имах и такива усещания по време на всичките си пътувания в Норвегия, като влезеш в някое ново място, някой нов град, още в началото имах усещане, че ще си прекарам страхотно там, нали? Колкото и време да остана. И обратно на други места, исках да по-бързо да си тръгна от тях.
1: Предполагам, че така и с хората, и срещите.
0: О, да. Това са неща, които даже няма нужда да си сензитивен, нали? Те се усещат веднага. С някои хора почва да тече комуникация и дори даже само да мълчите и да сте заедно, пак е страхотно. Аз съм от Гоце Делчев и тъй като се прибрах тук заради майка ми да съм по-близо до нея, която навърши 90 години преди 2 дни, между другото. И тая е близо с Гърция и морето. Използвам всяка възможност да отида там. Морето страшно много ме зарежда, защото 15 години в Фленсбург, Германия, живях на морето. В Дания също на морето и не мога без тази енергия на морето също, тъй като говорихме за енергия.
1: Слушателите ще чуят изпълнението Самота. Така, едно пожелание от теб към финала.
0: Пожелавам на слушателите да са... Много се радвам, когато имах преди два дни концерт, да са малко по-критични към това, което слушат. Имах концерт, на който аудиторията откликна страхотно на моите песни, което е невероятно усещане. По-критични с такъв смисъл. Напоследък има много механични неща, някак си написани. Искам да се върне на това време, когато изпълнението на живо да са наистина изпълнение на живо. Те всъщност носят страхотната енергия и вибрациите на истинското преживяване и контакт публика-изпълнител.

Я човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Животът твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: първите петли.
1: По първи петли.
2: Все още е лято, въпреки че е септември. Все още някои те първа заминават на море, а когато чуем море, винаги се вълнуваме. Такава е и следващата ни история. Срещам ви с Надя от Дует Перфект, която ще разкаже повече за тяхната песен «Морето», както и за нейните летни и морски изживявания през това лято.

0: Освен това, предстои и още една изненада. Нека да чуем заедно какво споделя Надя Валентинова от Duet Perfect. След което, разбира се, ще чуем и песента «Морето».
1: Здравей, Силви. Мога да кажа много неща за тази песен, но ще започна по-от начало. Песента е правена по време на ковида, когато ни бяха затворили. И по текста си личи, че има доста емоция в него и тъга, въпреки че звучи весело. Песента е много важна за нас, Duet Perfect, защото и двете, и аз и моята дуетна половинка Кристина Гоцева, сме влюбени в морето, не може да живеем без морето. И трябваше да има една песен за морето и накарахме нашия композитор Росен Първапанов да направи в следната концепция да е бърза песента, да не е балада. И се получи това, аз направих текста и тя се получи един от най-големите ни хитове, нека да кажа, защото имаме и други. Късно е хит и 8 март и така нататък. Мога да кажа само, че много я обичаме тази песен и хората виждам, че и те я обичат. Като пътуват към морето, си я пускат в колата. Желаещите могат да го видят в YouTube, като напишат Duet Perfect морето. Песента се пее, тогава ни бяха затворили и в песента се пее, че всъщност само мечтаеш да тръгнеш на някъде, но не ти дават, нека така да го наречем. И в един момент, когато ни отпуснаха, всички се втурнаха към морето, включително и ние. В тая концепция си представяме любовта към морето.
0: Защо според теб е толкова обичана тази песен и постоянно така хората обичат да си я пускат, тя си остава във времето?
1: Да, и може би си остане следващите 20 години. Ами защото се пее в припева «Тръгвай към морето». Тръпката е неописуема, като знаеш, че ще пътуваш към морето. И когато си тръгваш от морето е със знак минус.
0: Има ли една такава носталгия към финала на лятото, когато си тръгваме от морето? Или има и надежда, че ще се върнем отново съвсем скоро?
1: Ами всъщност той сезона продължава до края на септември.

0: се завръщат към морето почти цяло лято, при всяка възможност.
1: Да, и на мен прави впечатление, че хората ходят по няколко пъти. В годината за кратко, аз съм обратното, отивам на един път за дълго, примерно за 20-30 дена, но това пък ми е единствената почивка в годината.
0: Да, разкажи ми за твоето лято и за твоята среща с морето през това лято.
1: Аз имам много сериозна точка на релакс. Предпочитам диви плажове. Съзрецавам се много дълго във водата и това ми успокоява нервната система. Обичам голяма вода и огън да гледам. Това ме успокоява. И там си намирам зареждането на батериите. Зарядното ми е там, на морето.
0: А оставаш ли така вярна на българското Черноморие?
1: И тако и вако, както се казва, и на гръцкото, и на нашото, но на нашото сме повече на работа. Иначе, разбира се, преди да влеземе в Европейския съюз, сме ходили се на нашото. Това са много дълги години и си го обичам страшно много. То Черно море няма нищо общо с никое друго море. Прекрасни плажове имаме и значи Черно море е 10 пъти по-малко солено от Бяло море.
0: Този наш разговор за любовта, морето и още нещо продължава. Мисля да го изведа като заглавие на нашето интервю. И още нещо, можем само да открехнем вратичката, че съвсем скоро ще очакваме и нова песен с твоето участие.
1: Да, значи ние с моята дуетна половинка Кристина Гоцева имаме включвания в Румбурак Project. Това е проект с един композитор и много вокали. И следващата песен ще бъде с моето участие в Румбурак Project. Песента се казва Бягай, но това по-нататък ще си говорите с самия композитор.
0: Да, както се разбрахме.
1: Да, а пък ние имаме още една песен, която трябва да запишеме, но за сега ще я запазва в тайна. Това ще стане след средата на септември и когато стане готова, ти обещавам, че ти си първата, която ще я получиш.
0: Много благодаря, за което ще очаквам. А така също исках да те попитам всъщност за най-забавното ти участие около морето, като сме отворили тази тема и това лято. Имахте ли някакви куриози и такива забавни моменти?
1: То винаги се получават такива. Значи единия път едната колона гръмна, продължихме с една колона, нашите участия са тежички. Една сватба правихме преди години, точно по време на ковида, забраниха на младоженците си празнуват сватбата в ресторанта на хотелата, се наложи всички гости да ги изкарат на бич бара боси в пясъка и всъщност за пръв път се проведе сватба на шведска маса, те хората им спасиха сватбата от бич бара. Всичко, което беше официално облечено, се съблече, бяхме всичките боси и така се проведе цялата сватба на самия плаж.
0: Това е още по-красиво. А така като сме тръгнали да си говорим за теб и за музиката, да те попитам, имаш ли някакви други таланти, хобита, освен това да пееш? Какво обичаш да правиш?
1: Имам малко невероятно ще прозвучи, но от много години се занимавам с строителство. Т.е. строя, не правя ремонти и това ме влече страшно много. И малко не се вписва с певица, ама...
0: Как строиш? Разкажи повече за това, защото е любопитно.
1: Разбирам я от железобетон и дървения. Всичко мога да направя, абсолютно всичко. Строила съм, доста неща съм построила. Къщи, вече. И така, това ми е някаква мания от дете.
0: Много интересно, да. А така към финала на нашия разговор си пожелаваме дочуване и ако искаш още нещо да споделиш и разбира се, пожелание към слушателите.
1: Да слушат повече праведна музика, да не си цапат душата с чалга и да са живи и здрави.

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение, а министърът на транспорта Хейли Александър заяви, че проблемът е можел да бъде избегнат. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Хейди Александър заяви пред Камерата на общините, че е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, НАТС, което беше извадено извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затруднява пътниците да летят от и до Обединеното кралство. След среща с шефа на НАТС, Мартин Ролф, Хейди Александър заяви, че кибератака може да бъде изключена, но добави, че не вярва, че този проблем е бил неизбежен. НАТС извини за третия си голям технически проблем за последните 3 години. По повод на призивите на компании като Wizz Air и Ryanair към Ролф да се оттегли, от правителството заявиха, че имат доверие в своя служител, който ръководи нас в продължение на 11 години. Големият въпрос сега е дали пътниците ще могат да получат обезщетение, защото ако бъде преценено, че проблемът е резултат от извънредни обстоятелства, тогава е малко вероятно те да имат право на обезщетение за закъснение или отменени полети, които са били пряко причинени от инцидент. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испанското разузнаване е предупредило на 29 юли правителствената делегация в Селта, гражданската гвардия и властите в Марокко за предстоящ штурм към автономния град. Това става ясно от разсекретени от правителството в Мадрид документи. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Едно съобщение в приложението WhatsApp и информационен бюлетин, изпратен до няколко служби. Това са предупрежденията, които разузнаването в Испания е отправило към властите ден преди масовото нахлуване на мигранти от Марокко в Селта. Разсекретената информация показва, че служител на разузнаването е изпратил въпросното съобщение до началника на кабинета на правителствения делегат в автономния град. На 29 юли от службата предупреждават, че в социалните мрежи има призив за штурмуване на граничната ограда и пресичане по море в 20 часа на 30 юли. Става въпрос за две различни групи с общо 180 000 последователи, пише разузнавачът до началника на кабинета на правителствения делегат. Другото предупреждение се съдържа във вътрешна служебна бележка до няколко служби. В нея се посочват една група в WhatsApp и две групи във Facebook с хиляди последователи, които са подготвили опит за пробив на границата на 30 юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Засилени мерки за сигурност в Кипър посрещат днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в Никозия по покана на президента Никос Христодолидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като, цитирам, голяма провокация. Кореспонденция на Бронислава Бобанац.
4: Двамата президенти ще обсъдят по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството и укрепване на връзките между Израел и Кипър, бе посочено в официалните съобщения. Специален фокус ще бъде поставен върху отбраната, енергетиката и регионалната сигурност. Двустранната среща на върха се провежда в момент, когато Израел, Кипър и Гърция разширяват стратегическите си отношения на фона на засиленото регионално напрежение, включващо Турция. Идването на Ицхак Херцог предизвика негатив реакции сред леви и антивоенни организации. В специално съобщение лявата партия Акел заяви, че във време, когато редица държави осъждат политиката на Израел, позицията на президента Никос Христодолидис осигурява политическо прикритие на израелското ръководство. Протест срещу посещението, свикан от Кипърския съвет за мир, ще се проведе днес в Никозия. Активистите предупредиха за риск за националната сигурност на Кипър и ескалация на напрежението в региона. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.

0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 1 минута и залязва в 19 часа и 46 минути. Продължителност на деня 12 часа и 45 минути. Луната в София изгрява в 5 часа и 59 минути и залязва в 19 часа и 21 минути. Фаза на Луната – един ден преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1988 година 6 градуса, а най-високата през 1993 година 34 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изтока максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Продължава предаването по първи петли и след новините в 5 часа. Покана от нашия екип да споделим времето. Петя Желязкова пред звукорежисьорския пулт и аз пред микрофона, Силвина Златарова. Още време за любопитна информация и интересни срещи на всички, които сега се пробуждат с предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт. Добро утро!

0: петли. По първи петли.
1: А сега в предаването по първи петли ви срещаме с Алекс Вангелов, който споделя, че не обича да дава интервюта, но все пак решава да сподели повече за своето творчество, както и за това, че готви нов роман. «Алхимия на душата» е една от най-четените книги, негова. Какво още споделя и как започва началото?
2: В университета в Съдърланд, кампусен, който е в Лондон, завърших преди 3 години бизнес и менеджмент.
1: Как започна да пишеш?
2: Започнах да пиша по не някакъв особен начин. Всичко започна през един катарзис, който преживях, когато получих, може би, една от най-големите загуби в живота ми. Абсолютно, бих казал, тривиално, нещо, което се случва на всеки един от нас, но тогава открих нова личност, която е живяла заробена дълбоко в мен и абсолютно изцяло се отдадах на нея на 100%. Дадах и шанс да се разгърне и може би 3 години по-късно вече бера истинските плодове на това, което съм преживял.
1: Предполагам, че това е свързано с твоя лична история.
2: Лична история, която е свързана с любов, с жена, която просто причината, поради която започнах да пиша, не е самата жена, а ситуацията, през която преминах и се сблъсках с може би най-голямата ми. То парадокса е, че в най-голямата ми загуба получих най-голямата победа. Това е да победя егото си. И оттам започна всичко и просто няма спирка. Химикала просто работи, работи и не спирам да пиша. Дори в момента ме намирате в офиса ми, в който в момента работя по, така да се каже, първият ми роман. Записките, които не трябваше да пиша, това е втората ми книга. Те са доста по-голяма врата, така да кажа, към вътрешния ми свят. И дълго време не смятах, че е уташно да изкарам тази книга. Но след успеха на «Алхимия на душата», когато видях, че страшно много хора се

0: познават в думите ми, намират себе си в тях. Когато получавах стотици отзиви за много кратък период от време спрямо химия на душата, реших, че това ще, как да кажа, просто може би да покажа на хората, че не са сами в собствената си болка, че всички преминаваме през едно и също нещо. Просто малцина от нас имат смелостта да вземат химикала и да изкажат тези думи наяве, без да се страхуват нито от реакциите, нито от това как ще бъдат приети. Така че просто се опитвам да давам подкрепа на хората, когато са на дъното и когато си мислят, че няма утре, но всъщност винаги има утре, каквото да се случва.
1: Алхимия на душата е първата ти книга?
0: Да, Алхимия на душата е първата ми стихосбирка. Двама непознати са карти за двойки, които разработих последните 6 месеца, защото отново се позовавам на отзивите, които получавам от моите читатели. Идеята беше просто да мога да накарам хората колкото се може повече да говорят помежду си, защото това е основно, до което получавам като обратна връзка. Прямо мъже, повече жени, но и не малко мъже също, че комуникацията помежду им куца и ме търсят за съвети как да подходят, да могат да почват да изкарват думите на партньорите си през устата. И това е нещо, което може би всяка една двойка, може би в цял свят, изпитва като проблем номер едно помежду си да говорят. Затова се роди тази идея, за да мога да предразположа всяка една двойка, която има проблеми с комуникацията, да седне, да поговори и да изрече точно тези неща, които трябва да се кажат и които няма точен час за тях или точно време, просто трябва да се кажат.
1: И сега работиш върху първият си роман?
0: Да, сега работя върху първият ми роман, който не знам кога ще види бял свят. За първи път ми е, не знам какво правя. Пиша по цели глави, абзаци, след това трия, след това пак наново започвам, но това е една суматоха, която ми доставя удоволствие и се надявам наистина да този роман да бъде наистина нещо добро, което да се хареса на читателите ми.
1: Аз ти го пожелавам от цялото сърце. Кога така се очаква да бъде факт този роман?
0: Ами, нямам крайна дата. Все още съм, дори не съм стигнал до средата, но се надявам, може би, до година, максимум година, година и половина, да бъде готов и да види бял свят.
1: Откъде идва тази дарба? Родителите ти свързани ли са по някакъв начин? Те с какво се занимават?
0: Не. Родителите ми нямат абсолютно нищо общо с тази дарба, която открих в себе си. Баща ми е международен шофьор на камиони. Майка ми си работи на бензостанция. Абсолютно нормално семейство, без никакви атестации за нещо повече от спрямо мен. Така че това е другото, което е интересно в нашето семейство, че аз не съм потомък на хора на изкуството или хора, които са вътре в натиснат културата. Просто аз от нищото, от цялата рода съм единствен, който така навлезе в по-дълбоки води в тази посока. Живея в Обзор, народно съм от Обзор и живея в Обзор.
1: Все повече последователи имаш, пишеш много хубави неща. Как се раждат идеите ти? Така спонтанно ли е? Автентично е?
0: Абсолютно автентично е. Аз мога да намеря муза, може би, навсякъде, във всяка една ситуация, във всеки един човек или във всеки един разказ. И няма специфична формула кога и как започвам да пиша. Писането за мен не е нито талант, нито професия. Просто нещо, когато крещи отвътре, искаш да го изкажеш, предпочитам да се усамотя, да си взема химикалката, да започна да пиша, след това го правя на дигитално и го публикувам в социалните мрежи. Но според мен е хубаво човек да изкарва тези неща, които иска да ги каже, да не ги тъй в себе си, защото години наред преди да започна да пиша, стоях всичко в себе си, защото съм доста интровертен на човек. Това не ми докара нищо добро спрямо здравословното ми състояние, затова откакто започнах да пиша и да изливам всичко, което ме е в моето съзнание, се усещам доста по-лек и доста по, как да кажа, душевно спокоен.
1: Аз съм много по-ласкана, защото ние с теб преди така няколко месеца си говорихме и аз ти казах, искам да направим интервю, а ти сподели, че въобще не обичаш да даваш интервюта, обаче така

0: просто ме усетил и има желание да си поговориш с мен. Под формата на интервю дори било то.
1: Така е, така е. Може би това ще ми е единственото интервю за тази година. Повече няма да приемам.
0: Наистина ли?
1: Да. Ние след сме си говорили, че избягвам интервюта. Избягвал съм дори и други интервюта, участие в телевизии, интервюта за вестници. Не е моето да давам интервюта. Предпочитам да говоря с поезията ми, с нещата, които пиша. Смятам, че в днешно време сме толкова затрупани от информация от най-различни странни персонажи в интернет пространството, така че ако нямаш какво да кажеш, няма нужда и да се буташ и да говориш. Просто сме претоварени от излишна информация, която ни е нужна и не искам да бъда част от цялата тази, дори бих казал, догма, която я тегне върху нас.
0: Това споделя авторът Алекс Вангелов за предаването По първи петли.

0: ви петли.
1: На 7 септември отбелязахме рождението на Тодор Живков. За това време ще си говорим с Везделин Минков, един от най-добрите имитатори, както той ще сподели повече и за срещата си с Тодор Живков. Какво още си спомня от това време, с носталгия и с усмивка давам му думата.
2: Всичко започна много-много отдавна. Всъщност това беше 1974 година. Значи аз бях ученик в училище, в гимназия Христо Ботев в Козлодуй. Там съм раждан, на брега на Тунава. И в един момент съобщиха, че Тодор Живков ще пристигне в Козлодуй, за да открие атомната електроцентрала, АЕЦ Козлодуй. Най-интересното беше, че аз от 72-а година свирех в духовата музика на училището, на гимназията. Но две години, като изсвирих от 6 до 8 клас там, толкова много ме хареса нашия диригент, че ме покани да свиря в градската духова музика на Козлодуй. Това не се беше случило никога преди това. Осмокласник, може да си представиш, в 8 клас, ученик, го взимат в градската духова музика. И когато ходихме на репетиции, отделяха по някакви там стотинки или левчета, не знам, и по едно време той ми дава 45 лева. Заради репетициите. Тогава това беше страшно много пара. Хляба беше 15 стотинки, после стана 20. Черния всъщност беше 15, белия хляб беше 20, после стана 25 стотинки. И аз ги занасям вкъщи тия пари, мама и тати учители, царство им небесно. Баща ми поглежда парите и вика на майка ми: "Венето, венето, нашия син почна да краде." Не можеше да повярва, че аз ще ви донеса вкъщи такива много пари. И аз му казах, че са от духовата музика. И той не ми повярва и звъни по телефона на Панов, царство небесне на него, който беше, нали, шеф на духовата музика в Козлодуй. И он му каза: "Да, да, аз му дадох 45 лева. и баща ми ме прегръща, целуваме се, разревава миличкия. Не можеше да повярва. И така, в един момент ми казва, че ние трябва да свирим на откриването на АЕЦ Козлодуй. И Тодор Живков мина на 3 метра от мен. Покрай мен мина и мака с ръка и се качи по едни дървени стъпала там. Имаше 6 микрофона сложени, 10 000 души долу наредени на една дълга поляна и нашия започна, нали, да открива атомната централа. Слушал съм го с широко отворени уши и до такава степен ме е впечатлил, че вечерта, когато се прибрах вкъщи, няма да го забравя никога това, сядаме да вечерям и аз пред майка и татко, нали, ставам прав на масата и сестра ми, пред тримата ставам прав и започвам. Уважаеми другарки и другари, скъпи съотечественици или граждани и гости на Козлодуй, изключително ми е приятно да открия първата и за сега единствена атомна електроцентрала на Бракарския полуостров. Мале какъв висок комин. Ако погледна нагоре, ще ми падне капата. Добре, че съм без капа, честито." И това е само отказ, казвам. Иначе то беше по-дълга речта, как е дошъл на времето с Пенчо Кобадински, с една кирка, как са направили първата копка, как дълго време не е имало втора и така нататък и така нататък. И майка и татко пребледняха. Това може да си представиш, 74-та година, просто социализма си беше в разцвета. И беше много опасно и баща ми казва: "Сине, заклевам те, никъде няма да го правиш този глас, ще ни вкарат нас в Белене с майка ти, а ти, нали, искаш да ставаш артист, един ден няма да те приемат във Витис, просто ще останеш по селата някъде, ще събираш буклуци, никой няма да знае за теб нищо." Обаче сено ми каза да го направи, аз на другия ден, още в първото междучасие, се качих на чина и го имитирах Тодор Живков в 8-ми клас. През всички са ученици, после ми извикаха в другия клас, 9, 10 до 11 навсякъде имитирах и стана едно голямо шоу. Накрая ми извика директорката, заключи вратата и вика: "Бе, ти лут ли си, бе, ненормален ли си, откачен ли си, баща ти и майка ти са учители, може ли такова нещо, утре ще влезеш, ще те побъркат, бе, това е забранено."

0: И аз се изчервих цели, казвам, добре, няма да го правя повече, но продължих да го правя и до ден днес.
1: Да споделиш, харесваш ли ти нещо от Тодор Живков, от времето на неговото управление? Какво си спомниш?
0: Ами виж, в интерес на истината, аз харесвах по време на социализма това, че не си заключвахме апартаментите. Това е наистина. Ходихме напред-назад, аз като бях актьор в Кърджали, като ми дадоха ключа за апартамента, със съпругата ми трябваше след 3 години да върнем ключа, ние не можем да го намерим. 3 години не си заключахме апартамента и никой никога не е влизал. А сега е съвсем друго. А разбира се, имаше много лоши неща, нямахме право да казваме това, да казваме онова и така нататък, но непрекъснато всяко лято ходехме на море, баща ми имаше кошери, гледаше 30 кошера, пишеше във вестниците, изкарваше много парички, бяхме спокойни. Нямаше го това напрежение, което сега съществува. И да ти кажа, нямам лоши спомени. Нали? Единствено това, когато говориш против и по чужбина не можеше да се ходи много и така нататък, както Кристина Димитрова и Орлин Горанов, нали, отишли при Тодор Живков и помолили другия да се опоне на 45-дневно турне. И той им рекал, абе вие родили сте, бе? Какво ще е пеете на японците? Вървех един следовек, песен и посока. И какво? Нали имат преводачки там страхоти. Ще преведат на японците, ние ще ти кажат, бре, тия българите, а къл немат бе? Как ще върват без цели, без посок? Айде остави ги техя ми. Техният ръководител, Тодор Живков, толкова ли е прост, бе, да не може да ги научи на къде да върват. Нема да водите в Япония. Пейте си в България, ама на спокойствие пейте, защото нашия народ има чувство за умор. Ваш Тодор.
1: Благодаря ти за отделеното време, както винаги, така с усмивка, приятен на разговорът с теб. Пожелаваме си дочуване, до нови срещи.
0: Благодаря и аз, и напомня на радиослушателите, винаги трябва да има чувство за хумор и да се смеят през живота си много, защото хуморът е най-доброто и безплатно хомеопатично лекарство на този свят.
1: И най-бързият и ефикасен тест за интелигентност.
0: Точно, това е. Да слушаме радио.
2: Композиторът Петров ми изтананика песен «Искам текст». Текст да е готов в понеделник точно в 10. Текст ли казах си? Добре, на любовна тема значи. Нощ, луна, звезди, море, той се смее, тя пък плаче. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате. Как се потим, как се мъчиме здравата, не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Сядам да пиша текста върху мелодията на композитора Петров, а мелодията е такава.
3: Ла-ла, тра-ла-ла.
2: А след като мелодията е такава, ето какво се получава.
4: Как да ти кажа, как да ти кажа, тука при бялата лодка на плажа,

0: че си вещо ангажиран. Към интимния момент прибави заради мене нов фолклорен елемент. Да съм с гражданско звучение.
1: Попървите ли?
2: Първи петли.
3: На 10 септември всички старозагорци и гости на града ще могат да се насладят на концертът от турнето на D2 с специалното участие на Део. 100 години под този наслов една любима песен е и турнето на групата. Повече за това, за усещането и какво ще могат да видят старозагорци, ще сподели с нас Димитър Кърнев от групата.
4: В момента се връщам от, за съжаление, безуспешен риболов в Родопите, но понеже ни предстоят няколко концерта, между които и при вас от Стара Загора, не съм така разочарован чак толкова.
3: Да, знам така, че обичаш да ловиш и риба сред природата, за това също можем да си поговорим малко по-късно. Сега да анонсираме на 10 септември вашият концерт със специалното участие на Део 100 години.
4: Да.
3: Какво още могат да видят и да чуят старозагорци и гостите на града?
4: Сега турнето, което провеждаме, е под наслова D2 100 години тур, като след отбелязването на 25 годишнината ни преди 2 години, решихме направо да го издребняваме, а да я караме направо от 25 на 100 по името на едноименната ни песен 100 години. В турнето, освен D2 в оригинален състав, който включва, разбира се, нашия оригинален фронтмен Дичо Христов, оригиналния ни клавирист Краси Тодоров, барабаниста Васил Вутев, басистът Александър Обретенов и моя милост, ще имаме специален гост в лицето един път на Део, Деян Славчев Део, с който много скоро издадахме чисто новия си сингъл с името Свобода. Песента се радва на огромен успех, вече има почти 1 милион гледания в YouTube и сме много щастливи с нея. Като в средата на концертите оформяме нещо като акустична част, в която като специален гост се присъединява Георги Димитров Жожо, момче на 23 години, който в последните 2-3 години спечели всички европейски китарни конкурси за класическа китара и може да се каже, че е бъдещата европейска китарна звезда в тази област. Накратко, това ще бъдат концертите. 17-18 песни, разбира се, всички знакови песни на групата, споменатите нови песни и на първо място много-много енергия, която заедно с нашата публика, поне до сегашните концерти, се осъществява едни много емоционални и наситени така, като енергия и интензитет събития. Специално от турнето се проведаха два концерта. Единия беше началният в Бургас на 15 август. След това имахме много запомнящо се участие на празниците на изкуствата Аполония.
3: А в Стара Загора обичате ли да се завръщате?
4: Обичаме, разбира се. Стара Загора заема специално място в нашите сърца, така без куртуазия. Мисля, че миналата година, както и преди година или две преди това, свирихме на големия бирфест, който провеждате всяка година. И винаги сме били много топло посрещани от старозагорци. Така че очакваме с огромно желание предстоящия концерт.
3: И какво предстои още като изненада?
4: Предстоят ни за щастие много концерти, както и европейско турне, състоящо се от цели 15 големи европейски града, сега октомври и ноември. А иначе в творчески план сме почти готови с чисто нов албум на D2, който все пак ще задържим и ще издадем живот и здраве пролета на следващата година.
3: Така, да те поразпитам с усмивка. Знам, че много обичаш да ходиш по планините, Родопите, да ловиш риба. Въобще, такива едни приятни занимания.
4: От малък съм така. Баща ми ме научил. Така, че

0: и свободен момент използвам именно за това, както и сега. Два дена успях да открадна, само че не кълве нещо, голяма работа.
1: Коя е най-голямата риба, която си ловил?
0: Ами, последната беше един сом около 10 кг, има и повече. Но иначе следва да отговоря, както се отговаря по-рибарски, с очи като, да речем, като пици. Понеже не мога да ви покажа, трябва да ви го кажа.
1: Какви са тези рибарски сбирки? Сам ли предпочиташ да ловиш или в добра компания винаги е по-добре?
0: Не, обичам сам, най-вече в женска компания на близък човек. Песента 100 години е една от около 10-те наши песни, които някак си преживяха проверката на времето. И към ден днешен, повече от 25 години след тяхното представяне, доколкото чувам и виждам, не слизат от радиоефира, не слизат от видеоефира. Текстовите им се знаят от до от деца от 15 годишни, през техните родители, всички поколения, български почитатели на музиката, знаят и обичат тези песни и няма по-голямо признание за нас като артисти и като група.
1: Включително и Ледено момиче, един вечен хит.
0: Аз и ти, две следи, не мога да спра, да обичам и още няколко.
1: На какво се дължи това според теб? Това, че толкова много публиката обича и постоянно си пуска тези песни, дори в колата на път?
0: Ами, според мен се дължи на тяхната стойност.
1: Да си пожелаем до нови срещи, до чуване. Оставям те да ловиш риба и така с приятна музика да си пожелаем. Ние така в БНР Радио Стара Загора залагаме на българската качествена музика. Така и ще бъде. От теб едно пожелание.
0: Пожелавам здраве и всичко най-хубаво на старозагорци и най-сърдечно викания на 10 септември в вашия прекрасен летен театър от 20 часа.

0: Пожелавам здраве и всичко най-хубаво на старозагорци и най-сърдечно ви каня на 10 септември в вашия прекрасен летен театър от 20 часа, където ще видите Д2. А както и, между другото, забравихме в разговора, но сега сещам, като подгряващ артист за този концерт ще излезе младата българска звезда Филип Донков, както и една от групите от голямото рок междучасие, които подкрепяме вече повече от 20 години, софийската група Freakdale. Така че ще има преди концерта и млади артисти.
1: Благодаря за отделеното време. Дочуване.
0: Дочуване. Всичко добро.

0: Петли. По първи петли.
1: Приятно ми е, че се чуваме с Славомир Славов, който е главен експерт в Национален център по обществено здраве и анализи и психолог. Първо да започнем от това, какво ви насочи към темата за влиянието на социалните медии върху здравните избори на младите хора и защо тя е важна от гледна точка на общественото здраве.
2: Здравейте и от мен, защото младите хора така все повече присъстват в дигиталния свят и в социалните медии и те вече са фактор, който влияе върху изборите, които правят, дори свързани с здравето, тъй като там непрестанно виждаме информация, която всъщност казва как да се храним, колко да се движим, как да изглеждаме, какви продукти да ползваме и всъщност всичко това формира нагласи, свързани с здравето.
1: Защо днес социалните медии трябва да се разглеждат не просто като средство за комуникация, а като среда, която влияе върху здравните избори на младите хора?
2: Именно защото там вече се случват механизмите на рекламата, дигиталната, механизмите на подражание на другите, това да се сравняваме с някого, да принадлежим към група, което е особено така важно за юношите, например. Важното е, че алгоритмите също усилват съдържанието, което всъщност ние искаме да видим и така се изгражда един балон, в който виждаме само информацията, която искаме и която задържа вниманието ни.
1: Къде е границата между полезно здравно съдържание и съдържание, което може да бъде подвеждащо, натоварващо или дори рисково?
2: Бихме казали, че полезното съдържание, свързано с здравето, е това, което е балансирано, това, което е обосновано на доказателства, това, което е реалистично и всъщност насърчава нашия информиран избор. То не обещава бързи резултати, бързи ефекти, не обещава чудо и не представя един единствен начин като истина.
1: Каква е ролята на инфлуенсърите, рекламата и алгоритмите при формирането на нагласи към здравните здравословни избори?
2: Бих казал, че става все по-така осезаема и все по-силна, тъй като така младите хора чувстват инфлуенсърите като близки, като автентични. Затова отговорността на тези хора е огромна, какво точно разказват, какво точно рекламират и дали всъщност това, което представят, е релевантно и дали пък понякога информацията, продукта, който рекламират, не крие някакви рискове, свързани с здравето на младите хора, така че трябва да се подхожда много така отговорно към съдържанието, което като инфлуенсъри всички използват.
1: Какво представлява здравната дезинформация в социалните медии и така нататък?
2: Това е всяка информация, която е невярна, която е подвеждаща, която е непълна също така, свързана с здравни теми и която може да влияе върху нашите здравни избори и нашите решения какво да изберем. Тя може, например, да се появи като чудодейна диета, като някакъв уникален детокс режим, като обещание за нещо бързо да

0: се случи там. Има винаги бърза резултатност и много често няма медицински доказателства, по-скоро се говори през емоционалното, през страх, през вина, надежда, през гняв, за да достигне така до хората. Опасното е, че подобна информация звучи доста убедително и става все по-тънка границата, къде точно е истината, къде е релевантната всъщност здравна информация.
1: И как можем да се ориентираме коя информация е истинска, коя е дезинформация, как да разпознаем?
0: На първо място да видим какво точно иска да ни каже съдържанието или публикацията, каква емоция изпитваме, дали е страх, надежда или нещо друго, дали всъщност съдържанието иска да ни продаде нещо или пък не. Да проверявам източника, да търсим, нали, поне още два такива, за да си потвърдим информацията. И това, което всеки може да направи, е да развие критично мислене и дигитална здравна грамотност. Това е много важно в ерата на алгоритмите, за да можем да минимизираме здравните рискове, особено при младите хора.
1: Какво послание да отправим към младите хора?
0: По-скоро да не се доверяват на всяка една информация, която е в социалните мрежи, а да я проверяват, ако не са сигурни, да използват така няколко източника и да развиват своето критично мислене към съдържанието, което виждат.
1: И така, още един съвет към всички. Вероятно, този наплив от информация и това да не пропуснем нещо, застояването в социалните мрежи, предполагам, че влияе все повече на нашето психично здраве.
0: Така е. Така е. За това трябва да се грижим, за нашия сън, нашата физическа активност и нашите контакти офлайн също, тъй като те са така мощен буфер срещу стреса.
1: И да не забравяме, че това, което виждаме, не е задължително всичко да бъде истина, защото всичко, което така виждат младите хора, те започват да се сравняват и това им влияе по някакъв начин. Започват да си правят една равносметка какво имат те, какво са постигнали, сравнение с другите.
0: Точно така, да. Това е също един така силен механизъм там, подражанието и това да следвам някого. Също и да принадлежа към групата, така че да не бъда отхвърлен. Да.
1: Да стоим по-често извън тези мрежи, да ни се случват повече реални, красиви неща. Това да си пожелаем като финал.
0: Точно така, да. Чудесно.
1: Благодаря за отделеното време. Дочуване и успех.
0: Благодаря,
1: в работата. Следим новините.
0: Благодаря. Хубав ден.

Това е всичко от предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт от студиото на Радио Стара Загора. Дочуване от нашият екип Петя Желязкова пред звукорежисерския пулт, както и от мен Силвина Златарова пред микрофона, с пожеланието за един прекрасен, усмихнат ден, изпълнен с чудеса. Дочуване и до нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6,

Моят ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

мамой, когато светофарата е зелен. Здравейте, аз съм Павла на 5 години, дано да ви харесала песничката.

Радио Утро. Вие сте с БНР. Аз съм Десислава Попова и в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната. Сега нека да погледнем каква е ситуацията по автомагистралите. Автомагистрала Тракия в участъкът на Софийска област между 0 и 5 км, както и между 29 и 34 км се извършват планирано почистване на крайпътната растителност. Движението се осъществява с ограничение на скоростта до 80 км в час. В останалата си част трафикът по трасето към Бургас протича нормално. Повишено внимание в района на Карнобат, където се отчита по-интензивен поток в момента. Автомагистрала Хемус днес приключва дейностите по поддръжката на платното в Софийска област. В участъкът между 13 и 14 км в посока Варна е ограничено преминаването през аварийната лента. Движението в активната и изпреварващата лента се осъществява без прекъсване, но с повишено внимание. За автомагистрала Струма от днес до 11 септември между 8 и 16 часа се работи поетапно в отсечката между пътните възли Дескалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Извършва се косене и почистване на окопите. Затворено за преминаване е аварийната лента, а трафикът преминава през активната и изпреварващата. Настилките по повечето магистрални участъци са сухи, видимостта е добра в цялата страна. На места с ремонтни дейности са поставени временни пътни знаци, ограничението на скоростта е до 80 км в час. А ако се обърнем към времето за днес, днес ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планината в Западна България, ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще преваляват краткотраен дъжд, извинете, и гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще е от северо-изток. Но ще бъде слаб за този ден. Максималната температура ще бъдат предимно между 30 градуса. Нека да се насладим все още на лятото, защото знаем какво ни очаква от другата седмица. Усмихнете се, денят е пред нас. След малко ще се чуем за още актуална трафик информация.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим каква е ситуацията по пътищата в страната. За София и столичните булеварди, града лека по лека започва да се събужда, район Орлов мост и Княжеска градина. Натоварено движение се отчита по булевард Цариградско шосе в участъкът преди Орлов мост, където има образувано кратко задръстване в червена линия. По булеварда Васил Левски трафикът е забавен, оранжев код е в тази в това направление, в посока булевард Патриарх Евтими. Алтернативните трасета покрай Княжеската градина и булеварда Генерал Гурко са напълно свободни за преминаване за момента. Район булевард България и булевард Петко Тодоров има забавяне и участък с червен код по булевард Петко Тодоров в посока кръстовището с булевард България. Сам по себе си булевард България се отпушва добре и трафикът по него се движи без сериозни пречки. Булевард Никола Петков, Княжево, Овча купел в района на улица Еровете и включително към булевард Цар Борис III има образуване на колона от автомобили с интензивно забавяне. Ако преминавате оттам в момента, имайте го предвид. За Пловдив, централна част и учебни зони, затруднено е движението в района близо до Пловдивския университет. Отчита се червен код на трафикът по свързващите улици до булеварда Руски и около кръговото кръстовище. По самият булевард Руски и около улица Иван Вазов движението е спокойно. За Кърджали и регион на входно-изходни артерии, забавяне и тапи с червен код се наблюдават по главното трасе в района около регионалния исторически музей и ЖК Боровец. Има допълнително забавяне по главния булевард в близост до промишлената зона. За Северна България, Видин и Шумен, в района на пътния възел за съоръженията Калафата Видин се образува задръстване в лентата за излизане и преминаване. По продължението на международния път трафикът е с умерено забавяне на отделни участъци, но като цяло се движи умерено. За Шумен основните булеварди, булеварда Велики Преслав, булеварда Славянски и булевард Мадрица са с нормален ритъм за момента. Движението е без образувани тапи. Лека по лека града ще се събуди навсякъде и движението знаем, че ще стане интензивно. Бъдете толерантни, усмихнете се, отпийте глътка кафе. Денят е първа е пред нас, а след малко ще се чуем за още актуална трафик информация.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Добро утро отново, аз съм Десислава Попова, вие сте с БНР и ви давам актуална трафик информация за този час. Днес ще има временни ограничения в два участъка по пътя Видин-София за почистване и профилактика на тол камери от 11 до 12 часа при 34-я километър в района на село Страцимирово, от 11.30 до 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. Ако преминавате оттам, имайте го предвид. Също така днес между 9 и 18 часа ще се подменят тол камери при 325-я километър в района на село Баланово, край Дупница. Поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Автомагистрала Хемус по последни налични официални данни от вчера 17.30 в района на Топли дол между 39 и 42 км. Движението е организирано с по две ленти във всяка посока. При необходимост и аварийни ситуации е възможно двупосочно движение през едната тунелна тръба. Ограничението е със срок до 30 април 2027 година. Ако преминавате оттам, имайте го предвид, бъдете търпеливи, спокойно и това ще мине. Движението между Враца и Мездра се извършва в една лента заради ремонт на настилката. Срокът е до 30 октомври.

Между гара Яна и Ботевград движението продължава да се организира поетапно в едната лента заради основни ремонти. За автомагистрала Струма районът на Даскалово продължава временната организация на движението на пътния възел Даскалово за облекчаване на трафикът. В работни дни между 6 и 10 часа се обособяват две ленти в посока София. Организацията е със срок до 30 септември. За София, ако не сте с автомобил, градския транспорт, булевард на Гиня Мария Луиза, днес е последният ден от обявения период на временна промяна заради реконструкция на трамвайния релсов път между улица Опалченска и улица Козлодуй. До края на деня са сегнати трамвайни линии 6, 7, 12 и 27, както и автобусни линии 60, 78, 213, 305, 404. След края на днешния ден трябва да се провери дали организацията продължава да бъде такава. Надявам се този ремонт да приключи, за всички ще бъде по-добре. Останете с нас, след малко ще се чуем за още актуална трафик информация.

Казвам се Александър на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добро утро на всички, които се включват в този момент. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 10.09.2026 година. Границата с Румъния, трафикът е нормален на всички гранични преходи от 10-ти Фериботната връзка, обслужваща граничният преход Оряхово-Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. Знаете, от 21.07.2026 година фериботната връзка, обслужваща граничният преход Свищов-Зимнич, временно преустановява работата поради ниското ниво на река Дунав. Границата с Гърция през преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Границата с Република Турция, трафикът е интензивен на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на входа за леки автомобили и на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и контролно-пропускателен пункт Лесово на изхода за товарни автомобили. Границата с Република Северна Македония, трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Границата с Република Сърбия, трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове за този момент, така че ако сте тръгнали натам, бъдете спокойни. А ако тази сутрин преминавате по пътята Ковачевци, имайте предвид, че между 5.30 и 10 часа днес, 10 септември, се въвеждат временни спирания на движението за по 3 до 10 минути поради заснемане на филмови кадри. Напомняме също на водачите на тежкотоварни камиони над 12 тона, че преходът Петрохан остава ограничен за тях, както и за теглянето на ремаркета и полуремаркета. Обходният маршрут за тях е Монтана, Враца, Ребърково, Своге и обратно. Така че, ако преминавате оттам, имайте го предвид. Сега се усмихнете, насладете се на денят, той те първа е пред нас. Малко преди 7 пожелавам ви спокоен и приятен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта на БНР News.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на БНР.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.
4: Студио 1. Номер 1.
5: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
6: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
4: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: зоната, Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Цените на петрола бележат пореден ръст след размяната на удари между Съединените щати и Иран. Българското национално радио ще отличи победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Двамата официално обявиха намерението си да участват в президентската надпревара преди 10 дни, като представиха кандидатурата си като независим проект, поставящ акцент върху европейския път на България, компетентността в икономиката, независимостта, сигурността и реда. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември, а на 23 септември ще бъде определено чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Окончателното приемане на промените в Закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента. Какво предвиждат измененията и какво още е включено в програмата за работа на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
1: С промените в Закона за защита на потребителите се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите, без доказателства и проверими данни. Създава се минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Процедурата по приемане на законопроекта започна още вчера, като дебатът по текстовете беше отложен за днес. В програмата на народните представители е включено и гласуване за ратификация на измененията в Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, както и първо четене на промените в Гражданския процесуален кодекс. И с този законопроект се въвеждат разпоредбите на Европейска директива, в този случай относно защитата на лица, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, като това включва прекомерен или необоснован размер на иска, координирани производства, сплашване и тормоз, избор на съд с цел натиск и действия за дискредитиране на ответника. Дава се дефиниция на понятието публично участие, обхващащо изявления и дейности при упражняване на свободата, на изразяване и информация, на изкуствата и науката, както и свободата на събранията и сдруженията, когато се отнася до въпрос от обществен интерес. За новините...

0: Мария Филева.
1: Столичният общински съвет ще обсъжда предложението София да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 367 милиона евро за обновяване на градския транспорт, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в столицата. Част от сумата се очаква да бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка, а останалата част от други финансови институции, посочи председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Ще направим пълно обновяване на земния градски транспорт, близо 187 милиона евро, ще закупим 345 нови превозни средства, 10 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса с зарядни станции и 20 модерни трамвая. Също така останала част от пари са предвидени за финансиране изграждането на много важни булеварди, като булевард Копенхаген, ремонта на булевард Христо Ботев, рехабилитацията на булевардите на Рожен и Джеймс Балчер, разширението на Лонско се също така важни проекти, като този на булевард Илиенци и Източна тангента, за да може да имаме по-добра свързаност на северната част на града ни.
1: Общинските съветници ще разгледат и предложението за приемане на новия план за защита при бедствия на столичната община. Документът включва планове за действие при земетресение, наводнение, ядрена или радиационна авария и промишлена авария. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната. До голяма степен то е свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. В същото време базовата инфлация и ръстът на цените на услугите остават по-умерени, което прави бъдещите решения на Европейската централна банка по-непредвидими, коментират експерти. Цените на петрола се повишиха до 100 долара за барел през изминалия ден, след като Съединените щати и Иран нападнаха танкери в региона на Персийския залив, а йеменските хути нанесоха удари по нефтени съоръжения в Саудитска Арабия. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември. Още по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
3: В сряда следобед цената на барел Брент беше 100 долара и 70 цента, което е с 2,83 на 100 повече в сравнение с вторник. Ескалацията на конфликта последните дни изстреля цената на Брент вчера до най-високото му ниво от края на юли, когато Иран и Съединените щати възобновиха военните действия след едномесечно затишие. Преди да започне войната на Съединените щати и Израел с Иран през февруари, цената на суровия петрол Брент беше около 70 долара за барел. Тази нощ американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември, тъй като Техеран се опитва да повлияе на гласуването, но няма да може да издържи повече пред икономическия натиск от страна на Съединените щати.
1: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкара там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
3: Заяви Тръмп. Цените на петрола също ще спаднат веднага след изборите, заяви още той, след като войната приключи, като призна, че дипломатическите преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Войната на Тръмп с Иран наскоро навлезе в седмия си месец, без да се очертава непосредствен край. В сряда Иран заяви, че атакува от 10 кораба в близост до Ормузкия проток, след като Съединените щати потопиха 5 ирански петролни танкера. Рейтингът на Тръмп наскоро спадна до рекордно ниско ниво заради недоволството на избирателите от войната с Иран и задълбочаващата се криза с цените. Междинните избори, които ще се проведат на 3 ноември тази година, обикновено са референдум за обитателя на Белия дом. За новините, Мерим Тенев.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува подновените призиви за забрана на крайно дясната партия Алтернатива за Германия. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коста в Берлин, Мерц заяви, че не вярва, че забрана би решила проблема, който избирателите на партията

0: образованията в Германия смятат, че съществува. Коментарите му дойдоха дни, след като в неделя крайно дясната партия постигна убедителна победа в източната провинция Саксония-Анхалт и не й достигна малко, за да получи безпрецедентно абсолютно мнозинство, след като спечели 43,8% от гласовете. В отговор на победата, премиерът на най-големата провинция в Германия поднови призивите за разследване от Федералния конституционен съд на антиконституционните възгледи на партията с оглед евентуална забрана. Хендрик Вюст, който оглавява западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, заяви, че експертна комисия трябва да разследва алтернатива за Германия, която той описа като партия, която поне в някои федерални провинции преследва антиконституционни цели. Съгласно германското законодателство, политическите партии могат да бъдат забранявани от Федералния конституционен съд, но единствено след внасяне на официално искане за това от някои от двете камери на парламента или от правителството. Украина и Молдова омаловажаха твърденията на норвежкия премиер, че самолетът, превозващ президента Владимир Зеленски, е бил на косъм от сблъсък с дрон по време на полета си към Осло. Йонас Гар Стюре заяви пред норвежката обществена телевизия, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон, докато е излетал от Молдова. Източник от украинската президентска администрация обаче определи твърдението, че Зеленски е бил изложен на риск като преувеличено. Ставаше дума за тревога в Молдова, когато руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и Румъния, заяви източникът, цитиран от агенция Франс Прес. В Кишинев правителственият говорител заяви, че Молдова е затворила въздушното си пространство във вторник следобед заради дрон, навлязъл от посока Украина. След като дронът е паднал и експлодирал на около 160 км от международното летище в Кишинев, ограниченията са били отменени. По същата причина самолетът на украинския президент излетя по-късно от предвиденото, допълни молдовският правителствен говорител. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение. Министърът на транспорта Хейди Александър заяви, че проблемът не можел да бъде избегнат, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Хейди Александър заяви пред Камерата на общините, че е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, което беше извадено извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затруднява пътниците да летят от и до Обединеното кралство. След среща с шефа на НАЦ, Мартин Ролф, Хейди Александър заяви, че кибератака може да бъде изключена, но добави, че не вярва, че този проблем е бил неизбежен. НАЦ се извини за третия си голям технически проблем за последните 3 години. По повод на призивите на компании като Wizz Air и Ryanair към Ролф да се оттегли, от правителството заявиха, че имат доверие в своя служител, който ръководи нас в продължение на 11 години. Големият въпрос сега е дали пътниците ще могат да получат обезщетение, защото ако бъде преценено, че проблемът е резултат от извънредни обстоятелства, тогава е малко вероятно те да имат право на обезщетение за закъснение или отменени полети, които са били пряко причинени от инцидента. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Заселени мерки за сигурност в Кипър посрещат днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в Никосия по покана на президента Никос Христодулидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като огромна провокация, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Двамата президенти ще обсъдят по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството и укрепване на връзките между Израел и Кипър, бе посочено в официалните съобщения. Специален фокус ще бъде поставен върху отбраната, енергетиката и регионалната сигурност. Двустранната среща на върха се провежда в момент, когато Израел, Кипър и Гърция разширяват стратегическите си отношения на фона на засиленото регионално напрежение, включващо Турция. Идването на Ицхак Херцог предизвика негативни реакции сред леви и антивоенни организации. В специално съобщение лявата партия АКЕЛ заяви, че във време, когато редица държави осъждат политиката на Израел, позицията на президента Никос Христодулидис осигурява политическо прикритие на израелското ръководство. Протест срещу посещението, свикан от Кипърския съвет за мир, ще се проведе днес в Никозия. Активистите предупредиха за риск за националната сигурност на Кипър и ескалация на напрежението в региона. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Един човек загина при поройните дъждове в Испания. 63-годишна жена се удавила в Майорка, информира кореспондентът ни Димитър Драгов.

0: Стоянов.
1: Инцидентът е станал в град Феланич на най-големия от Балеарските острови. Няколко души са подали сигнал на телефон 112, съобщавайки за жена, която лежи на земята. Свидетели са извършили първоначални реанимационни действия. Пристигналият екип на спешна помощ и местен лекар са продължили с усилията да я спасят, но не са успели. Проливните дъждове и силните пориви на вятъра предизвикаха редица инциденти на територията на Майорка, предимно паднали дървета и локални наводнения. В Каталуния валежите наложиха временно спиране на високоскоростните влакове Мадрид-Барселона и 30 отменени полета. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Ще бъдат обявени победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио. Наградите ще бъдат връчени на церемония в Централния военен клуб от президента Илияна Йотова, под чието патронаж е инициативата. Конкурсът се организира от Българското национално радио за втора поредна година и се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и в партньорство с Министерствата на външните работи и на образованието и науката. Повече за инициативата от репортера Евелина Стоянова.
2: Конкурсът е още един мост към българските общности по света и подкрепя усилията за съхраняване на българската идентичност сред сънародниците ни зад граница. В него участваха ученици и студенти от български общности в различни държави, които изпратиха есе по една от двете теми – с какво България може да помогне на Европа, на света и каква кауза може да обедини българите по света. Конкурсът се проведе в две възрастови групи – ученици до 18-19 години и студенти до 26 години. Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение в България през лятото на 2027 година. Студентите ще получат възможност за платен стаж в Българското национално радио. Инициативата насърчава младите българи зад граница да съхраняват връзката си с България и да търсят общите каузи, които могат да обединяват българските общности по света. За новините, Евелина Стоянова.
0: Ръте на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол след победа над Левски с 4-2. Сините поведаха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадение на Жоел Цварц 2, Стефано Сенсио Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен бе и треньорът на победителите Христо Янев, който беше обявил, че това ще бъде последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да бъде след паузата за срещите на националните отбори. Резултати от поредните матчове в основната схема на Шампионската лига. Барселона Феенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Слован Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. А в матч от третия кръг на турнира за Купата на лигата в Англия Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3-0 гейма. Следващият ни матч от втора група е утре срещу тима на Португалия. А в двубой от четвърта група в Клуж на Пока домакините от Румъния загубиха от Латвия с 1-3 гейма. Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати по тенис. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Александър Зверев от Германия и Карен Хачанов от Русия ще играят във втория полуфинал на US Open. Зверев победи с 6-2, 7-5 и 6-1 нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп, докато Хачанов води с 6-2, 7-5 и 3-2, когато белгиеца Александър Блокс се отказа заради контузия. В другата двойка за място на финал ще играят американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо. Схемата при жените американката Коко Гоф спаси 2 матчбола и победи рускинята Мира Андреева с 2-6, 7-6 и 6-2. На полуфиналите Гоф ще се изправи срещу Елена Рибакина от Казахстан. Другата полуфиналната

0: финалистка в турнира ще бъде определена след матча между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленко от Беларус и американката Джесика Пегува.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. На места в източните райони има ниска облачност. Температурите са от 8 градуса в Казанлък до 19 в Сандански, а по Черноморието от 16 градуса в Ахтопол до 22 в Шабла. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко до средното за месеца през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За почистване и профилактика на тол камери днес от 11 до 13 часа временно ще се промени организацията на движение в два участъка от пътя между Монтана и Видин в района на селата Сръцмирово и Жеглица. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува закон

0: законодателни промени за защита на потребителите. Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Българското национално радио ще отличи и победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света. Сутрешният осведомителен бюлетин подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро на 10 септември. Хубав и успешен деня ви. Пожеланието е от екипа на програма точно днес. Сарат Юруков избира музиката до 9.30 и Анатон режисьорския пулт. Новините ще следи и ще ни информира за всичко, което се случва. Димитър Владимиров, аз съм Алена Крушкова. Ето и темите в програмата. Събираме на едно място големите политически и обществени теми и важните пловдивски акценти тази сутрин. И ще говорим, ще питаме, какво се променя в здравната система, кой ще стигне до балотажа на президентските избори и какво ни очаква на културната сцена в Пловдив. Това са само част от темите в точно днес. Заготвените промени в Закона за здравето и тревогите на пациентските организации ще разговаряме с Боряна Ботева, председател на Сдружението за развитие на българското здравеопазване, а политическите сметки преди президентския вот ще анализираме с политолога Явор Сидеров. Поглеждаме и към най-младите. Фондация Вярва и Район Северен стартират напълно безплатна академия за визуално изкуство за деца от 9 до 16 години. За възможностите, които тя ще дава на децата, ще говорим с Габриела Чулакова от фондацията. И оставаме в света на изкуството, но вече на голямата сцена, 30-то юбилейно издание на Международния театрален фестивал «Сцена на Кръстопът» предстои в града под тапетата. Каква е програмата? И по-любопитните акценти от нея ще чуем от директорът на фестивала Кръстю Кръстев в минутите за култура след 9. В добро утро ден, само след 5 минути в 7.30 си припомняме участие на Марина Кисьова-Дехелс.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден! Добро утро, ден! Си припомняме среща с Марина Кисиова Дехеус, една жена, която вярва в гласа, силата и ролята на жените за бъдещето на България. Учредител на фондация Екатерина Каравелова, създател на пространства и програми за активни мислещи и ангажиращи общности. Завършила е международни мирни науки, учила е у нас и в чужбина, но избира България. Избира и Пловдив, град, който успява да превърне в дом и за съпруга си от Холандия. Ето какво сподели тя в началото на годината в рубриката ни Добро утро, ден.
1: Няма време.
2: Винаги има време.
1: Точка по точка.
2: Това ми хрумва ми като така вир става, нали? Накрая книга, може би.
1: Първата крачка.
2: Първата крачка е най-трудна.
1: Финалът?
2: Финалът хубаво е да си с много хора за обиколен на финала.
1: Без покана.
2: Без покана на имен ден.
1: Малките неща, колко са важни?
2: Най-важни са малките неща.
1: Страхотен ден.
2: Слънчев ден.
1: Очи в очи.
2: Истина.
1: Казвате ли си главата ми пуши?
2: Не.
1: Кривата пътека.
2: Води до най-интересни места, сигурно.
1: Отказвам се. Лесно ли го правите или?
2: Не, изобщо.
1: Казвате ли си не върви и това е?
2: Сменям стратегията.
1: Тананикате ли си, свиркате ли си?
2: О, да. Вярвам, че пеенето може наистина ето да промени деня ти. Ако си попееш малко, може да се промениш.
1: А какво си пеете?
2: Понякога дори най-различни песни си пея. Дори и нещо измислено, което ми е така за деня.
1: А каква музика обичате?
2: Разнообразна, но и класическа музика доста слушам, защото тя е по-успокояваме.
1: Казвате ли си, ами няма да стане?
2: Никога.
1: Ти да видиш.
2: Ти да видиш, чудесата стават реалност.
1: Не е истина.
2: Ох, това е термин, който много често го използвам. Не е истина какво видях, не е истина какво разбрах. Паразитен термин.
1: Писна ми.
2: Напоследък не съм я употребявала тази дума. Може би търся някаква малко по-дълбока мъдрост и да съм по-смирена.
1: А иначе от какво ви е писвало?
2: От шума, който е може би безсмислен, да потънеш новините и нали, наистина те заболи главата. Или пък от апатията на хората.
1: Мал шанс?
2: Възможен е. Ето, късмета си има си своята роля.
1: Стоп кадър.
2: Какво се случва зад сцената също е важно. И кой управлява?
1: Няма, не може.
2: Точно така.
1: Допускате ли в личното си пространство хора?
2: Не е много лесно. Бих казала...
1: Трудно ли се доверявате?
2: Да, трудно се доверявам категорично. Защото когато пък допусна някой в личното си пространство, се опитвам да съм наистина добър приятел.
1: С главата

0: Надолу.
1: Ами сещам се за тази карта Таро. Обесени.
0: Обичам се.
1: Да. Обичам се, наистина. Такава каквато съм. Може би понякога малко по-различна от така мнозинството, но пък с годините човек, вярвам, че се научава да се обича все повече.
0: Изключвам се.
1: Много ми се иска все повече да се изключвам от социалните мрежи и от телефона ми и да го заключа някъде.
0: Аз това и щях да питам, доколко може ли въобще без тях?
1: Ами, виждам, че в момента има тенденция така към това. В Холандия вече има кафета, където няма Wi-Fi сигнал, хората ходят там, за да не им работят телефоните. Според мен все повече хора ще търсят аналогова комуникация. Според мен ще се върнем и към най-различни. Така, примерно, отново ще стане популярно хората да си купуват радио, само за да слушат радио, а не да си го пускат от телефона, за да не се разсейват с нотификации. Определено ще си върнем в бъдеще, според мен, една част от аналоговия начин на живот, ако искаме да си запазим психичното здраве.
0: А изкуственият интелект?
1: Ами ще трябва да се научим да балансираме и да го разбираме по-добре, за да наистина критичното мислене ще е много, много важно.
0: Има смисъл?
1: Има смисъл да заемаме по-балансирани, по-умерени позиции, да говорим с различни хора и да се опитваме да ги чуем и да ги разберем.
2: Добро утро, ден!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Треска! Треска! Събота! Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Академия по визуално творчество. Напълно безплатна образователна програма, предназначена за деца и младежи на възраст от 9 до 16 години. Академията се реализира в рамките на европейски проект Център за таланти, подкрепа за деца и ученици в район Северен. Организаторите подчертават, че инициативата далеч надхвърля рамките на обикновен курс по фотография, защото децата ще се докоснат до основите и тайните на фотографията и работата с светлина и цвят, композицията и изграждането на визуален разказ, съвременното дигитално творчество. Каузата е насочена към откриването и насърчаването на следващото поколение млади таланти, визуални артисти по тапетата, казва Габриела Чолакова, създател и основател на фондация Вярва, и тя е фотограф по професия. Ето какво разказа за инициативата и идеята тя да бъде разширена.
1: Съвсем наскоро стартирахме един прекрасен и много вдъхновяващ проект. Идеята е да запознаем нашите деца в Пловдив на възраст от 9 до 16 години с различните визуални изкуства. И съответно, когато те изберат своята посока и своето изкуство, което би било интересно за тях, да ги поощрим и да им помогнем да го развият. Това е идеята, и тя не е фиксирана в едно единствено изкуство. Аз по професия съм фотограф, но също така и визуален артист. Нашата идея е да им покажем различни гледни точки и различни видове визуални изкуства, за да могат те сами да намерят себе си и да повярваме в тяхния талант и да им помогнем да го развият малко по-професионално.
0: Академията се реализира в рамките на европейски проект Център за таланти и подкрепа за децата и учениците в район Северен. В какъв период на време ще живее академията и ще даде възможност на децата да научат за фотографията, за работата с светлина и цвят, за визуалния разказ, дигиталното творчество?
1: Новата група, която стартирахме, започна съвсем скоро. Предстои да имаме 18 занаятия по 120 минути. Това е за една група. Тепърва ще имаме още няколко групи, тъй като за щастие интересът към тази програма е огромен. И предстои всъщност да стартираме още няколко групи, също с по 18 занаятия по 120 минути.
0: 9-16 години е възрастовия диапазон. Това е една много интересна и любопитна възраст, но и възраст, в която децата трудно намират себе си. Обикновено те преминават от един интерес в друг. Тези, които ще дойдат при вас, трябва ли да имат някакво изградено вече отношение към изкуството, конкретно към визуалните изкуства, към фотографията, или могат да дойдат и деца, които тепърва искат да научат нещо?
1: Програмата е абсолютно свободна и ние сме готови да повярваме и да поощрим всяко едно дете, което има желание и интерес към изкуствата. Не слагаме такива ограничения. Единственото като условие, което бяхме поставили, беше един съвсем символичен конкурс чрез рисунка. Тоест една творба на младия творец, която да покаже, може би, докъде е в момента, какво е нивото му на визуални изкуства, за да мога после аз по-лесно да работя с конкретното дете. Подходът ми към всяко едно дете е абсолютно различен, абсолютно индивидуален.

0: всъщност вдъхновител, така се ги наричам аз, хора, които могат да вдъхновят чрез своето изкуство тези деца, да покажат една различна гледна точка, една различна гледна точка на изкуството. Също така и хора, които всъщност професиите ми не са точно в сферата на изкуствата, но могат да покажат как дори в тяхните професии също участва визуалната комуникация и колко е ценна и полезна и колко много всъщност им помага за тяхната професия. Така че ние ще разбием на едно малко по-голямо ниво, малко по-голям мащаб по-скоро тази академия, като каним различни вдъхновители и всъщност може би ще мотивираме децата, като им покажем много различни гледни точки и така ще успеем да ги мотивираме да изберат своя път, може би по-лесно. Защото всеки един от нас творците има различен подход и е много ценно да се свържа с детето, което ще бъде най-близко до него като интереси.
1: Тази първа група, която вече има занятия, от колко деца се състои?
0: Първата група се състои от 10 деца.
1: Но имате идея да има и други групи, казахте.
0: Интересът е огромен. Не съм и очаквала да има такъв интерес и със сигурност ще искаме да дадем шанс на още деца от Пловдив.
1: Тъй като проектът, така условно го казваме, затворен в район Северен само, имате ли запитвания и интереси от деца и родители от другите райони на Пловдив?
0: Имаме много интерес и от други райони. Непрекъснато получаваме съобщение, че на родителите много им се иска това да присъства и в другите райони, защото е една прекрасна инициатива. Дори доста хора се свързаха с мен и казаха, че ще бъде много ценно, ако всъщност се направи една малко по-мащабна инициатива и го приложим и в другите градове.
1: Всъщност вашата инициатива, да припомним, на фондация Вярва и в помощ на онкоболните деца, особено по празниците, визирам и Великден, и по радио Пловдив разказахме за нея тогава, тя точно премина границите на Пловдив.
0: Точно така. Всичко тръгна на местно ниво, само в Пловдив, но се оказа, че всъщност хората имат интерес и имат нужди и границата беше доста надскочена и надхвърлена. Така че ние не се ограничаваме. Също така и не се ограничаваме с вярата и с това да помагаме и да вдъхновяваме и поощряваме само болни пациенти. Като цяло аз искам да развия точно тази дума «Вярвай» и да я приложа в различни общества от хора. В случая това са младите хора и бъдещото поколение на Пловдив.

8 часа. Новините на Радио Пловдив на 10 септември сутринта представя Димитър Владимиров. Добро утро! Банда нападна младеж в центъра на Пловдив, горили го с запалки. Съветниците в Родопи решават за дълг от над 11 милиона

0: 11 инициативный комитет са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вод за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември, а на 23 ще се определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Окончателното приемане на промените в Закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента. С тях се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите, без доказателства и проверими данни. Създава се минимално равнище на защита на потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от и изключенията от правото на отказ. Процедурата по приемане на законопроекта започна още вчера, но дебатът по текстовете бе отложен за днес. Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив. Грозните сцени се разиграли до мола на булевард Руски, предава БГНС. Нападналото момче било удряно с юмруци и горено с запалки. Свидетели на нападението станали случайни минувачи и клиенти на мола. Подали сигнал на телефон 112, като на място пристигнала патрулка. Служителите на реда издирили нападателите за броени минути и ги откарали в районното. Викнали и родителите им. По непотвърдена информация, младежът, който е бил основен бияж, бил освободен, като баща му го прибра от полицейското управление. Битото момче е откарано с линейка в болница. Не е ясна причината за проявената агресия. Общинският съвет на Родопи ще решава дали администрацията да тегли дълг от близо 11,5 милиона евро. Точката е извънредна в дневния ред на днешното заседание. Средствата ще бъдат вложени за изграждане на сгради към училището и детската градина в селата Марково и Белащица, реконструкция на уличната мрежа в населени места от общината и обновяване на обществени сгради. Предвидено е заемът да бъде погасен за до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, като е заложен гратисен период по главницата от 2 години. Администрацията възнамерява да тегли кредита от фонд ФЛАК. Съветниците в община Родопи ще гласуват и предложения от общинската администрация бюджет за настоящата година. С премиерата на английски прозорец от Рей Куни на Драматичен театър Пловдив започва 30-то юбилейно издание на Международния театрален фестивал «Сцена на кръстопът». Спектакълът на режисьора Венцислав Асенов ще бъде представен до вечера от 19 часа на голямата сцена. До 21 септември Пловдив ще посрещне селекция от едни от най-силните български театрални заглавия, три премиерни спектакъла и международни гости. В програмата са включени представления от Унгария, Италия и Турция, детски спектакли, творчески работилници и традиционното тайно представление. Сред акцентите е и завръщането на фестивала на античния театър с бродвейския хит «Кабаре». Следва да чуем и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро, ако сега се събуждате. 8 и 7 минути. Програма точно днес продължава. Рад Юруков и Елена Крушкова. Сме ваша компания до 9:30. Хубав и успешен четвъртък.

0: и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Надлимитната дейност на лечебните заведения за тази година ще бъде заплатена от Националната здравноосигурителна каса. Това стана ясно вчера след подписване на Националния рамков договор 2026-2028 година в Министерство на здравеопазването. По последна информация, надлимитната дейност е в размер на 50 милиона евро, а очакванията са да бъде изплатена през октомври. Тъй като дейността, извършена и след проверка и контрол, ще бъде заплатена, каза управителят на касата доктор Владимир Даскалов. Припомняме, че лимитите на лечебните заведения за болнична помощ бяха възстановени през 2025 година, въпреки че Конституционният съд ги обяви за противоконституционни. Въпреки това, Надзорният съвет на Здравната каса всеки месец е информиран за формираната отрицателна стойност, за причините, на които се дължи, и възможностите тя да бъде разплатена. Новият управител на касата добави още, че преговорите за новия рамков договор ще започнат веднага и съгласно указанията на Министерството на финансите ще се цели да се постигне максималното възможно спрямо исканията на Лекарския съюз и да се получи увеличение.

ипотеки и влиза в сила от 1 септември. И 4,4% за дейностите в извънболничната помощ, които влизат в сила с задна дата от 1 януари. Това пък каза председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов. А заготвените промени в закона за здравето, които в момента вече са обект на обществено обсъждане, и за реакциите сред пациентските организации и тяхното притеснение ще говорим само след секунди.

0: Очакваните промени в закона за здравето предизвикаха сериозни реакции сред пациентските организации и проектът предвижда мащабно преструктуриране на ключови здравни институции, например РЗИ да станат териториални поделения на Здравното министерство с централно управление, Националния съюз за реимбурсиране на лекарствата да бъде интегриран в структурата на Министерството, а районните лекарски комисии ТЕЛК да преминат към НЕЛК. Предвиждат се и сливане на национални центрове и трансфузионни структури с аргумента за по-добра координация и по-малко административна фрагментация. Част от пациентските организации обаче предупреждават, че някои от промените могат да засегнат независимостта на решенията за лекарствената политика, медицинската експертиза и изразиха притеснения, както и поискаха среща с премиера и здравният министър. По темата сега ще разговаряме с Боряна Ботева, председател на Сдружението за развитието на българското здравеопазване и представител на една от петте пациентски организации, които поискаха среща с здравният министър. Добро утро, госпожо Ботева.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Какво ви притесни най-много в предложенията на здравният министър за промени, въпреки че министерството говори за оптимизация и за по-добра координация? Вие виждате ли риск от прекомерна централизация на власт и решения, например?
1: Ами да, това е едно от нещата, които ни притеснява именно централизацията, тъй като, например, Националния съвет по реимбурсиране на лекарствените продукти, той ще бъде интегриран в дирекция в Министерството и нас ни притеснява, че ще се наруши експертния потенциал, че може да има евентуално забавяне на влизането на нови медикаменти в позитивния лекарствен списък, пък всички ние сме пациенти, в това число и аз, които ползват такива медикаменти, се опасяваме, че един ден може да има, недостиг, т.е. да липват иновативни медикаменти, които се одобряват от Европейската медицинска агенция и в онкологията също така, където хората живота им зависи от новото лечение. И другото, което ни притеснява е, че не бяхме изобщо поканени от самото начало на тези промени, когато са предвиждани, обсъждани и изобщо направен анализ. Ние разбрахме за тях от медиите, чрез функционалния доклад, който излезе преди да бъдат публикувани промените в закона за здравето. И по-късно вече видяхме самите промени, които бяха публикувани на 3 септември с 14-дневен срок за обществено обсъждане, който е изключително кратък, тъй като знаем, че имаше и три почивни дни в този период. Вчера получихме най-накрая писмо, в което ни се отговаря на становищата, които ние още в началото на август изпратихме, след като излезе функционалния доклад. Там сме копирани абсолютно всички адресати, 4 страници с адресати сме, което говори само по себе си, колко организации, институции и съсловни организации не са притеснени от тези промени. В писмото отново не виждаме нищо конкретно съществено. Също ни притеснява, да не говорим само за съвета по цени, преминаването на регионалните картотеки към НЕЛК също така, защото не знаем как физически това ще се случи. Но закона за здравето, аз не видях нещо съществено, което да ни успокои.
0: Всъщност, това, което ще се случи,

0: от това, което и споделихте сега, разбирам, че най-големия риск може да понесат е за пациентите.
1: Ами ако гледаме така в дългосрочен план, нали, то можем да кажем, това е административна промяна, обаче тя размества ключови институции, не само чисто административно, и това нас не притеснява.
0: Започнахме разговора с централизирането на структури и намаляването на зависимия контрол, например върху решения, които засягат достъпа до лечение, но виждаме, че има притеснение и относно регионалните здравни инспекции, които във времето са си доказали, нали, възможността да реагират в кризисни ситуации. Визирам тук COVID-епидемията и ситуацията. Удачно ли е?
1: Да. Ако толкова, нали, искат да оптимизират администрацията, защо, примерно, закриват всичките, нали, регионални инспекции, могат да оставят, примерно, 6 или някаква бройка, но не да закриват всичките, защото, да, както казахме, в COVID-епидемията те бяха, нали, ключово звено. Нали, дай Боже да нямаме такива епидемии в бъдеще, за никой не знае. Изобщо, администрацията може да се оптимизира по съвсем друг начин, не по този начин. И пак казвам, за нас основното притеснение е, че ние сме изключени от този процес. Да, в момента можем да дадем становища по изменението на закона за здравето, но пак ви казвам, това се случва само в 14-дневен срок. А когато е 14-дневен срок на 30, 14-дневният срок е при някакви много спешни ситуации. Аз не виждам такава спешна ситуация. Още повече, че тия промени трябва да влязат от 1 януари. Да, трябва да се изменят още закони, нали, за да се случат, но това са 3 месеца до края на годината, в крайна сметка има доста време. И аз не разбирам този 14-дневен срок, защото е толкова кратък.
0: Четах изказване на здравният министър, свързано с работата на ТЕЛК, и че след промените от 24-та година, когато произволно започнаха да се разпределят решенията в ТЕЛКове и страната, има по-голяма така. Повече решения и по-бързо се обработват. От друга страна, всяко ново управление и правителство идва с идеята да прави реформи в ТЕЛК, и хората са притеснени обяснимо какво ще се случи. В тази посока, без да се обмисли и точно с пациентските организации и другите такива структури да се коментират промени, крият рискове. В тази посока какви са вашите притеснения?
1: Еми, там се притеснява, да. Регионалните картотеки, дори да са местата, които ще подаваме документите, не искаме да знаем как точно ще се случва всички това физически, защото да, има електронен начин на подаване на документи, обаче той пак да кажа, че не е достъпен за всички пациенти. Има по-възрастни. Те не могат да ползват, нали, този ред. Да, имаме MV, за който има документация, но въпреки това пациентите винаги си предоставят документацията в регионалните картотеки, защото после се казва, ами няма документация. Така че, нали, това също, дори да е положителна промяна, нали, тя трябваше да бъде обсъдена с ключовите заинтересовани страни, които сме ние. Защото в крайна сметка здравната система е за общественото здраве и за пациентите, които вече са разболяли, и такива, които ще се разболяят те първа от едно или друго. Тоест, ключовата заинтересована страна пациентите никъде няма. И нас това не е, нали, аз пак казвам, ако има един диалог, в който ни се обясни, ама наистина с аргументи, не с общи лозунги, какво ще се случва на практика, какво да очакваме, така че ние като представители на пациентските организации да можем да го преведем на обикновен език, да го кажем на хората, които представляваме, които ни питат какво се случва, няма се да е такава ситуацията. Нали? Изключеността и липсата на диалог ето до тук води.
0: В очакване сте на среща и разговори с здравният министър, въпреки че, както казахте, срокът тече, той е твърде кратък, в който да се слушат в и вашите предложения и притеснения. Дано това да стане. Финални думи?
1: Ами, призовавам здравният министър и изобщо институциите да водят диалог с пациентските организации. Ние можем да им бъдем полезни, защото сме от другата страна.
0: Боряна Ботева, председател на Сдружението за развитие на българското здравеопазване и представител на

0: Radio Plovdiv. Točno dnes.
1: Президентската надпревара започна, макар че до изборите остават още седмици. На терена са основните кандидатури на Илияна Йотова и на Андрей Гюров. Стана ясно, че ГЕРБ този път няма да участват в президентските избори. Решението е да не издига свой кандидат. Има все още време, за да видим как ще реагира Възраждане. Стана ясно, че Меч влиза в надпреварата със своя лидер, както и Величие. Днес се очаква да бъде обявен и инициативния комитет на Андрей Гюров, Георги Кантев, който ще го подкрепи. И така, с този анонс към разговора с политолога Явор Сидеров, каква картина се очертава за изборите на 25 октомври тази година? Има ли въобще интрига за първото място и можем ли да видим някой друг играч до края на срока, който да размести очакванията за

0: първо и второ място към този момент. Здравейте!
1: Здравейте! Очертава се една предсказуема картина в общи линии. По отношение на втория въпрос, не мисля, че се очертава появата на някакъв нов играч, който да размести това, което се случва. Всичко е такова, точно такова, каквото си го представяхме, когато се нареждаха картите за тези президентски избори, така че аз конкретно някакви драматични изненади не очаквам.
0: Как си обяснявате, така може би до този момент най-любопитното е, че ГЕРБ се отказва от собствен кандидат за първи път от повече от 10 години като управляваща партия няма въобще да участва в изборите. Как виждате това решение на лидера Бойко Борисов като прагматичен ход или евентуално ГЕРБ върви към разпадане и така имаше и такива прогнози?
1: Виждам го от две страни. От една страна го виждам като закономерно решение за партия лидерска, която няма сериозен идеологически живот и сериозни цели, които да надхвърлят чисто оперативните цели на лидери в момента, за съжаление. Защото ГЕРБ е едно много дълготрайно присъствие в българския политически живот вече, поне по стандартите на българската политика. Но това е естеството на българската политика. Тя не е подплатена с дълбок и трайен ангажимент към някакви идеологически ценности. Тя е оперативна, инструментална, обикновено лидерска. И сега, след като Бойко Борисов е извървял целият този път, който е извървял, без, разбира се, да участва някога в надпреварата за президентската институция, той може би си дава сметка, че шансовете са му малки или никакви, а може чисто и просто, и това другата гледна точка, може чисто и просто да е преценил, че неговия курс, неговия ход е изчерпан. И да не желая да участва в тези избори. Но при всички положения знака не е добър. Знака не е добър. ГЕРБ трябваше да участва в тези избори, защото така правят големите сериозни партии, които имат траен ангажимент към управлението. Но, както казвам, това не е някаква особена изненада в контекста на българската политика.
0: Интересно ще бъде и как ще гласуват и дали въобще ще гласуват така избирателите на ГЕРБ, твърдото ядро на ГЕРБ. Виждаме социалните мрежи, че се разделиха в оценките си. Едните са гневни, надявайки се, че все пак ще се издигне кандидат от страна на ГЕРБ. Други приемат това решение на изпълнителната комисия и на лидера на ГЕРБ. Може ли обаче част от електората на ГЕРБ да гласува за Гюров? Видяхме, че ключови имена присъстваха на учредяването на инициативния комитет на Илияна Йотова.
1: Аз видях две имена. Видях Вежди Рашидов там, Емил Радев. Но на въпроса ви да, възможно и най-вероятно точно така ще стане. Предполагам, че сега в условията на липса на собствен кандидат лидерите и редовият членски състав на ГЕРБ и симпатизантите на ГЕРБ ще трябва да избират. Ще трябва да избират какво да гласуват и избора реално наистина между Йотова и двойката Гюров-Кандев.
0: А Гюров има ли така политическия профил и личния ресурс да привлече избирателите на ГЕРБ?
1: Да, мисля, че да. Мисля, че Гюров-Кандев имат профила, политическия профил да привлекат част от избирателите на ГЕРБ. Не всички, но мисля, че това е напълно възможно. И така ще се случи. Съвсем отделен е въпросът, че това разделение на гласоподавателите на ГЕРБ, между хора, които подкрепят Радес и хора, които ще подкрепят, извинявайте, Йотова и Гюров Кандев, повдигат много въпроси за първоначалната изходна идеология, която накрепява ГЕРБ. Първоначалната изходна, да стартовата точка, която ГЕРБ са влезли в политиката.

0: и това какво представлява ГЕРБ като членска маса. Това е интересно. Фракциите вътре, теченията вътре, привързаностите и така нататък. Няма еднороден член, в смисъл няма еднородна идеология, няма еднородна философия, която да обединява ГЕРБ отвътре. Отново нещата опират до това какво оперативно и инструментално хората са очаквали от членството си в ГЕРБ.
1: Ако погледнем инициативните комитети, днес ще стане ясно кой влиза в инициативния комитет на двойката Гюров-Канде, въпреки че има имена, които се знаят. Видяхме, че много разностранни и различни хора подкрепиха Илияна Йотова. Това от една страна. От друга страна, как да си обясним, че нямаме чисто партийни кандидати, като че ли последните години? Появяват се лица, политици, които са преминали през една или друга партия през годините в качеството си и на депутати, и евродепутати, в случая и на вице-президент Илияна Йотова, част от една партия, но всъщност издигат кандидатурата си чрез инициативен комитет. В очакване сме да видим Възраждане как ще реагира. Мислите ли, че там лидера Костадинов ще поема отговорността?
0: Най-вероятно. Най-вероятно, но Възраждане все пак не е голяма партия. Възраждане все пак е относително монолитно нещо. Макар да е лидерска партия, подобна на другите партии, Възраждане има все пак някакъв идеологически профил. Ако говорим за това защо инициативни комитети издигат в България кандидатури, то именно поради пълното фрагментиране и изпразнено от към съдържание, от към политически смисъл на българските, от към идеологически смисъл на българската политическа система, на българските партии. Много отдавна в България няма партия, която да подчине на някакъв строг принцип, някакъв принцип, който да придава съдържание и смисъл на действията. Те са обикновено конструирани, за да вземат властта или поне за да участват във властта. Как се случва това нещо, какъв привкус носи, каква част от гласоподавателите обслужва, на какъв принцип, абсолютно на втори план. Инициативните комитети, партиите, кандидатите, всички са устремени към властта, без това техен стремеж да носи някаква идеологическа окраска. Така че няма нищо странно в това какви хора виждаме. Те са обединени по няколко различни принципа. Единия трябва да се каже поколенчески, втория е интересен, това е принципа на принадлежност към елитите на едни от минали времена. Там виждаме хора, които са с много богати биографии, с много богати кариери, които в продължение на десетилетия имат значимо присъствие в обществения живот на България, но това са хора на едно от минало време. Аз не видях, поне така, гледайки в инициативния комитет, не видях нито едно младо лице. Нито един човек, който да разбира света такъв какъвто е сега. Това бяха, всички бяха хора от едно от минало време.
1: Мислите ли, че ще се стигне и до балотаж? Възможно ли е на първи тур още да видим новия президент? Или...
0: Не бих се наел с това такава прогноза, просто защото в момента се води ужесточена битка. Тя не е идеологическа битка, както нееднократно подчертах в това кратко интервю. Тя е битка за позициониране за изборите, но не е изградена върху солидни принципи. Води се ужесточена битка за надмощие в представите на хората за това, кой е по-влиятелен, кой стои по-тежко в обществото, и мобилизацията не е приключила, макар че сме съвсем близо до изборите. Така че мобилизацията на меки периферии, на ядра и така нататък върви с пълна сила. Това обяснява, между другото, и състава на инициативния комитет на Йотова. Предстои да видим какъв ще бъде състава на инициативния комитет на Гюров и Кандев, но аз съм почти сигурен, че той ще включва хора, които са символни и знакови за

0: директората на Гирошканес. Така че по линия тази мобилизация малко трудно все още да се каже кой до къде ще успее да мобилизира и колко хора. Така че няма да говоря за балотаж на този етап.
1: Предстои да видим, има и още време, може да чуем още имена.
0: Не е изключено, но се съмнявам. Аз мисля, че основните кандидати са двете двойки. Йотова Вълчев, Гюров и Кандес.
1: Благодаря ви за този анализ, политолога Явор Сидеров.

0: вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата имат 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20 часа и 30 минути в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната лихва заради инфлацията. България и Франция ще си сътрудничат в високите технологии и космоса. В Гърция откриха 100 кг кокаин, скрити в пратка рози. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната. До голяма степен то е свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. В същото време базовата инфлация и ръстът на цените на услугите остават по-умерени, което прави бъдещите решения на Европейската централна банка по-непредвидими. България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това е заявил

Индоросат е една от най-бързо развиващите се в развитието на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании взети заедно, отбеляза още Радев. 100 кг кокаин, скрити в пратка рози с произход Колумбия, са били открити от властите на международното летище Елефтериус Венизелос в Атина, съобщава електронното издание на вестник Катемерини. Операцията е била осъществена с използването на информация, получена от Атинското бюро на Американската агенция за борба с наркотиците. По случая са задържани общо 6 души, повечето от които от албански произход. Арестите на 4 от тях са били извършени на летището, където те трябвало да получат пратката, а останалите 2 били задържани в района на Маратон, където вероятно е трябвало наркотиците да бъдат складирани. Един човек загина при поройните дъждове в Испания. 63-годишна жена се е удавила в Майорка. Инцидентът е станал в град Феланич, на най-големия от Балеарските острови. Няколко души са подали сигнал на телефон 112, съобщавайки

0: Майорка. Инцидентът е станал в град Феланич на най-големия от Балеарските острови. Няколко души са подали сигнал на телефон 112, съобщавайки за жена, която лежи на земята. Свидетели са извършили първоначални реанимационни действия. Пристигналият екип на спешна помощ и местен лекар са продължили с усилията да я спасят, но не са успели. Според източници от гражданската гвардия, цитирани от El País, основната хипотеза е, че жената се е подхлъзнала или препълнала, докато е излизала от дома си за работа и впоследствие се е отдавила. Проливните дъждове и силните пориви на вятъра предизвикаха множество инциденти на територията на Майорка, предимно паднали дървета и наводнения. В Каталуния валежите наложиха временно спиране на високоскоростните влакове Мадрид-Барселона и 30 отменени полета. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Подновяваме пожеланието да бъде хубав и успешен днешния ден. Пожелание от екипа на програма точно днес на 10 септември. Рад Юруков е на тон режисьорския пулт, негов е и музикалният избор. Аз съм Елена Крушкова. Хубав четвъртък от нас.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: В часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
4: Преге! Синьото цвете.
3: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: гости и публика от страната и чужбина. За историята, предизвикателствата и акцентите в юбилейното издание сега разговаряме с фестивалния директор Кръстю Кръстев. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро на всички!
0: 30 издания по-късно, какво според вас е най-голямото постижение на сцена на Кръстопът и как фестивалът промени театралната карта на България през тези години?
1: Доказа първо фестивалът, че е жив, доказа, че е устойчив и най-важното доказа, че е необходим на театралната общност и на Пловдив. Това са най-важните постижения, според мен, на фестивала и показва, че ще живее, както е нашия девиз, да живее фестивала.
0: Юбилейното издание винаги носи по-големи очаквания като че ли. Какво отличава програмата тази година и така, кои са акцентите, които не бива да пропускаме?
1: Акцентите са много в фестивала в 30-годишния юбилей. Вижте, цялата история, че това е един празник, едно доказателство за това, че театъра е живо изкуство и това, че хората имат нужда от театъра, особено в времето, в което живеем, защото това е единственото място, където според мен свободно, обективно се говори за света. Говори се за човека, за човека като свободна личност, като личност, като живо същество, което търси щастието си. И мисля, че за това хората имат нужда от едно място, в което да могат да споделят всичките тези идеи. Акцентите, казвате, акцентите са за всичките представители, които са избрани да бъдат на този фестивал. Това са 21 представление, което ще се случат на сцената на Драматичен театър Пловдив с 5 премиери, които са премиерите на Пловдивския театър, Английския прозорец, една великолепна комедия, с която мислим да открием фестивал, защото това е едно представление, което да даде така емоционален заряд, хората да се посмеят на нас самите, на тях самите и да се заредят с много положителна енергия. Следва Нирвана, отново премиера на Пловдивския театър. Това представление на Стайко Мурджев, един великолепен текст. Следва премиера на нашите италиански гости. Имаме тази година също много интересно представление, което се казва Кралицата на розите. После имаме представление и премиера на театър, на Младежкия театър. Това са премиерите, които ще дойдат тук тази година. Имаме гости от чужбина, от Турция, от Италия, както казах, Унгарски национален театър готова. Имаме два мюзикъла.
0: Завръщате се и на античния театър. Фестивала се завръща на античния театър.
1: Тях да стигне и до там, затова започнем с мюзикалите. Ще видим кабаре, на музикалния театър. След това имаме хубавия ден, един от най-красивите дни на фестивала. Това е за фестивала за децата, за мама, за татко, за баба, всички на театър. И естествено закрием фестивала тази година с едно представление, което никой не знае кое е, освен няколко човека, т.е. аз и още няколко човека, тайното представление. И мисля, че всичко това е направено, за да може публиката да се чувства прекрасно по време на фестивала. Няма да ви кажа колко много са допълнителните, съпътстващата програма. Ще представим много интересни филми, които ще разкажат за историята на фестивала, за знакови личности.

Тази вечер в Пловдив започва 30-то юбилейно издание на Международния театрален фестивал «Сцена на Кръстопът», едно от най-значимите театрални събития в България, което вече три десетилетия събира на една сцена, водещи спектакли, творци.

0: артисти, които са така бащите на фестивала, артисти големи на България. Много книги ще представим, любопитни, интересни разговори, които ще се водят. Има един така открит разговор за театъра, на къде, как и по какъв начин. Това са общо взето интересните така събития, които ще се случат на фестивала.
1: Казахте, че ще припомните и така първите театрални дейци и въобще хора на изкуството, които създадаха фестивал, и тук не можем да не споменем Стефан Данаилов.
0: О, разбира се, той е бащата на фестивала, но там са и Сотир Майнуловски, много са хората, които са участвали, Николай Ичков, хората, които са направили всичко възможно фестивала да стъпи на здрава почва, да му дадат много енергия, но фестивалът е зареден с голямата любов към изкуството и любовта към театралния зрител. Това е продължава да живее.
1: И един последен въпрос, който може би е извън и програмата, и участниците, за публиката, която е неизменна част от това да живее един фестивал. Как се промени публиката през всичките тези години? Можете ли да направите и да споделите вашите наблюдения? Защото пловдивската публика е много специална публика и нейната оценка е много важна.
0: Да, така е, и съм горд, че Пловдивския драматичен театър и въобще всички културни институти на Пловдив направиха това нашата публика да бъде една от най-добрите в България. Всички го признават, всички колеги, които гостуват в Пловдив, и виждате желанието, с което те пристигат, за да покажат своето изкуство в Пловдив. Извинявайте, и това е, така да се каже, най-красивото в тази публика. Казвам най-красивото, защото тя наистина е спонтанна, истинска, мислища, интелигентна и на много високо ниво интелектуално, което е гордост за цял Пловдив.
1: Празник на театъра, можем да кажем. 30-то обилейно издание на Международния театрален фестивал «Сцена на Кръстопът». Началото е тази вечер, а за него разговаряхме с директор на фестивала Кръстю Кръстев. Благодаря ви.
0: Благодаря ви и аз.

слагаме и финала на днешното издание на програма точно от днес. Пожеланието да бъде хубав и успешен деня ви. От мен Елена Крушкова, до чуване в 9:30. Димитър Владимиров ще ви каже кратките новини, а след това започва времето на спорта.

0: 9.30 водещите новини. Учредяват инициативния комитет в подкрепа на Гюров Кандев. Депутатите обсъждат промените в закона за защита на потребителите. Министърът на отбраната е уведомил парламента, че е разрешил преминаването на територията на страната на съюзнически войски. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната лихва заради инфлацията. България и Франция ще си сътрудничат във високите технологии и космоса. С премиерата на английски прозорец тази вечер започва 300-та сцена на кръстопът.
1: Слушайте и не четете в

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. Добро утро от екипа ни. Рати Роков е музикален редактор и тон режисьор. А пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с турнира за Купата на България, където вчера се играха мачове от предварителните кръгове. Най-интересният и по-скоро този, който вълнува пловдивчани, бе в Смолен, където Спартак Пловдив победи с 1-0 и продължава напред в регионалните кръгове. Гладиаторите победиха с 1-0 като гости Родопа, като още в 12-та минута Спартак нанесе своя удар. Юлий Шекеров открие резултата след отлична асистенция на Риф Ферадов. До почивката гладиаторите продължиха да търсят втори гол. Най-атрактивният момент дойде от Васил Василев, който опита да разтърси мрежата с задна ножица, но ударът му премина малко над напрешната града. На полувремето тренерския щаб направи две промени в състава. Виян Станков и Димитър Законов отстъпиха местата си, а на терена се появи Радостин Дишев и Халибран Кърмаджа. В 55-та минута се наложи и принудителна смяна. Стилян Димитров влезе в игра на мястото на Стоян Деянов Славков. През второто полувреме Родопа опита да се върне в матча, но защитата на пловдивчани и целият отбор не позволиха предмината им да бъде заличена. Така Спартак продължава напред. Още три резултата от турнира на Югоизток. Ямбол, Загорец, Нова Загора 1-0, Нефтохимик, Бургас, Розова долина, Казанлък 3-0 и Хасково, Крумовград 0-2. В същото време отборът на ЦСКА спечели суперкупата на България в изключително зрелище срещу Левски, побеждавайки ги с 4-2. В последния матч на Христо Янев начело на червените. Над всички в двобоя бе нападателят Жоел Цварц, който вкара два гола и подаде за един. Четвъртият си вкара Алдаир. Като първото по време мина под натиск от страна на Левски, в 6-та минута Сержино отправи първия удар към вратата на червените. Две минути след това вратаря на ЦСКА показа страхотен рефлекс при изстрел на Евертон Бала. В 11-та минута Бала центрира от ъгъл удар и Марко Груичич стреля с глава, но Лапоухов спаси. 7 минути по-късно Сержино центрира от дясно, като отново Груич стреля с глава, но вратаря на ЦСКА отново се намеси. Между тези две положения ЦСКА имаше възможност, но удар на Йоанис Питас бе отразен от Вуцов. 40-та минута Майкон опита пас на наказателното поле, но топката срещна главата на Теодор Иванов и отира на пътя на Сержиньо, който с десния крак я прати в долния десен ъгъл на вратата на ЦСКА. 1-0 за Левски. През второто по време ЦСКА излезе напълно преобразен. Така се стигна до 49-та минута, когато Цварц прати топката в мрежата на Вуцов, който излезе неразчетено извън наказателното си поле и позволи на нидерландеца да го изпреваря от малък ъгъл и да вкара. Страничният съдия обаче вдигна флага си за засада. ВАР обаче се намеси и отмени решението, показвайки, че голът е редовен. След час игра топката достигна отново до Цварц, който се освободи от Алекс Сентеес и стреля. Вуцов отрази, а след това испанският защитник на Левски спъна Пастор, който опитваше да направи добавка. Никола Попов и Станимир Тренчев прегледаха ситуацията с ВАР и видяха, че Димитров покрива засадата. Така се стигна до дуспа за ЦСКА, за топката застана Стефано Сенси, който обърна резултата 2-1 за ЦСКА. Малко по-късно Цварц успя да литне трима играчи в синьо с едно движение и покачи на 3-1 за ЦСКА. В 79-та минута играта бе прекъсната, тъй като се стигна до напрежение между играчите на двата отбора. Капитанът на Левски Кристиян Димитров удари с ръка в лицето бекът на ЦСКА. Съдията Геро Писков взе решение да покаже червен картон на Димитров и жълт на Мартино, като в ситуацията бе изгонен и Макс Ебонг за удар без топка срещу Хуан Пере.
Секунди преди изтичането на редовното време, топката стигна до Питъс, наказателното поле. Кипърицът опита центриране, при което Одир протекна крак и докосна топката, пращайки в собствената си врата. При радостта си след попадението, Христоянов пък бе изгонен заради нахлуване на терена. Във втората минута от продължението Факундо Родригес игра с ръка след удар с глава на Хуан Перея и съдията посочи бялата точка. Дос Пазалевски за топката застана Евертон Бала, който в четвъртата минута от добавеното време реализира втория гол за Левски. Така всичко завърши с победа за ЦСКА 4-2 и още една суперкупа в витрината на червените.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена на спорт. Сега отиваме към мачовете от Шампионската лига, които се играха с нощи в един много интересен двобой. Ливърпул успя да обърне Атлетико Мадрид с 2 на 1 на Анфилд в първия си матч от новия сезон на Шампионската лига. Така победния гол отбряза Алексис Макалистър. Така Андони Ираола записа първата си победа в турнира като треньор на английския тим. Аржентинският халф, който преди матча изрази разочарованието си, че клубът все още не му е предложил нов договор, отговори по най-добрия начин с мощен удар от границата на наказателното поле в началото на второто полувреме. Атлетико поведе още в 17-та минута. Хулиан Алварес изведе Маркос Йоренте зад защитата на Ливърпул и испанецът реализира петия си гол в Шампионската лига срещу английския клуб, и то всички на Анфилд. Ливърпул реагира преди почивката и в 40-та минута Доминик Собослай изравни след комбинация между Роналд Араухо и унгарския полузащитник. Само 5 минути след началото на второто полувреме Макалистър завърши обрата с прецизен удар с левия крак. Двобоят беше специален и заради дебюта като титуляр на новото скъпо попълнение на Ливърпул Брадли Баркола. За първи път в историята трима играчи, привлечени за над 100 милиона паунда, започнаха едновременно за червените – Баркова, Александър Исак и Флориан Вирц. Баркова имаше две отлични възможности да отбележи първия си гол за клуба, но пропусна малко преди да изтече час игра, бе принудително заменен заради проблем с прасеца. Атлетико можеше да поведе с 2 на 0 преди изравняването, но Алисън Бекер спаси опасен далечен удар на Алварес. След почивката мадричани така и не успяха да създадат достатъчно чисти положения. Ливърпул също пропусна възможност да реши мача окончателно. Ян Олбък спаси удар на домакините, а в края Робен Леонорман направи решаваща намеса и попречи на Исак да отбележи трето попадение. За Ираола това бе втора победа поредна начало на Ливърпул след успеха с 2 на 0 на Ипсуич във Висшата английска лига. Испанският треньор получи силен старт на европейската си кампания, докато Атлетико започна участието си в Шампионската лига с поражение. Още 5 мача се изиграха с нощи в груповата фаза на турнира. Барселона разби Фейенорд с 5 на 1. Штутгарт също не прости на Викинг и го победи с 3 на 1. Наполи загуби у дома от Арсенал с 0 на 1, ПСЖ Славан Братислава 6 на 1 и Спортинг Лисабон Галата Сарай 3 на 1.

И завършваме с волейбол. Световният вице-шампион България започна по най-добрия възможен начин участието си на Евроволей 2026-та. Националният ни отбор, воден от Джан Лоренцо Бленджини, надигра категорично Северна Македония с 3 на 0 гейма в първата си среща от група Б. Успехът беше постигнат пред страхотна атмосфера в препълнената Арена София, където българските волейболисти получиха мощна подкрепа от трибуните. Сред зрителите на двубоя бяха президентът Иляна Йотова, министър на младежта и спорта Енчо Келязов, председателя на БОК Весела Лечева, както и легендарният либеро Теодор Салпаров, който само преди дни направи своя бенефис. Така нашите стартираха с категорична победа и без загубен гейм. Следващото изпитание за момчетата на Джан Лоренцо Бленджини е на 11 септември от 19 часа срещу отбора на Португалия. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин. От водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Очаква се до пролета да има избран главен прокурор, заяви правосъдния министър. 17-годишен моторист без книжка е с опасност за живота след катастрофа край Поморие. Здравето и семейството са сред най-важните неща за българина, сочи проучване. Очаква се до пролета да има избран главен прокурор. Това заяви пред Българската национална телевизия министърът на правосъдието Николай Найденов, като напомни, че това зависи от избора на новия състав на Висшия съдебен съвет. Относно процедурата за избор на ВСС, министърът коментира, че принципите са свързани с интегритет на хората, с техни професионални качества и с липса на зависимости. По думите на Найденов, изборът на Висш съдебен съвет трябва да бъде състезание на идеи и възможности. Въпрос на политическа отговорност е да предложим пълен състав на един орган с отдавна изтекал мандат. Въпрос на подкрепа е и на представяне на тези кандидати, кои от тях ще преминат през изключително строгите критерии за интегритет и за професионализъм, които предстои да бъдат развити в рамките на техните концепции и на техните изслушвания, каза още Найденов. 17-годишен младеж пострада тежко при инцидент с мотоциклет край Поморие. Момчето е

0: Агенция проучване и поддържане на река Дунав. В целия български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 4 и 1 см, като най-голямо е при водомерните постове Русе и Силистра. За последното денонощие няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката, а хидроложката обстановка също остава усложнена. Здравето и семейството са сред най-важните неща за българина. Това сочат данните от социологическо проучване по поръчка на една от големите търговски компании у нас. Според тях индексът на пълноценния живот в България е 0,76 при максимален резултат 1. Изследването анализира основни фактори на живота и показва сравнително постоянство в оценката през последните години. Индикаторите за пълноценен живот, които измерват социолозите, са разделени в 7 групи – здраве, цели, образование, отдих, професия, отношения и пари, и ги сравняват в годините от 2017 до днес. Водещо за българите остава здравето, следвано от семейството, социалните отношения и почивката. Желани, но непостижими са парите. Значими остават образованието, професията и целите. В изследването са взели участие повече от 1000 анкетирани. Времето с Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

78 оборота. Носителката на награда Грами и мултиплатина на световна суперзвезда Майли Сайрас официално обяви дълго очаквания си 10-ти студиен албум Bass Persuades, който ще излезе навсякъде на 18 септември. Освен това, певицата пусна и пилотен сингъл от албума със същото заглавие. Майли Сайрас ще се завърне и на сцената, обявявайки двудневно участие в легендарния Hollywood Bowl в Лос-Анджелес на 16 и 18 октомври. В предаването Музика Плюс слушаме Майли Сайрас с най-новия сингъл Bass Persuades. Let's go!

0: Шпреге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Радио Пловдив. Музика плюс.

музиката. Почитатели оставиха цветя и запалиха свещи около звездата й в сърцето на Холивуд, Лос-Анджелис, която певицата получи през 1984 година. Ремонтните дейности бяха извършени на 2 септември, а новата звезда вече беше представена на 4. Холивудската алея на славата е една от забележителностите на Лос-Анджелис и включва повече от 2800 звезди по булевард Холивуд, посветени на постиженията на личности и групи от развлекателната индустрия. След смъртта на Доли Партън на 70 годишна възраст, музиканти и почитатели от цял свят отдадоха почет на изпълнителката, певицата и автор на песни бе погребана до покойния си съпруг Карл Ди на частна семейна церемония в Нешвил. В рубриката Златните хитове слушаме Доли Партън и Хулио Иглесия. Съвместното парче се казва When You Tell Me That You Love Me.

0: 10.30, водещите новини. Учредяват инициативния комитет в подкрепа на Гюров Кандев. Депутатите обсъждат промените в закона за защита на потребителите. Очаква се до пролета да има избран главен прокурор, заяви министърът на правосъдието. Полицията в Пловдив проверява тинейджърски скандал, ескалирал от МОЛ в центъра на града на улицата. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната лихва заради инфлацията. България и Франция ще си сътрудничат в високите технологии и космоса. С премиерата на английски прозорец започва 300-та сцена на кръстопът.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика плюс. По радио Пловдив.

Вярно с оригинал. Bad Bunny спечели първата си награда Еми за шоуто си по време на полувремето на Супербол на церемония, състояла се в театър Peacock в Лос-Анджелес. Той триумфира в категорията изключително вариете шоу на живо. The Apple Music Super Bowl Halftime Show Starting Bad Bunny получи общо 7 номинации и спечели награди за музикална режисура, хореография, звуково миксиране, светлинен дизайн, техническа режисура, операторска работа и режисура. Джей-Зи, който също е изпълнителен продуцент на шоуто, спечели третата си награда Еми. А ние слушаме Bad Bunny с парчето Monaco.

0: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 минути в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Алекс Лоренс поделя размисли за живота си до момента с новия си втори дългосвирещ албум Wild Child, който излиза в България чрез Orfei Music. Написан през 2025 и 2026 година, той създава Wild Child с ясно намерение, работи с доверени сътрудници като Адам Юрон, Кал Шапиро и Макс Дювал в Нешвил, Тенеси, Лос-Анджелес, Калифорния. Те отделят време, позволявайки на песните да се оформят естествено в домашното студио на Алекс Лорен, Gnome Recording Studios, в Gold Pacific Studios и Lucet Recording Studios. Издаването на албума е предложено от официален музикален видеоклип към песента Emerald Eyes. Wild Child включва общо 13 песни. Ние чухме Emerald Eyes и Won't Go Back Again. А сега продължаваме с Last Time, Cry Wolf, Wild Child и Only Thing Left.

11 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Роби Уилямс идва в Пловдив за следващото издание на фестивала Feel Good. Полицията проверява случай на ескалирал тинейджърски скандал. България е втора по енергиен дефицит в Европейския съюз. Роби Уилямс ще е един от тримата хедлайнери на второто издание на фестивала Feel Good в Пловдив. Това обяви пловдивския кмет Костадин Димитров. Световно известният певец ще излезе на сцената на гребната база на 16 юли 2027 година. Вече е потвърден и втория хедлайнер, но той ще бъде обявен през месец октомври. Тази годишното издание на фестивала е калкулирало множество ползи за Пловдив, включително и приходи от нощувки на стойност около 40 милиона евро. Пловдив се превърна през последните години в фестивален град, а културните събития бележат ръст и голяма устойчивост след 2019-та, отбеляза кметът Димитров. Пловдивската полиция проверява случай на скандал между младежи, възникнал в мол в центъра на града и ескалирал в последствие навън. Разправията между две групи започнала във вторник следобед в търговския център. Охраната извела едната група навън. След това тинейджерите отново се срещнали отвън, привело алеята на булеварда Руски и продължили взаимно да се обиждат и саморазправят. Подаден е сигнал на телефон 112, на мястото е пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години. Те са били отведени във второ районно управление. Присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Един от участниците е бил прегледан от спешна помощ. Твърдението, че има пострадал в резултат на горене с запалка на този етап, не е потвърдено от полицията. По случая е започната проверка, уведомена е и районната прокуратура. Новият скок на цената на петрола

0: вътрешен продукт на Испания и Полша по 1,7%, Германия и Франция са с 1,5%. В Дания показателят е едва 0,1%, в Швеция 0,5%, а в Нидерландия 0,6%. Властите в Гърция разследват внезапната смърт на популярния певец Йоргос Мазонакис. Страната е шокирана от внезапната смърт. На 54 годишна възраст певецът е получил инфаркт в частна клиника. Починал е по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекарят, който е извършвал процедурата, вече два пъти е разпитван от следовател. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това я е започнал. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води както от полицията, така и от специализираната комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Харалена Димитрова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старини от Златния по радио Пловдив. Започнахме с Black Country Communion и Love Remains. Песента е част от техния четвърти студиен албум. Той излезе на музикалния пазар през 2017 година. Песните в албума са записвани в East West Studio в Холивуд, а продуцент на албума е Кевин Шърли. Това е първи албум на Black Country Communion, който влезе в топ

на английската класация за албуми и достигна до седма позиция. Ако се върнем назад във времето към 2012, когато излезе техния предишен албум Afterglow, след излизането на албума, групата прекъсна работа за малко, заради непреодолими различия между басиста Глен Хюс и китариста и вокалиста на групата Джо Бонамаса, но през 2016 те анонсираха, че са започнали работа върху нов албум. В този албум обаче почти всички песни са написани от Глен Хюс, за разлика от предишните албуми. Сега продължаваме с още една песен от този албум. Ще ги чуем с Wanderlust.

0: добър версия.
1: Градус!
0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
1: Градус!
0: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
1: Градус!
0: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво. И не до там.
1: Градус!
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Старинозлатния време за рубриката ни кавър версия. В нея днес ще чуем един песенен вариант на основната тема от филма «Далеч от Африка». Филм на режисьора Сидни Полък от 1985 година, в който участваха Мерил Стрип и Робърт Редфорд. Филма получи награда «Златен глобус» и «Оскар» за най-добър филм. Получи и още 26 награди. Но музиката към филма е написана от английския композитор Джон Бари. Преди да чуем песенния вариант на Анжелик и Джо, ще чуем основната тема от филма.

0: 11.30, водещите новини. Учредяват инициативния комитет в подкрепа на Гюров Кандев. Парламентът въведе по-строги правила за търговците в интернет платформите. Очаква се до пролета да има избран главен прокурор, обяви правосъдния министър. Полицията в Пловдив проверява тинейджърски скандал, ескалирал от мол на улицата. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната лихва заради инфлацията. България и Франция ще си сътрудничат в високите технологии и космоса. С премиерата на английски прозорец започва 300-та сцена на кръстопът в Пловдивския театър. А Роби Уилямс ще пее на фестивала Feel Good в Пловдив до година. Новините до този час на 10 септември проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Радио Пловдив продължава предаването Старино Златни. Чухме преди малко Buddy Guy с Guilty as Charged. Песента е част от неговия 18-ти студиен албум. Албумът The Blues is Alive and Well. Албумът излезе на музикалния пазар през 2018 година и спечели награда Грами за най-добър традиционен блус албум на 61-та церемония по връчването на наградите Грами. А специални гости в този албум на Buddy Guy са Кит Ричардс и Джеф Бек, които записват с него заедно в песента Коня, както и Мик Джагър, който пък е специален гост в песента You Did The Crime. Ще ги чуем малко по-късно в предаването. При това само да допълня, че в този албум Buddy Guy записва заедно с Роб Макнили, ритъм китара и слайд китара, Кевин Маккендри, клавишни инструменти, както и басиста Уили Уикс и барабаниста Том Хембридж. Специален гост също в албума на Buddy Guy The Blues is Alive and Well е и вокалиста Джеймс Бей. На обложката на албума, направена от Чък Ланза, е снимана родната къща на Buddy Guy в Летсуърт, Луизиана, където той е роден през 1936 година. Сега продължаваме с Коняк, която е записана заедно с Кит Ричардс и Джеф Бек. Веднага след това слушаме и още една песен от албума Buddy Guy с A Few Good Years.

До края на предаването оставаме с песни от албума The Bulls Is Alive and Well на Buddy Guy. Той е носител на 7 награди Грами и ето какво казва за работата си в студиото. Всеки път, когато влизам в студиото за да записвам, се опитвам да дам най-доброто от себе си, за да поддържам блуса жив, и това изисква страшно много усилия. Малцина са тази, които го правят. Дори Rolling Stones не правят хит всеки път. Проблемът е, че блусът вече го няма по радиостанциите, можете да го чуете само в клубовете, а ми се иска да звучи по някои от големите радиостанции, Muddy Waters, например, така че бъдещия Muddy Waters да слуша и да си каже каква страхотна музика. Никога не съм чувал нещо подобно. Трябва да сме признателни на британските групи от 60-те години, например на Rolling Stones. Те, когато дойдоха в Съединените щати, бяха потресени, че гените на блуса бяха тогава в задния двор на нашата култура. Rolling Stones поканиха Muddy Waters да свири на техните концерти и показаха на света какво съкровище имаме в тази музика. Най-случайно двама от музикантите на Rolling Stones, Кейт Ричардс и Мик Джагър, са специални гости в албума на Buddy Guy, Blues Is Alive and Well. Ние сега ще чуем песента, записана заедно с Мик Джагър, тя се нарича You Did The Crime. Веднага след това слушаме и още една песен от албума на Buddy Guy, Man Below Zero.

0: изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Повече права за потребителите при сключване на договори за финансови услуги чрез интернет одобри Народното събрание. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са били обучавани в България. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украйна, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната му с Иран може да приключи през ноември. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Това пише британският вестник Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация по въпроса. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украйна. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Заради тези публикации, според които край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украйна, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване в парламента на ръководителите на специалните служби.

0: И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор на източния фланг на НАТО, постоянно руски атаки върху страната ни.
1: Това заяви в парламента съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. А нашият кореспондент Велина Махлеба-Шиева потърси информация и на място в въпросното габровско село Междене, което е предмет на публикациите в британските издания. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отговаряща за връзките с обществеността, отрече в базата на въпросната фирма в габровското село Междене да се обучават руски граждани.
2: Имали сме го в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
1: Това заяви пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлеба-Шиева Венета Арабова от компанията Алфа Метал, която има база в габровското село Междене, споменато в британски публикации като място, в което са обучавани руски военни за агресията на Русия срещу Украина. Към другите водещи новини. От партия Демократи за силна България ще сезират Европейската комисия и настояват за проверка от страна на Съвета за електронни медии заради решението на Българската национална телевизия да свали от ефир журналиста Георги Ангелов и две негови предавания. От формацията настояват да бъде установено дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск, обяви депутатът Атанас Атанасов.
3: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
1: Думи на депутата от Демократична България Атанас Атанасов. В позиция на ръководството на Българската национална телевизия, която беше публикувана вчера, беше заявено, че БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти. В позицията се казва, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен, беше заявено още в съобщението на ръководството на обществената телевизия. Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден след час. Това става два дни след като в Националния дворец на културата беше учреден комитетът, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори са подали 8 партии и 11 инициативни комитета, стана ясно снощи. Срокът за регистрация изтича на 22 септември. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право и да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина. Речи Народното събрание с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Още информация за тях от репортера Даниел Инков.
4: Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средство за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде длъжен да я осигури. Когато това е необходимо, комуникацията трябва да бъде на същия език, на който е предоставена преддоговорната информация. Търговецът ще носи тежестта да докаже, че е изпълнил задължението си да предостави необходимите разяснения, приеха народните представители. Въвеждат се специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. Търговците няма да могат да проектират и организират платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и правила срещу подвеждащи послания, с които даден продукт, марка или търговец се представя като по-щадящ околната среда, без това да е подкрепено с необходимите основания. От Демократична България предложиха по-ясни гаранции при блокирането на интернет страници, които заблуждават потребителите, както и създаването на един електронен регистър за системните разпореждания за ограничаване на достъпа до онлайн съдържание, но това не бе подкрепено. За новините Даниел Инков.
1: От Българския лекарски съюз са подписали новия рамков договор в нарушение

0: на закона, без да поканят Асоциацията на професионалистите по здравни грижи в преговорния процес. Това заявиха от съсловната организация, която представлява медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Оттам допълниха, че няма да обжалват договора, за да не възпрепятстват осигуряването на нови прегледи и терапии за пациентите. Още информация по темата от репортера Елена Бейкова.
1: Според Закона за здравното осигуряване, Лекарския съюз е задължен да кани представители на асоциацията по време на преговорите за нов рамков договор в частта, която засяга дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и медицински специалисти. Това не се е случило при последните преговори между Лекарския съюз и Здравната каса, проведени през август, твърдят от асоциацията. В резултат на това и през следващата година българските семейства с новородени няма да получават безплатни здравни грижи в домовете си. Без възможност за достъп до такива остават и всички пациенти с тежки хронични заболявания, посочват от организацията. И настояват за законодателни промени, които да гарантират правото и да бъде пълноправен договорен партньор в съответните медицински дейности. От асоциацията поставят и въпроса за нормативни промени, които да разширят обхвата на здравните грижи, заплащани от НЗОК. За новините Елена Байкова.
0: Полицията в Пловдив проверява случай, при който е възникнал скандал между младежи. Това е станало в търговски център в центъра на града и е ескалирал в последствие извън сградата. Предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
2: Спорът между двете групи започнал във вторник след обед в търговския център. Охраната извела едната навън. След това тинейджерите отново се срещнали на улицата, привело алеята на булевард Руски и продължили с взаимни обиди и саморазправа. Малко след 15 часа е подаден сигнал на телефон 112, като на мястото е пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били отведени в районното полицейско управление. Присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Едно от момчетата е било прегледано от екип на спешна помощ. От полицията не потвърдиха публикувана вече информация, че потърпевшото момче е било горено с запалки. По случая е започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. От Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България и Франция задълбочават сътрудничеството си в областта на високите технологии и космоса. Това обяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Двамата с президента Емануел Макрон присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която българската високотехнологична компания Endurosat и компанията ArianeSpace подписаха меморандум за разбирателство. Радев обяви, че с колегата му Макрон са провели и двустранен разговор.
3: Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите, а имаме и обратен процес, защото същата компания Endurosat вече инвестира в Тулуза. Така че България не е страна, която само приема инвестиции, ние също инвестираме и то в областта на високите технологии. И това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии.
0: Заяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Украинските сили са поразили с дронове рафинерия в отдалечение на 3000 км Ямало-Ненецки автономен окръг на Русия, потвърди президентът Володимир Зеленски от Канада, където пристигна на посещение. Иначе и Украина, и Русия съобщиха за загинали и заранени и от двете страни при размяна на удари през изминалата нощ. Руските атаки са били насочени както към черноморските райони на Украина, така и към северната част на страната. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
4: През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското черноморско пристанище Черноморск. По два кораба в близост до Одеса и по склад за дронове в Николаев, съобщи Москва. При руските въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и гражданската и промишлена инфраструктура, там са загинали 4 души, а 19 са ранените, съобщиха украинските власти. Руски удар с дрон по търговски център в северния украински град Суми отнел живота на 2 души и е ранил 20, 4 от които сериозно. Сред ранените има и няколко тинейджери. Суми и околностите по границата с Русия отдавна са обект на масирани атаки, отбелязва Reuters. Една жена е загинала, 2 души са ранени, след като отломки от дрон са панали върху къща в град Борисоглебск, в руската област Воронеж. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона.

0: зона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура в руския град Махачкала в Дагестан, разположен на брега на Каспийско море. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта над различни руски региони са били свалени 448 украински дрона. За новините, Мерим Тенев.
1: Войната на Съединените щати с Иран няма да приключи до ноември, стана ясно от изявление на президента Доналд Тръмп. Според него, иранците няма да могат повече да издържат на американския икономически натиск и ще се опитат безуспешно да повлияят на предстоящите на 3 ноември междинни избори за Конгрес.
2: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
1: Заяви Доналд Тръмп, според когото преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, в която Мазонакис получи инфаркт след процедура по плазмафереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Шокирана от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той е получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата Елпи са се опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекаря е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция, Катя Паева.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Българската федерация по волейбол пусна в продажба допълнителни билети за следващите три мача на мъжкия ни национален отбор от Европейското първенство в София. Срещу Португалия утре, срещу Украина в събота и в понеделник срещу Израел. По 1500 за всеки от тях. А билетите за двубоя срещу Полша следващата седмица бяха разпродадени отдавна. Вчера нашите започнаха с убедителна победа 3-0 гейма срещу тима на Северна Македония. Президентът на федерацията ни Любомир Ганев коментира.
5: Това е най-голямото събитие в България, даже не само спортно събитие, въобще най-голямото събитие в България, защото за две седмици над 120 000 фена ще минат през залата. Нашите състезатели живеят много от това първенство. Никой от тези момчета не е играл в София пред пълна зала. За тях това беше мечта. Сигурен съм, че ще направим страхотни изживявания за феновете, за всички, които обичат волейбол, за всички българи, които милеят за искат да се случва нещо хубаво, така че надявам се да ги зарадвам.
4: Думи на Любомир Ганев. По-рано днес генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и Българската федерация по волейбол в лицето на Любомир Ганев подписаха договор за сътрудничество.
6: Отдавна си говорим, че има нужда от повече добри новини в нашето общество, а един от генераторите на добри новини е спорта. А волейболът може би е най-добрият пример за една добре работеща спортна федерация у нас. Знаем, че често пъти се говори как не спортуваме достатъчно, как спортът не е достатъчно популярен сред младите хора. Ето, федерацията по волейбол показва, че може да се постигнат страхотни успехи в тази посока. Ще се опитаме да покажем как спортът може да достигне до колкото се може повече хора и какви успехи са постигнали от федерацията по волейбол в тази посока, в работата си с училища, с ученици, в това спорта да бъде част от ежедневието на младите у нас.
4: Думи на генералния директор на БНР Милен Митев. Футбол с резултатите от мачовете в Шампионската лига на Европа. Барселона, Фейенорд 5 на 1, Штутгарт, Викинг 3 на 1, Ливърпул, Атлетико Мадрид 2 на 1, Наполи, Арсенал 0 на 1, Пари Сен Жермен, Слован, Братислава 6 на 1 и Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3 на 1. Тази вечер ще бъдат изиграни още 6 мача от турнира. А в двубой от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6 на 2.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте, времето все още е лятно.
7: Здравейте, да, имаме още днес и утре и приключваме в лятото, особено в западната част от страната, но влошаването на времето ще се отрази и на изток. Следвайте нашите прогнози по Българското национално радио и програма Хоризонт. А сега малко информация за слънчевото време и температурите в страната. Температури най-висока в Ловеч, 29 градуса, а по-прохладно е в Бургас, Кърджали, Казанлък, Лом и Свищов, 24 градуса. В планините също високи температури за септември, от 12 градуса на Мусала до 21 на Мургаш и Нарожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, след обяд слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и ще намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места по крайбрежието с ниска облачност. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините в съботния ден, в петъчния ден, времето ще е предимно слънчево, след обяд в Западна Стара планина и до вечерта в масивите в Югозападна България ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток, но до вечерта вятъра ще се ориентира от югозапад. Максимална температура на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: От два участъка на автомагистрала Тракия, от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено в двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина, реши окончателно Народното събрание с промени в Закона за защита на потребителите. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструменти

0: инструктори са обучавани за войната срещу Украйна и в база край Габровското село Междене. От фирмата, която има база във въпросното село, отрекоха пред Българското национално радио подобни твърдения. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украйна, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната с Иран може да приключи след междинните избори за американски конгрес на 3 ноември, тъй като според него иранците повече няма да издържат на икономическия натиск. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Утре температурите ще бъдат още по-високи, между 31 и 36 градуса, и това ще бъде последния ден от поредицата дни с толкова високи температури. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
2: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.

13 часа. Започва следобедните емисии новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня. Представя се Дарин Павлозов. Добър ден, уважаеми слушатели. Парламентът прие законови промени за защита на журналисти от така наречените дела Шамари. Магистрала Хемус може да стигне до Велико Търново до 3 години, каза министър Иван Шишков. Робър Уилямс сам е настоял да дойде в Пловдив след бляск от новото му турне преди 2 години в България. Парламентът прие на първо четене промени в гражданския процесуален кодекс. Те въвиждат изискванията на Европейска директива относно защита на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователните искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Става дума за така наречените популярно известни дела Шамари, СЛАП. Това са стратегически дела срещу публично участие, като характерно за тези производства, че използването на съдебния процес преследва цел различна от защита на накърненото право и го прави чрез продължителността на производството, разходите и така може да бъде упражнен на репутационен или икономически натиск върху ответника, обикновено журналисти. Това обясни министърът на правосъдието Николай Найденов. Предвидената защита не е насочена обаче само към журналисти, медии, а обхваща всички, които упражняват свободата на изразяване и информация, изтъкна той. В резултат на промените се очаква да бъде осигурена по-добра защита за журналисти, за защитници на правата на човека. Научната общност, каза министърът, предлага се и безплатна адвокатска помощ. Преди това Народното събрание въведе по-строги правила за търговците в онлайн платформите, чрез промени в закона за защита на потребителите. Се въвеждат по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние, включително при използването на интернет платформи и финансови услуги. Така, например, търговците няма да могат да проектират и организират платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение, гласят част от разпоредбите. Въвеждат се и правила срещу подвеждащи послания, без това да е подкрепено с необходими основания. Магистрала Хемус може да стигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина, максимум 3, а още 1 година ще е необходима за цялостното изграждане. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишко след среща във Велико Търново с кметове на общини, които са пряко свързани с изграждането на автомагистралата. По думите му всички кметове са подкрепили варианта строителството да продължи по действащите договори чрез анекси, вместо да се започват нови процедури. Според министъра, един евентуален старт на такива нови процедури би довел до съдебни спорове, загуба на пари и забавяне на от около 5 години. Контролът върху строителството обаче ще бъде различен. Като държавата няма да предоставя предварително нови аванси, предвижда се първо да бъде извършено самото строителство, след което да започне плащането, което пък ще може да продължи и след завършването на обектите. И отново добрата новина, официално потвърдена. Суперзвездата Роби Уилямс пристига в Пловдив за участие във второто издание на фестивала Feel Good до година. Това е официално потвърдено днес от кмета Костадин Димитров. Световно известният певец излиза на гребната база на 16 юли следващата година. Роби Уилямс сам е пожелал да дойде отново в България след концерта му преди 2 години в София, събрал над 45 000 зрители, съобщава.

0: Ясно още, че първото издание на фестивала Филгуд привлякло в града над 60 000 посетители за 3-те дни, а приходите само от нощувки възлизат на около 40 милиона евро. Прогнозата за времето от Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

очакване и в търсене на истината за нещата. Днес сме ви приготвили няколко теми и те са свързани с много емоции и движение. Сласка Ненова от Сдружение БГ Бъди активен. Говорим за Европейски ден без автомобили. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността 16-22 септември, която тази година е под мотото Мобилност за всички. За рода и сезоните ще ни разкажат в рубриката Brainstorming. Накратко има върху какво да ви замислим и в тази посока. Очаквайте рубриката Предразсъдъци и Следразсъдъци с Жоро Пев също. И да, днес сме 10 септември, но на 11 септември не забравяйте новолунието в Дева, знака, който не обича хаоса, празните обещания и недовършените дела. Време е да подредим онова, което сме оставили е така на самотек. В дните около новолунието, плюс-минус 2-3 дни, е важно да не позволяваме на стремежа към съвършенство да ни спира, защото той може и идеално да ни саботира. Иначе официално есента ще настъпи на 22 септември. Започна се, ние също я започнахме и до 15 сме заедно.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте, е хубав четвъртък следобед от нас. Четвъртък, петък в състояние на очакване казват. Винаги сме

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

продължаваме напред в предаването с нещо много любопитно. От известно време следя тази тема, но се оказва, че един от големите проблеми на съвременния човек е именно това да се наспи качествено и да се наспи добре. Но има и една друга страна, тази мания по перфектния сън, което всъщност започва да създава проблем на съвременните хора, тъй като ние сме изключително повлияни от напредъка в технологиите и джаджите, които носим със себе си. Тази естествена нужда, за съжаление, ние прехвърлихме в... превърнахме по-скоро в специален ритуал и объркахме нещата, тъй като с всичките тези устройства, които носим за оценка на съня, за нивото на магнезий в организма, за използването на машини за бял шум и какво ли още, не само и само да си осигурим онзи перфектен, качествен сън, в крайна сметка май залитаме в друга посока. Това често води до така наречената ортосомния, това е клиничен термин за нездравословната фиксация върху постигането на перфектен сън. Съответно сме все по-стресирани и изнервени, а перфектният сън е далече на мечта, въпреки че това състояние все още не е официално признато. Ортосомния за заболяване в Великобритания. Там е направено изследването. Лекари споделят пред BBC, че забелязват все по-често симптоми при пациентите си. Някои от тях дори носят данните от смарт устройствата си в кабинета, напълно убедени, че страдат от разстройство на съня, защото, нали, устройството е показало точно това. Експертите обаче предупреждават, че именно това фиксиране реално влошава качеството на съня и почивката. Машината не може да измери всичко. Според доктор Алана Хер, която е консултант по медицина на съня в Лондон, концепцията за така наречената оценка на съня според нея е напълно измислена. И тя коментира, че в науката не съществува подобно понятие и то е създадено изцяло от производителите на технологии. Доктор Хер забелязва, че тези устройства предизвикват сериозна тревожност сред пациентите и тези, които следят качеството на съня, бял шум и така. Дори когато медицинските тестове на нейни пациенти показват нормални резултати, организма е в добро състояние, това не успокоява страховете на тези хора, породени от данните на устройството. Нали, изследванията може да са чудесни, но устройството е показало нещо различно. В експеримент на Оксфордския университет участници получават устройства, които оценяват съня им. Резултатите обаче са напълно произволни, нямат връзка с реалното качество на съня, на почивката. На следващия ден на хората, на които е казано, че са спали зле, съобщават за повече умора и намалена концентрация, въпреки че данните са били фалшиви. Всъщност това превръщане на съня в игра създава един порочен кръг, смята доктор Нил Стенли, експерт и автор на много книги по темата. Според него устройствата дават конкретна числова цел, което води до постоянно притеснение, но те наистина не могат да измерят всичко. Той подчертава, че съвременните комерциални устройства работят на принципа на измерване на движението. За да се измери реално качеството на съня, обаче трябва да се измери мозъчната активност. Категоричен е доктор Нил Стенли, а все още такива устройства под ръка нямаме, тъй като те са по-специфични, а и няма нужда. Разбира се, добре е да се върнем към това, което организма създава като условия и да го подпомогнем, без обаче да осложняваме излишно съня и почивката с технологии, защото ще се побъркаме. Състоянието на нашия организъм е динамично.

лично. И ако всичко беше толкова просто и имаше толкова лесно решение, щяхме всички да сме гении, всички да сме идеални, само че не е така. Помислете върху това. Продължаваме напред и само след малко ще си говорим за нещо също толкова любопитно, то пък е свързано с сезона, в който сме родени. Има значение как сме поставени като цяло в живота си, така че останете с Вход свободен.

0: 13.30 водещите новини. Парламентът въведе по-строги правила за онлайн търговците. Клиентът вече има право на отказ от договор без неустойки. Народното събрание прие законови промени в защита на журналисти при така наречените дела шамари. Магистрала Хемус може да стигне до Велико Търново до 3 години, каза министър Иван Шишков. От Демократична България искат изслушване на службите по нов скандал, а именно обучаване ли се у нас руски войни за войната в Украина. Очаква се до пролета да има избран главен прокурор, обяви правосъдният министър. Полицията в Пловдив проверява тинейджерския скандал, ескалирал с биване от уличен мол. С премиерата на английския прозорец започва 300-та сцена на кръстопът. Роби Уилямс ще пее на Feel Good в Пловдив до година.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: brainstorming.
1: Продължаваме напред в продаването Вход свободен. Кой съм аз? Всъщност това е въпрос, чийто отговор човек търси през целия си живот почти. Родовата система, родът е онази структура в живота, която може да ни даде много от отговорите, ако се поразровим и зададем правилните въпроси. Сега с родовия терапевт Ида Мраковска ще си кажем нещо много интересно, и то е свързано с рода и сезоните, защото е важно в родовата система кога си роден, в кой сезон, защото това има значение и в крайна сметка какво ти носи на теб, какво казва за целия род. Аида Марковска.
2: Има значение, защото сезоните имат различна символика и тя се прехвърля към родовата идея. Деца, във всеки един род има деца и хора, които се раждат в определен сезон повече, отколкото в друг. Обикновено това, ако има две скупчвания на сезони, това са опозитните сезони. Есен, пролет и зима, лято. И сега родът иска да подскаже и да даде нова енергия за идеите и целите и мисиите, които има в себе си, които иска да ги даде на потомците. Примерно, когато се раждат повече деца през пролета, родът търси обновление. Той търси нов път, иска да смени кармата, съдбата си в някаква посока, да я промени на цяло, да започне на чисто, на ново. И тогава се раждат деца март и април, пролета. Когато родът иска да наблегне на своят апогей, да бъде много знатен, много богат, да постигнем в тези посоки утвърждаване, тогава идват лятните деца. Тези, които събират богатството, пазят го, могат да го употребят. След това през есента, когато родът се нуждае от вглъбяване в нещата, в повече смисъл да се търси на духовно, на вътрешно ниво, идват есенните деца. Зимата, когато се раждат децата, родът иска да наблегне на трудът, на съзидателния труд, на материалния труд, този, в който се изгражда материята. Това са различни цели. Разбира се, във всеки род се раждат деца от всички зодии, но ако вие направите анализ на повечето родове, ще видите, че има тенденция, в която наистина има сезонност на ражданията. Ние в родовата школа ги изследваме тези неща, намерили сме две скупчвания на ражданията в рода, два определени момента в годината, в които родът предпочита да създава своите събития. И не само раждания, там може да се наредят и смъртите, заболяванията, катаклизмите или пък някакви радостни събития, сватби, венчавки. Тоест родът предпочита определен сезон, за да даде нова сила на себе си, на своите потомци.
1: Разбира се, трябва да се прозрови малко повече, не само нашето семейство, баба, дядо, но и по-назад.
2: Ако може поне прабаби и дядовци, наистина там да проучим датите. Ако направите анализ, ще видите, във всеки род се проявява така наречен синдром на годишнината, т.е. има определен брой години, в които членовете на този род имат катаклизъм в живота си, на определена годишнина. Някой път минава много леко, с нещо просто така минавайки покрай нас, усещаме, но като лег полъг, а някой път е драматично сложно. Но всеки род има подобни годишнини. Този синдром на годишнината е изследван доста преди нашата школа, разбира се, и е описан в научните среди и в психологията. Сякаш ние се стремим на определени години да повторим съдбата на предците си, за да ги почитаме по този начин. И ние работим в родовата школа много с тези синдроми на годишнината, с тези цикли в живота на човека. Те се учат и в други науки. Така че е много интересно да изследваме датите и годишнините, повторенията в рода, те са говорящи винаги.
1: Това става с изчисление на датите, когато си роден. За това говориш, нали, тези годишни?
2: Да, когато правите своето родословно дърво, освен имената на прародителите си, на роднините си, вземете и всички дати, които ги касаят. Разбира се, раждане и смърт са най-важните, но и брак, дата на брак, на венчавка. Ако има някаква катастрофа, която е променила живота на човека по някакъв начин, също се взима в предвид и се отбелязва. И ако наистина направите една система, подредите ги в някаква табличка, дори и с молив, ще видите тенденцията, ще можете да видите, че има повторяемост. И след това вече, разбира се, идва тълкуването на тази повторяемост, за да можем да разберем какво иска родът да ни съобщи.
1: Да, интересни теми, върху които да се замислим. Аида Марковска за сезоните, рода, децата в един род, кой сезон са родени и други, разбира се, важни събития, свързани с рода и семейството, в кой сезон и като дата са се случили, това има значение. Продължаваме с музика. Минути за широки усмивки с Жоро Паев ще има във времето до 14. Разбира се, останете с нас.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

Vid në dëne. Pardon, vid në dëne. В препълнения автобус, млада напръщяла майка заголила гръд се опитва да накърми бебето си. То обаче капризничи. Ако не започнеш да сучеш веднага, ще дам на чичкото до мен да ти изпие всичкото мляко, заплашва тя. Бебето пак не ще. Айде, бебепчо, или ще сучиш, или ще дам на чичкото да ти изпие млякото, продължава да го заплашва тя. В един момент чичкото губи търпение и се обажда. Госпожо, ако ще ми давате, давайте, че вече трета спирка пропускам.

Добър свободен продължаваме напред. Разбира се, има още време до новините в 14. След 14 всъщност сме ви приготвили интересни теми. С Ласка Ненова от БГ Бъди активен ще се движи много, поне на думи, разбира се, на дела на 22 септември. Всъщност разговаряме за Европейския ден без автомобили, част от Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември под мотото мобилност за всички, така че подробно ще ви разкажем за това. Наситена е програмата. Жоро Пев с предразсъдъци и следразсъдъци в времето след 14.30, разбира се. Всъщност, замисляме се за много неща, които в крайна сметка ни предстоят есента. Утре е новолунието, което по някакъв начин ще подреди нашата есен, преди да дойде тя официално на 22 септември. Разбира се, специални ритуали може да си направите. Не забравяйте да си напишете желания. В Дева е луната. Това е изключително важно. Девата е много подредена, много точно.

така че бъдете точни, ясни и конкретни по отношение на детайла, за да ви се сбъдне всичко това, което искате да ви се случи. Това е за сега. Продължаваме с музика. Бъдете с нас до 15.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Управляващите предлагат законови промени за изсветляване на сектора за бързите кредити. ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат президент, а от ДСБ сезират европейските органи заради отстраняването от ефира на националната телевизия на журналиста Георги Янголов. Прогресивна България ще внесат предложение за промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да изгонят мутрите от него, за да защитят потребителите. Това съобщиха от формацията в кулоарите на Народното събрание. За основа на предложенията ще послужи подготвения от Икономическото министерство законопроект, който вече е публикуван за обществено обсъждане. В него се възприема европейският модел за стъпловиден общ процент на годишните приходи, разходи по кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Един от акцентите е спиране на порочната връзка между бързи кредити и хазарта. Като част от пакета данъчни закони се обмислят предложения за ограничаване на рекламата на хазарта и допълнително облагане. ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, заяви лидерът на партията Бойко Борисов. Според него, кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев обаче няма да спечели избирателите на ГЕРБ. Да видим кой е в инициативния комитет на двамата, посочи Борисов. Той коментира и кандидатурата на Иван Христанов за президент, като изрази мнение, че Демократична България играе с две кандидат президентски двойки. Според него ДБ пречат на кандидатурата на Георги Гюров и Кандев,

0: докато в същото време правят опити да се договарят за състава на Висшия съдебен съвет. Лидерът на партията потвърди отново, че ГЕРБ няма да издига собствен кандидат за държавен глава. Не поискана добро не се прави, не поискана подкрепа не се дава. Обобщи тезата си Бойко Борисов. От парламентарната група на Демокрация за силна България сезират Европейската комисия и Европейския съвет за медийни услуги, като очакват отговор от БНТ за свалянето от ефир на журналиста Георги Ангелов. Националното ръководство на ДСБ ще внесе сигнал до Съвета за електронни медии с искане да се провери дали решението за Ангелов е взето въз основа на редакционни критерии или е резултат от политически натиск, включително от страна на вице-премиера Иво Христов. За ДСБ това е сигнал с ясен политически смисъл и поредния удар по независимостта на БНТ, посочват от партията. От ДСБ заявяват още, че телевизията дължи ясен и убедителен отговор, защо точно сега този журналист напуска ефира. Припомня се, че от Българска национална телевизия вчера вече съобщиха официално, че за новия телевизионен сезон се правят кратки информационни форми, две нови предавания, авторски рубрики и промени в познати формати. Самите промени се отнасят и до предаването История БГ, в което до сега Георги Ангелов и Андрей Захариев се сменяха на ротационен принцип. От телевизията посочват още, че единствената предоставена концепция до момента е на Андрей Захариев. На Георги Ангелов е предложена възможност да представи идеи за развитие на културно образователното съдържание в програмата на БНТ. Информация за времето от Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде слънчево, главно над планината.

0: Здравейте, във втория част на предаването. Между 14 и 15 сме заедно с Мария Стоева, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Сега е време да се пораздвижим. Европейски ден без автомобили. Пловдив отбелязва този ден с празник на движението на булевард Марица Юг. Участъка от Водната палата до острова, ще бъде освободен от автомобилния трафик на 22 септември. В 10 стартират инициативата. Всъщност, пространството ще бъде освободено от автомобилен трафик и превърнато в пространство за спорт, игри, творчество, демонстрации и активности за различни възрасти. Организатори са БГ Бъди активен, община Пловдив и регионалната инспекция по околната среда и водите Пловдив, а инициативата е част от Европейската седмица на мобилността 16-22 септември. Сега Ласка Ненова от БГ Бъди активен ни разказва малко повече за тази инициатива. Здравей, казвам на Ласка Ненова.
1: Здравейте, здравейте на всички слушатели. Да, затваряме един много така голям участък пътен участък, който обикновено е запазен за автомобилите, но в този ден той ще бъде за хората. Инициативата е организирана по така покана на отдел екология на община Пловдив с много активното подкрепа на сдружение БГ Бъди активен, участието на регионалния център РИОСВ за опазване на околната среда, младежкия център в Пловдив, колегите от зоологическата градина, така че един много голям микс от партньори, от различни сектори и организации участваме в този прекрасен празник на улица за хората. Тази година Европейската седмица на мобилността е под мотото мобилност за всички, така че ние и с нашето отбелязване на деня без автомобили, на световния ден без автомобили на 22 септември, също сме се фокусирали да създадем и да покажем, че улиците и пешеходните зони са за всички, така че ще имаме различни инициативи.
2: Какво може да се случи, когато няма автомобили? Защо е важно да има такъв ден?
1: Защо е важно? 22 септември сам по себе си няма да реши прекомерното натоварване на улиците с автомобили, но този ден е важен, за да покаже мислене, посока, начин на планиране, на възможен начин на планиране на улиците и тяхното ползване. Така че, нали, тук никога няма да кажем ние да изключим напълно автомобилния превоз, обществения транспорт, но за един по-добър баланс на използване на улиците, в които наравни така частите са разделени както за превозните средства, така за колездачите, така за пешеходците, така за всички хора, които ползват улицата. В случая чрез организиране на различни събития и както ние вътрешно в организационния екип казваме, даваме улицата обратно на хората, каним ги те да дойдат, те да организират различни видове инициативи от танци, пресърсуване на асфалт. Ще имаме лекции от колегите от зоологическата градина за биоразнообразието по край реката. Ще има колеги, които с експертиза по кинология ще покажат как по-добре да възпитаваме кученцата. Ще има спортни прояви, ще има танци, ще има велошествие, т.е. всичките възможни ползвания на улицата, ние ще се постараем да ги покажем и дай Боже все повече да имаме такива дни, които са посветени на пешеходците, а не на автомобилите.
2: Участниците ще могат да се състезават за награди в няколко категории, като каза за велошествието, което ще даде старт на празника.
1: Да, това е една от любимите идеи на организационния екип, отдел екология на РИОСВ, на нашия екип. И ние така много, много при сърце приехме, тъй като нашето велошествие ще бъде шествие. То по-креативно, по-различно, нашите награди няма да бъдат за първите места, за най-бързо пристигнал или за най-много обиколки. Нашите награди и нашето шествие ще бъде за най-официално облечена дама, дамата с най-високи токчета, най-официално облечения господин, най-креативното семейство, най-добре така украсено колело. Тоест искаме това, което целим с нашото шествие, да покажем, че колелото е един прекрасен приятел за всекидневно ползване, който може да ни вземе от точка А до точка Б. Всички се радваме на тези видеа и снимки от Холандия, от Дания, в които виждаме, защо не, принцеси, принцове и крале, ползващи колелета в ежедневно работно. И по този начин искаме да покажем, че колелетата са изключително добро средство за спорт и за обиколки на гребната база, но

0: Пловдив е един от малкото градове, в които имаме една мрежа от велоалеи, така че ние можем да ползваме и колелото за ходене до училище, ходене до работа, ходене до фитнеса.
1: С вас, Канелева, още малко ще ви кажем за деня без автомобили, Европейски ден без автомобили, част от Европейската седмица на мобилността, само след малко.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20 часа и 30 минути в градското дерби. Пряко по Радио Пловдив.
3: И още от разговора ни с Ласка Ненова от Сдружение БГ Бъди активен за Европейски ден.

0: Без автомобили. 22 септември, булевард Марица до водната палата. В 10 часа стартират всички активности. Спорт, игри, творчество, демонстрации, активности всъщност за всички възрасти, различни възрасти и по-скоро. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността. 16-22 септември, не случайно мотото тази година е мобилност за всички. Така че чуйте още от това, което има да ни каже Ласка Ненова и въпросите ни към нея.
1: В доста градове в Европа, както казахме, това е Европейска седмица на мобилността. Ще се възползват хората от тези публични пространства, за да бъдат не само по-креативни, за да покажат различните начини, всъщност, за да се движим без автомобили.
2: Да, това е идеята. Пловдив е един от градовете, едно от местата, което ще участва. Но тук, дали, може би ние използваме креативен начин да се придвижваме. За нас е много важно посланието да е правилно разбрано, че мобилността в един град, тя не е само с автомобил, тя може да бъде направена по много различни начини. Пловдив не е голям град, особено в центъра си, да. И ние съвсем спокойно може да стигаме от точка до точка и пеша. Нещо, което е много интересно и искам да спомена, е, че в рамките на инициативата на Европейска седмица на мобилността по предложение на колегите от РИОСВ, подкрепено от нас и от община Пловдив, до всички училища вече изпратихме покани да говорят с своите ученици, с родителите на учениците и 15 септември да бъде ден без автомобили също. Тоест, ние предлагаме на всичките родители да отидат децата си пеша до училището за първи учебен ден и се надяваме, че повече училища ще прегърнат тази идея и повече родители и ученици.
1: Да, които в момента ни слушат, ще се включат в инициативата. Ден без автомобили реална кулминацията на Европейската седмица на мобилността. Нещо като финал, което можем да кажем, или още мъничко за програмата, за участниците?
2: Нещо за финал, това, което ние с БГБ директивен от много години казваме и насочваме вниманието, че обществената инфраструктура, публичните пространства, обществените пространства, те трябва да се приемат и като здравна инфраструктура, защото движението, което вие знаете, с вас и говорим от 2012 година, движението, което ние така популяризираме, движението за здраве, то е изключително важно за нас. И това е поредната инициатива, която е в тази посока, защото, нали, нашата идея е хората да припознаят различните възможности за движение и за нас е много, много важно да покажем и участието на община Пловдив, защото този 22 септември, ден без автомобили в Пловдив, ние също така и го даряваме като идея, като инициатива и към кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта през 28 година. И напомням, че заедно с община Пловдив ние поехме една посока, в която вървим от шампионска арена. Това е Пловдив. Ние имаме много различни медалисти и успели хора в спорта, в активни квартали, активни хора. Изключително важно е за нас всичките тези инициативи да водят до една цел, до един резултат, също с хората да припознаят движението като безплатен начин да се поддържат здрави.
1: Всъщност, къде гражданите, гостите на града, които ще се включат, могат да получат много повече информация за самия ден, за инициативите или дали е необходимо предварително записване за някой от тях и да го направят съответно?
2: Да, имаме направено събитие в Facebook, което е практиката. Събитието с името Ден без автомобили Пловдив, така че притърсване излиза. Да, има ги налична информацията, отворените покани, всичките са публикувани в социалните канали, както и в публикациите на медийните източници в Пловдив.
0: Ласка Ненова от Сдружение БГ Бъди активен за Европейски ден без автомобили в Пловдив, начина по който ще го отбележи Пловдив на 22 септември.

0: 14.30, водещите новини. Учредиха инициативния комитет в подкрепа на двойката Гюров и Кандев. 200 имена застават зад кандидатурата им. Парламентът въвежда по-строги правила за онлайн търговците. Клиентът ще има право на отказ от договор без неустойки. Народното събрание прие законови промени в защита на журналисти при така наречените дела шамари. От Демократична България искат изслушване на службите по нов скандал, обучавани ли са у нас руски военни за война в Украина. Очаква се до пролета да имаме избран нов главен прокурор, обяви правосъдният министър. Полицията в Пловдив проверява тинейджерския скандал, ескалирал в сбиване от уличен мол. С премиерата на английски прозорец започва 300-та сцена на кръстопът. Роби Уилямс ще пее на Филгуд фестивала в Пловдив до година.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Пенсиониран учител и млад компютърен специалист живеели в съседни къщи. И двамата били запалени градинари и често си говорили за своите растения, обменяли идеи и опит, но отглеждали растенията си по съвсем различен начин. Бившият учител много обичал своята градина, но никога не се престаравал в грижите за цветята и насажденията, понякога с дни не ги поливал, а оставил дъждът да напои земята. От време на време махал някой упорит плевел от градината, но на практика не полагал кой знае какви грижи и сякаш разчитал повече на природата и нейните закони. Докато младият инженер се доверявал изцяло на специализираните градинарски издания и следвал стриктно всички препоръки. Поливал растенията редовно, слагал специални подхранващи торове и не оставил и една излишна тревичка в лехите си. На пръв поглед и двамата имали хубави градини, но цветята на младия мъж били по-пишни и зелени, докато при учителя всичко изглеждало доста по-семпло и обикновено. Една нощ се разразила буря с силен вятър и проливен дъжд. На сутринта двамата съседи се срещнали, докато оглеждали какво се е случило в градините им след бурята. Младият инженер, който бил изключително горд с грижите, които полага за насажденията си, с изненада установил, че всичките му растения са изтръгнати от корен и са напълно унищожени. А цветята на небрежния учител са просто леко наклонени към земята, но здраво стоящи по местата си. Просто не мога да си го обясня, казал той и се приближил до оградата, която разделяла дворовете им. И двамата отглеждаме почти еднакви видове растения, но на практика аз се грижа много по-добре за тях. Поливах ги повече, плевих ги, слагах им специални торове. Кажи ми, как си обясняваш този парадокс? Няма нищо парадоксално в това, приятелю, усмихнал се незлобливо възрастният учител. Ти наистина обръщаше прекомерно внимание на цветята си, но по този начин те спряха сами да се борят за себе си. Ти ги улесняваше във всичко и те загубиха естествената си способност да оцеляват при по-трудни условия. Защо мислиш, че вятърът не е изтръгнал моите цветя? Защото аз не ги поливах и подхранвах прекалено много и оставях корените им да си търсят допълнително влага в почвата. Така те са развили по-силни и дълбоки корени, които сега ги държат здраво в земята. Впечатлен съм от тази теория, наистина ме накара да се замисля, казал младият съсед. Знаеш ли, това са основни природни закони, продължил учителят. Прекомерната грижа не винаги е най-добре.

добрата. Най-силни и издържливи стават тези, които получават постоянно, но умерено внимание. Може би си забравил, но аз 40 години съм бил учител и съм наблюдавал възпитанието и израстването на хиляди деца. А децата са като цветята. Те се нуждаят от любов така, както цветята от светлина и топлина. Но ако им дадеш всичко наготово, се препъват при първата житейска буря, защото не се научават да се справят сами. Най-важното нещо са здравите устои, а те се създават с борба.

0: Островски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Рудбокс.
4: Рудбокс.
3: Рудбокс. Твоят свят от музика.
4: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Хъцо годен по Радио Пловдив, понеже днес сме ви обещали движение, разбрахте за празника на 22 септември, Европейски ден без автомобили, там ще може да се пораздвижите още по-добре, но преди това може да потренирате. Само 10 минути бавно бягане, ето бавно бягане, подобряват мозъчната функция и настроението. Доказано, така че все още времето навън е хубаво и може да се тествате. Все повече научни данни показват, че физическата активност подобрява настроението и познавателните, така наречени когнитивни функции на мозъка. Голяма част от тези изследвания, които са направени, които ви цитирам, са направени с така колоездене, т.е. хора, които са карали колело, което позволява на учените прецизно да контролират натоварването в лабораторни условия. Също, тъй като те са направени и навън, и в лаборатория с такова колело на място. Разбира се, бягането може да има особено значение, тъй като то е базово за човешкото движение, тясно свързано с еволюцията и остава един от най-популярните и достъпни начини за физическа активност. В крайна сметка, натоварването, което, с което е бил направен

експеримента е било изключително леко, както ви казах, бавно бягане, приблизително 35% от максималното усвояване на кислород на организма. Всъщност, въпреки това, резултатите били изключително ясни, отчетливи. Само 10 минути бавно бягане всъщност довело до по-кратко време за така да се каже, това мозъка да обработи дадена информация. Участниците също така са съобщили за много по-добро настроение. Между другото, интересна зависимост била установена и между движението на главата, докато бягате, и настроението. Това тук вече и на мен ми стара много интересно. Участниците, забележете, при които вертикалното движение на главата по време на бягане било по-изразено, всъщност така нагоре-надолу, нагоре-надолу, едно такова лекичко движение се отбелязва, показали по-голямо подобрение в настроението. Тоест, като бягате, сега няма и много да си въртите главата налево-надясно, защото със сигурност това ще повлияе и на вестибуларния апарат. В крайна сметка резултатите показват, че дори много-много бавното бягане, което натоварва организма минимално, може едновременно да подобри настроението и познавателните функции. Всъщност, изследването дава и допълнителна информация за начина, по който мозъка функционира, и в крайна сметка това да познаваме и по-добре организма си. Така че това като цяло подкрепя и по-широката идея, че дори леката физическа активност може да има много положително въздействие върху настроението и познавателните способности на организма. Наистина само 10 минути не са нищо. Може и бързо ходене да тренирате на път за работа. А това е финално за днешния ход свободен, с пожелание за хубав четвъртък следобед. Утре е петък. Както ви казах, четвъртъкът е петък в състояние на очакване, а когато дойде петък, вече мисленето ни е към събота и неделя. Така че слушайте и Радио Пловдив. Бъдете и утре с предаването в ход свободен в компанията на колегата Таня Лазарова. От екипа ни днес Мария Стоева, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До скоро!

0: 15 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представят Седалин Павлозов. Какво породи поредният ескадрон между младежи в Пловдив? Информация от последните минути. Учредиха инициативния комитет подкрепа на двойката Гюров и Кандев. 200 имена застават зад тях. Информацията за руски военни, обучаващи се у нас за война в Украина, е напълно невярна. Това твърдят от Сочиния като лагер за подготовка център. Както вече съобщихме, полицията в Пловдив проверява скандала между младежи, възникнало в мол в центъра на града и след това ескалирал в последствие извън него. Днес от МВР дадоха повече информация по този инцидент, сега разказва Даниела Добрева.
1: Здравейте! Конфликтът първоначално започнал в интернет между 2-3

0: 15-годишни момчета, съобщи на брифинг началникът на второ районно управление в Пловдив, главен инспектор Димитър Костов. Децата спорили и се отправили закани в мрежата по различни поводи, най-вече битови. Вчера след обед двете момчета заедно с техни приятели се засекли в мол случайно в центъра и отново започнали да се разправят. Спорът между тях прераснал в бой, но охраната на търговския център се намесила и извела една от двете групи деца навън. След това тинейджерите на възраст между 12 и 15 години отново се срещнали на булевард Руски и продължили взаимно да се обиждат и бият. Едно от децата се обадило на брат си, който е пълнолетен, и той е подал сигнала в полицията. Междувременно боят бил прекратен. Пристигналите на място полицаи започнали да търсят децата и ги открили в района на Кръговото на Централна гара. Тинейджерите, общо 13 на брой, били отведени във второ районно управление. Присъствието на родителите е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Сред тях е имало и едно момиче, приятелка на едно от децата, започнали конфликта. Мълчуганите не са членували в радикални и фенски групи. Различни са версиите за повода за кавгата, казаха още от полицията. Един от участниците е бил прегледан от екип на спешна помощ и освободен. Той е бил с охлузвания и синини по тялото. От полицията не потвърдиха публикуваната в някои медии информация, че пострадалото момче е било горено с запалка. Напротив, според шефа на второ районно управление, такова нещо не е имало. По случая е започната проверка. Данните са внесени в районна прокуратура Пловдив, която ще предстои да реши как да процедира от тук нататък. За новините Даниела Добрева.
1: Още вести. Творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени са сред учредителите на инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидати за президент и вице-президент. Инициативният комитет има двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. За тях стоят и над 200 членове. Сред тях са творци, артисти, писатели, преподаватели, университетски учени, успели хора, изтъкват учредителите. Андрей Гюров и Георги Кандев имат намерение да придадат на президентската институция истинския и смисъл, а именно да бъде гарант на конституционния модел на българската демокрация и националните интереси отвъд политическото разделение. Това гласи преамбюлът на инициативния комитет. Припомня се, че Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха решението си да се кандидатират на 1 септември. Изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучавали в България, за да се бият в Украина, е невярна и цели единствено сензация. Това заявиха официално от Международния обучителен център край габровското село Междени, сочен като лагер за подготовка. Самият център оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Обучение се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури.

0: че искат изслушване на ръководителите на специалните ни служби. Информация за времето от Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Британската суперзвезда Роби Уилямс пристига в Пловдив за участие във второто издание на фестивала Feel Good. Това съобщи пловдивският кмет Костадин Димитров. Световно известният певец ще излезе на сцената на гребната база на 16 юли 2027 година. Роби Уилямс е първият хедлайнер на фестивала. Стефан Еленков от First Team подчерта, че британската суперзвезда сам е пожелал да дойде отново в България след концерта му преди 2 години на националния стадион Васил Левски в София, който събра близо 45 000 зрители.
3: Колкото и невероятно да ви звучи, Роби поиска сам да дойде в България и негови екип хората поискаха да дойдат в България отново, защото припознаха нашето гостоприемство. А нямаше размисли по темата дали да дойде или не. Разбира се, имаше големи разговори на тема хонорар, защото националният стадион с 45 000 човека и гребната база с 20-25 000 човека на ден, може да си представите за каква голяма разлика става въпрос. Те направиха компромиси, ние направихме компромиси, господин Димитров и екипа на фондацията, господин Панов помогнаха също това да се случи. За мен факта артист от такъв мащаб да се върне в България само след 2 години и то със собствено желание и така нататък, показва за това всъщност докъде сме стигнали в развитието си и как правим нещата в момента да се случват.
2: Пловдивският кмет Костадин Димитров подчерта, че Пловдив се превръща през последните години в фестивален град с множество културни събития и ръст на средствата, отделени за култура, което носи множество ползи за икономиката на града.
4: Пловдив се оформя и като град с най-много културни събития в цяла България. След 2019 година устойчивостта на развитието на културата е с изключително висок темп. Не само инвестициите, които правиме от страна на общината, 10% ръст на бюджета, който заделяме, не само работата на фондацията Пловдив 2019, не само работата с Министерството на културата по фонд култура, но и многото неща, които се случват така, че и творците от Пловдив, и творците от България да имат своята сцена. Не само с това, че разширяваме и сцените и все повече работим за това да имаме повече пространства, които да се използват за културни събития, а нещо, което се превърна в традиция.

0: Виждате, че последните дни имаме фестивал след фестивал, събитие след събитие, дълги месеци, които са наситени с сцената на Пловдив. Всяка вечер, като излезеш по центъра, има къде да се спреш, има къде да отидеш. Освен това, зоната около гръбната база, около стадион Пловдив, която е локация на фестивала, имаме намерение да я развием като постоянна зона, която да съпътстваща този фестивал. В тази посока мислим инвестиции, които не да са големи, но по-скоро да направят така, че да са удобни за самия фестивал. Всяка година разширяваме, адаптираме се към пространството, опитам се да го направим по-привлекателно.
1: Днес стана ясно още, че първото издание на фестивала Feel Good е привлякло в града над 60 000 посетители за 3 дни, а приходите само от нощувки възлизат на около 40 милиона евро. Близо 25% от посетителите са били от чужбина. Интересен факт е, че 62% от българските зрители са били от София, а само 12% от Пловдив, което на практика означава, че все още пловдивчани не припознават този фестивал. Ще се работи да се надгради инфраструктурата на фестивала, всякакъв вид подобрения, които можем да ги направим, ще ги направим, обеща Стефан Еленков.
2: Говорим за елементарните неща от типа да намалиме запрашаването, да има питейна вода за посетителите. Нали, едно от нещата, които се коментираше най-много в социалните медии. Говорим за това да направим нещата по-уютни, да изглеждат по-добре парковото осветление, да се подобри, нали, да се сложат лед кружки и така нататък. В смисъл, стане една красива, приятна зона, не че в момента не е добра, но нали, тук вече влизаме в детайла, така че да направим нещата още по-добри от това, което имаме. И съответно, пак да кажа, ние искаме този парк да се развива като фестивална зона много по-дълго от тези две седмици, в които фестим работи. Защото нали, не сме само ние. Аз вярвам, че и други мои колеги могат да работят на територията на парка. И тези всъщност леки подобрения ще им помогнат и на тях да работят по-добре и по-лесно. Ние не можем да сложим таван на цените, но можем да водиме разговори с това да бъдат нещата по-разумни. С въвеждането на еврото хората малко за мен се объркаха в ценообразуването. Със сигурност ще поработим и ще работим с хора, които разбират логиката и принципа ни на работа. И всъщност това, с което ние ще започнем нашите разговори тази есен, за да планираме следващата година, е просто да ги призовем да бъдат по-разумни.
1: Заместник кмета Пламен Панов подчерта значението на провеждането на фестивали за развитието на града. Затова още през месец октомври ще станат ясни събития, които ще се финансират от културния календар на Пловдив.
3: Ето, днес стартираме с първия хедлайнер на Feel Good. В момента тече оценката на проектите, които са подадени по културния календар, които ще станат ясни през месец октомври. Така че до края на октомври всъщност 80% от събитийната програма на Пловдив ще бъде ясна и готова. Защо това е така? Защото сме се стремили през всички тези години да водим една политика на предвидимост. Колкото по-рано гарантираме средствата, които отиват за сектора, толкова по-добре за тяхното планиране. А така че, колкото по-рано ние дадеме целият пъзел, толкова по-добре и за самите туроператори, които могат да подготвят пакетите, които подводят туристите в нашия град.
1: В момента туристите в Пловдив идват за минимум две нощувки, а амбицията е с множеството културни събития, те да остават в града за по-дълъг период от време. За Ден след ден, Антония Попова.
4: Фактите в Ден след ден. To the root box, shake your root box, to the root box, shake your...

0: Rootbox, shake your rootbox.
1: Radio Plovdiv za vas.
2: 15.30, водещите новини. Тинейджърски скандал е ескалирал с биване в уличен мол и причина за конфликта между две младежки групи в Пловдив, обясниха от полицията. Учредиха инициативния комитет в подкрепа на двойката Гиров и Кандев. 200 ярки имена застават зад кандидатурата им. Парламентът въведе по-строги правила за онлайн търговците. Клиентът вече има право на отказ от договор без неустойки. Народното събрание прие законови промени в защита на журналисти при така наречените дела Шамари. От България искат изслушване на службите по нов скандал, обучавани ли са у нас руски военни за войната в Украина. Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, обяви правосъдният министър. С премиерата на английски прозорец започва 300-та сцена на кръстопът в Пловдив. Роби Уилямс ще пее на Feel Good в града до година.
3: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
6: Президентската надпревара започна, макар че до изборите остават още седмици. На терена са основните кандидатури на Илияна Йотова и на Андрей Гюров. Стана ясно, че ГЕРБ този път няма да участват в президентските избори. Решението е да не издига свой кандидат. Има все още време, за да видим как ще реагира Възраждане. Стана ясно, че Меч влиза в надпреварата със своя лидер, както и Величие. Днес се очаква да бъде обявен и инициативния комитет на Андрей Гюров, Георги Кандев, който ще го подкрепи. И така, с този анонс към разговора с политолога Явор Сидеров, каква картина се очертава за изборите на 25 октомври тази година? Има ли въобще интрига за първото място и можем ли да видим някой друг играч до края на срока, който да размести очакванията за първо и второ място към този момент? Здравейте!
7: Здравейте! Ами, очертава се една предсказуема картина в общи линии. По отношение на втория въпрос, не мисля, че се очертава появата на някакъв нов играч, който да размести това, което се случва. Всичко е такова, точно такова, каквото си го представяхме, когато се нареждаха картите за тези президентски избори, така че аз конкретно някакви драматични изненади не очаквам.
6: Как си обяснявате

0: До този момент най-любопитното е, че ГЕРБ се отказва от собствен кандидат. За първи път от повече от 10 години като управляваща партия няма въобще да участва в изборите. Как виждате това решение на лидера Бойко Борисов като прагматичен ход или евентуално ГЕРБ върви към разпадане и така имаше и такива прогнози?
1: Виждам го от две страни. От една страна го виждам като закономерно решение за партия лидерска, която няма сериозен идеологически живот и сериозни цели, които да надхвърлят чисто оперативните цели на лидери в момента, за съжаление. Защото ГЕРБ е едно много дълготрайно присъствие в българския политически живот вече, поне по стандартите на българската политика. Но това е естеството на българската политика. Тя не е подплатена с дълбок и траен ангажимент към някакви идеологически ценности. Тя е оперативна, инструментална, обикновено лидерска. И сега, след като Бойко Борисов е извървял целият този път, който е извървял, без, разбира се, да участва някога в надпреварата за президентските институции, той може би си дава сметка, че шансовете са му малки или никакви, а може чисто и просто, и това другата гледна точка, може чисто и просто да е преценил, че неговия курс, неговия ход е изчерпан. И да не желая да участва в тези избори. Но при всички положения знака не е добър. ГЕРБ трябваше да участва в тези избори, защото така правят големите сериозни партии, които имат траен ангажимент към управлението. Но, както казвам, това не е някаква особена изненада в контекста на българската политика.
0: Интересно ще бъде и как ще гласуват и дали въобще ще гласуват така избирателите на ГЕРБ, твърдото ядро на ГЕРБ. Виждаме социалните мрежи, че се разделиха в оценките си. Едните са гневни, надявайки се, че все пак ще се издигне кандидат от страна на ГЕРБ. Други приемат това решение на изпълнителната комисия и на лидера на ГЕРБ. Може ли обаче част от електората на ГЕРБ да гласува за Гюров? Видяхме, че ключови имена присъстваха на учредяването на инициативния комитет на Иляна Йотова.
1: Аз видях две имена. Видях Вежди Рашидов там и Емил Радев. Но на въпроса ви да, възможно и най-вероятно точно така ще стане. Предполагам, че сега в условията на липса на собствен кандидат и лидерите и редовия членски състав на ГЕРБ и симпатизантите на ГЕРБ ще трябва да избират. Ще трябва да избират за кого да гласуват и, да, и избора реално наистина между Йотова и двойката Гюров Кандев.
0: А Гюров има ли политическия профил и личния ресурс да привлече избирателите на ГЕРБ?
1: Да, мисля, че Гюров Кандев имат профила, политическия профил да привлекат част от избирателите на ГЕРБ. Не всички, но мисля, че това е напълно възможно. И така ще се случи. Съвсем отделен е въпросът, че това разделение на гласоподавателите на ГЕРБ, между хора, които ще подкрепят Йотова и Гюров Кандев, повдигат много въпроси за първоначалната изходна идеология, която е крепяла ГЕРБ. Първоначалната изходна, да стартовата точка, от която ГЕРБ се влезли в политиката. И това, какво представлявало ГЕРБ като членска маса? Това е интересно. Фракциите вътре, теченията вътре, привързаностите и така нататък. Няма еднородна идеология, няма еднородна философия, която да обединявала ГЕРБ отвътре. Отново нещата опират до това какво оперативно и инструментално хората са очаквали от членството си в ГЕРБ.
0: Ако погледнем инициативните комитети, днес ще стане ясно кой влиза в инициативния комитет на двойката Гюров Кандев, въпреки че има имена, които се знаят. Видяхме, че много разностранни и различни хора подкрепиха Иляна Йотова. Това от една страна. От друга страна, как да си обясним, че нямаме чисто партийни кандидати, като че ли последните години? Появяват се лица, политици, които са преминали през една или друга партия през годините в качеството си и на депутати, и евродепутати, в случая и на

0: вице-президент Илияна Йотова, част от една партия, но всъщност издигат кандидатурата си чрез инициативен комитет. В очакване сме да видим Възраждане как ще реагира. Мислите ли, че там лидера Костадинов ще поема отговорността?
1: Най-вероятно. Най-вероятно, но Възраждане все пак не е голяма партия. Възраждане все пак е относително монолитно нещо. Макар да е лидерска партия, подобна на другите партии, Възраждане има все пак някакъв идеологически профил. Ако говорим за това защо инициативни комитети издигат в България кандидатури, то е именно поради пълното фрагментиране и изпразнено от към съдържание, от към политически смисъл на българските, от към идеологически смисъл на българската политическа система, на българските партии. Много отдавна в България няма партия, която да подчине на някакъв строг принцип, някакъв принцип, който да придава съдържание и смисъл на действията. Те са обикновено конструирани за да вземат властта или поне за да участват във властта. Как се случва това нещо, какъв привкус носи, каква част от гласоподавателите обслужва, на какъв принцип, абсолютно на втори план. Инициативните комитети, партиите, кандидатите, всички са устремени към властта, без това е техен стремеж да носи някаква идеологическа окраска. Така че няма нищо странно в това какви хора виждаме. Те са обединени по няколко различни принципа. Един е трябва да се каже поколенчески, втория е интересен, това е принципа на принадлежност към елитите на едни от минали времена. Там виждаме хора, които са с много богати биографии, с много богати кариери, които в продължение на десетилетия имат значимо присъствие в обществения живот на България, но това са хора на едно от минало време. Аз не видях, поне гледайки инициативния комитет, не видях нито едно младо лице. Нито един човек, който да разбира света такъв какъвто е сега. Всички бяха хора от едно от минало време.
0: Мислите ли, че ще се стигне и до балотаж? Възможно ли е на първи тур още да видим новия президент?
1: Не бих се наел с такава прогноза, просто защото в момента се води ожесточена битка. Тя не е идеологическа битка, както нееднократно подчертах в това кратко интервю. Тя е битка за позициониране за изборите, но не е изградена върху солидни принципи. Води се ожесточена битка за надмощие в представите на хората за това, кой е по-влиятелен, кой стои по-тежко в обществото. И мобилизацията не е приключила, макар че сме съвсем близо до изборите. Така че мобилизацията на меки периферии, на ядра и така нататък върви с пълна сила. Това обяснява между другото и състава на инициативния комитет на Йотова. Предстои да видим какъв ще бъде състава на инициативния комитет на Гюров и Кандев, но аз съм почти сигурен, че той ще включва хора, които са символни и знакови за електората на Гюров и Кандев. Така че по линия тази мобилизация малко трудно все още да се каже кой до къде ще успее да мобилизира колко хора. Така че няма да говоря за балотаж на този етап.
0: Предстои да видим, има и още време, може да чуем още имена.
1: Не е изключено, но се съмнявам. Аз мисля, че основните кандидати са двете двойки. Йотова, Вълчев, Гюров и Кандев.
0: Благодаря ви за този анализ, политолога Явор Сидеров.
2: Анализите в ден след ден.

0: 16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Севдалин Павлозов. Проверяват за злоупотреби аптеки и скрадове за лекарства в 12 области на страната. Разширява се депото за отпадъци в Пазарджик, а издаването на електронната идентичност вече ще бъде безплатно. Започна мащабна проверка на аптеки и складове за лекарства в 12 области на страната. Акцията е със съвместното участие на МВР, ДАНС, Националната здравноосигурителна каса, регионални здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. Тя протича на териториите на София, София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Проверяват се десетки адреси. За сега обаче Пловдив не е посочен като обект на проверките. Операцията се провежда като противодействие на голяма схема, при която скъпоструващи лекарства се изписват чрез фиктивни направления на пациенти и се заплащат от здравноосигурителната каса, а след това се изнасят в чужбина. Действията по разкриване на злоупотребите продължават и към момента. Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие единодушно на първо четене промени в закона за електронната идентификация. Те предвиждат издаването на електронна идентичност вече да бъде безплатно. Законът за електронната идентификация поначало урежда издаването на заявление за електронна идентичност на физически лица. В сегашния му вид той предвижда събирането на такси за въпросната дейност, а те създават допълнителна административна и финансова тежест за гражданите. Също могат да ограничат и практическото използване на националната схема, така изтъкнаха вносителите на промените. Целта им е осигуряване на сигурен, надежден и широко достъпен механизъм за установяване на самоличност в електронната среда. Поради това се предложи и услугата по издаване на електронна идентичност вече да бъде безплатна. Нова клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци в Пазарджик се открива официално утре. Съоръжението е окончателно завършено и въведено в експлоатация. Клетка 2 е с капацитет близо 1 милион тона отпадъци и в дългосрочен план ще осигури необходимия капацитет за депониране на неопасни отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Велинград, Ракитово, Септември, Бяло, Батак, Брацигово и Лисичево за следващите от 12 до поне 14 години напред. Проектът надгражда съществуващата инфраструктура на първата клетка и включва системи за изолация, отвеждане и управление на отпадъци, образуваните газове, както и мониторинг на подземните води. Съоръжението е изградено в съответствие с българските европейски технически изисквания, като част от цялостната регионална система за управление на отпадъците, изтъкват от местната администрация. Оттам припомня, че първата клетка на регионалното депо за отпадъци в Пазарджик бе завършена през 2017 година. Сега следва и прогнозата за времето.
1: След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Полицията в Пловдив проверява случай на скандал между тинейджери, възникнал в мол в центъра на града и ескалирал в последствие извън него. При инцидента е пострадало едно от децата. Конфликтът първоначално започнал в интернет между две 13-годишни момчета, съобщи на брифинг началникът на второ районно управление в Пловдив, главен инспектор Димитър Костов.
3: Самият инцидент, той има малко предистория. Двама от младежите, които са от различни групи, се познавали предварително, като в интернет пространството, в различни приложения. Така, имало закани от тяхна страна един към друг за саморазправа. Искам да също да добавя, че те не членуват в някакви организации, които проповядват насилие или омраза. Съвсем битови са причините. Когато се срещат случайно в мола, не са имали предварителна оговорка за среща. Там започват да се карат. Охраната на въпросния мол забелязва това, извежда представителите на едната група навън, а другите остават вътре. След известно време и другите излизат от търговския център, отново двете групи се срещат и близо до същия търговски център всъщност настъпват и така събитието, размяна на удари спрямо някои от участниците. Първоначално са размяна на удари между двете лица, които са се познавали предварително и са имали отношение. Впоследствие, когато се отелят двете групи и отново настъпва между тях така сбиване, вече участват повече хора в това сбиване. Няколко човека от другата група бият едно дете. Няма изяснен конкретен мотив. Тук не се касае за някакви членове на крайно десни екстремистки или други групировки, които да проповядват омраза и насилие. Присъствало е едно момиче, което е приятелка на съответно една от лицата, участвали в инцидента. Едно от лицата, след като са доведени в районното управление всички установени лица, е прегледано от екип на бърза помощ. Няма сериозно пострадали. Контузиите, които под

0: на лекарите са опозвания и натъртвания. Като това лице също има данни, че нанасило удари пък съответно на представители на другата група. Възникнали инцидент в близо търговския център, не е имало странични хора, които да се намести да го предотвратят. Самите участници в инцидента са спряли, уточнили си нещата и се насочили по булевард Руски в посока кръговото движение на централна ДЖП гара.
1: Според главен инспектор Костов няма данни пострадалото момче да е горено с запалка. Няма също информация децата от двете групи, общо 13 на брой, да са участвали в предишни свади или да имат криминални прояви. Когато боят е започнал, не е имало кой да се намеси и да го прекрати. Но едно от децата се е обадило на брат си, който е пълнолетен, и му казало за случващото се.
0: Сигналът е получен от брат на едно от присъствалите деца от компаниите, което, като е видял, че започва боя, му се е обадило, брат е пълнолетен, той подава сигнал на 112 и заявява, че в района на мола започват бой. От тук нататък ще продължим работа чрез инспекторите детска педагогическа стая, тъй като, както заявих, всички участници са непълнолетни, а относно отговорността, която носят, материалите са вече докладвани в районна прокуратура и по преценка на наблюдаващия прокурор.
1: Сблъсъкът е прекратен от самите деца, които след това са тръгнали към централна гара. Работи се по различни версии за причината за конфликта. Предстои прокуратурата да прецени как да процедира по случая. За Ден след ден, Даниела Добрева.
2: Конфликтите в Ден след ден.

Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла «Тракийска мистерийна драма» от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Радио Пловдив.
5: Премиерите в Ден след ден.
6: С премиера на постановката Английски прозорец тази вечер в Пловдив се открива 30-то издание на Международния театрален фестивал Сцена на Кръстопът. Фестивалът включва 23 представления, от които 5 премиери, като две от тях са на Пловдивския драматичен театър. Тази година форумът стартира с звучен смях в залата, който при всички случаи ще предизвика английския хумор на краля на комедията сър Рей Куни. Английски прозорец е фарс на човешката суета, твърдят от реализаторския екип. За ситуационната комедия и хумора на Куни говори режисьорът на постановката Венцислав Асенов.
7: Най-често тази пиеса е поставена с заглавието Английския прозорец. Надига малко завесата, за да кажа, че това не е случайен прозорец, това е прозорец-убиец. А колко трупа ще има на сцената, въпреки че е комедия, това ще видите като гледате. Рей Куни е наричан кралят на комедията.
8: Сър.
7: Да, сър е. 2005 година става офицер, получава титлата офицер на ордена на Британската империя за заслуги към театъра и то най-вече към комедията.
6: На 11 септември е другата премиера на пловдивската драма, класическата пиеса «Нирвана» от Константин Илиев. Към нея е посегнал режисьора Стайко Мурджев, а в ролите на Яворов и Лора са Александър Хаджиангелов и Мария Сотирова.
9: Първо трябва да започна там, че е много приятно, когато работиш с изключителна драматургия. Сигурен съм, че познавате тази драматургия, знаете за какво става въпрос. Това е една хипотеза на Константин Илиев, написана през 70-те години за последната нощ на Лора Каравелова и Бейо Яворов, точно нощта, в която тя се самоубива, той прави опит за самоубийство. И така, това е един много интензивен текст, много сложен текст като смисли, много интелектуален текст, ако щете, в същото време много има, как се казва, зрелище, много и много емоционален хляб, и много зрелище емоционално.
6: От билетните продажби до сега става ясно, че най-голям е интересът към бродуейския спектакъл Кабаре, с който фестивалът стъпва на античния театър. Тази година във фестивала участват и трупи от още 4 страни – Турция, Унгария, Италия и Румъния. За Ден след ден – Стоян Терзиев.
5: Премиерите в Ден след ден.

16.30 с водещите новини. Скандалът между двете групи тинейджери в Пловдив, прерасна сбиване, е възникнал след разменени заплахи и закани в социалните мрежи. Учредиха инициативния комитет подкрепа на двойката Гюров и Кандев, 200 имена застават за тях. Парламентът въведе по-строги правила за онлайн търговците. Клиентът вече има право на отказ от договор без неустойки. Народното събрание прие законови промени в защита на журналисти при така наречените дела Шамари. Парламентарната опозиция иска отговор от службите по нов скандал. Обучавани ли са у нас руски военни за войната в Украина? Очаква се до пролетта да имаме избран главен прокурор, обяви

0: правосъдният министър. С премиерата на английски прозорец започва 300-та сцена на Кръстопът. Робъй Уилямс ще пее на фестивала Feel Good в Пловдив до година.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоя.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Готвените промени в закона за здравето предизвикаха сериозни реакции сред пациентските организации. Проектът предвижда мащабно преструктуриране на ключови здравни институции. РЗИ да станат териториални поделения на Министерство на здравеопазването с централно управление. Националния съвет за лекарствата да бъде интегриран в структурата на Министерството, а телковете да преминат към НЕЛК. По темата разговаряме с Боряна Ботева, председател на Сдружение за развитие на българското здравеопазване и представител на една от петте пациентски организации, поискали среща с здравният министър. Какво ви притесни най-много в предложенията на здравният министър за промени, въпреки че министерството говори за оптимизация и за по-добра координация? Вие виждате ли риск от прекомерна централизация на власт и решения, например?
3: Ами да, това е едно от нещата, които ни притеснява, именно централизацията, тъй като, например, Националния съвет подсинира инвестиране на лекарствените продукти и той ще бъде интегриран в дирекция в Министерството. И нас ни притеснява, че ще се наруши експертния потенциал, че може да има евентуално забавяне на влизането на нови медикаменти в позитивния лекарствен списък. Пък всички ние сме пациенти, в това число и аз, които ползват такива медикаменти, се опасяваме, че един ден може да има, недостиг, т.е. да липсват иновативни медикаменти, които се одобряват от Европейската медицинска агенция и в онкологията също така, където хората живота им зависи от новото лечение. И другото, което ни притеснява, е, че не бяхме изобщо поканени от самото начало на тези промени, когато са предвиждани, обсъждани и изобщо направен анализ. Ние разбрахме за тях от медиите, чрез функционалния доклад, който излезе преди да бъдат публикувани промените в закона за здравето. И по-късно вече видяхме самите промени, които бяха публикувани на 3 септември с 14-дневен срок за обществено обсъждане, който е изключително кратък, тъй като знаем, че имаше и 3 почивни дни в този период. Вчера получихме най-накрая писмо, в което ни се отговаря на становищата, които ние още в началото на август изпратихме, след като излезе в националния доклад. Там сме копирани абсолютно всички адресати, 4 страници с адресати сме, което говори само по себе си, нали, колко организации, институции и съсловни организации не са притеснени от тези промени. Писмото отново, нали, не виждаме нищо конкретно съществено. Също ни притеснява, нали, да не говорим само за средства по цени, преминаването на регионалните картотеки към НЕЛК също така, защото не знаем как физически това ще се случи. Закона за здравето, аз не видях нещо съществено, което да ни успокои.
2: От това, което и споделихте сега, разбирам, че най-големия риск може да понесат пациентите.
3: Ами ако гледаме така в дългосрочен план, нали, то можем да кажем това е административна промяна, обаче тя размества ключови институции, не само чисто административно. И това нас ни притеснява.
2: Започнахме разговора с централизирането на структури и намаляването на зависимия контрол, например, върху решения, които засягат достъпа до лечение. Но виждаме, че има притеснение и относно регионалните здравни инспекции, които във времето са си доказали, нали, възможността да реагират в кризисни ситуации. Визирам тук COVID-епидемията и ситуацията.
3: Отлично ли е? Ако толкова, нали, искат да оптимизират администрацията, защо, примерно, закриват всичките, нали, регионални здравни инспекции, могат да оставят, примерно, 6 или някаква бройка, но не да закриват всичките, защото, да, както казахме, в COVID-епидемията те бяха, нали, ключово звено, нали, дай Боже да нямаме такива епидемии в бъдеще, никой не знае изобщо. Администрацията може да се оптимизира по съвсем друг начин, не по този начин. И пак казвам, за нас основното притеснение е, че ние сме изключени от този процес. Да, в момента можем да дадем становища по изменението на закона за здравето, но пак ви казвам, това се случва само в 14-дневен срок. А когато е 14-дневен срок, на 14-дневният срок е при някакви много спешни ситуации. Аз не виждам такава спешна ситуация. Още повече, че тия промени трябва да влязат от 1 януари. Да, трябва

0: да се изменят още закони, нали, да се случат, но това са 3 месеца до края на годината, в крайна сметка има доста време. И аз не разбирам този 14-дневен срок, защо е толкова кратък.
1: Четах изказване на здравният министър, свързано с работата на ТЕЛК, и че след промените от 24-та година, когато произволно започнаха да се разпределят решенията в ТЕЛКове и страната, повече решения и по-бързо се обработват. От друга страна, всяко ново управление и правителство идва с идеята да прави реформи в ТЕЛК и хората са притеснени обяснимо какво ще се случи. В тази посока, без да се обмисли и точно с пациентските организации и другите такива структури да се коментират промени, крият рискове. В тази посока какви са вашите притеснения?
0: Да, резонанса като всеки, дори като местата, които ще подаваме документите, не искаме да знаем как точно ще се случва всички това физически, защото да, има електрон начин на подаване на документи, обаче той пак да каже, че не е достъпен за всички пациенти, има по-възрастни, те не могат да ползват, нали, този ред. Да, имаме МВИ, за който има документация, но въпреки това пациентите винаги си предоставят документацията в регионалните картотеки, защото после се казва, ами няма документация. Така че, нали, това също, дори да е положителна промяна, нали, тя трябваше да бъде обсъдена с ключовите заинтересовани страни, които сме ние. Защото в крайна сметка здравната система е за общественото здраве и за пациентите, които вече са се разболяли и такива, които ще се разболяят те първа от едно или друго. Тоест, ключовата заинтересована страна пациентите никъде я няма. Нали, аз пак казвам, ако има един диалог, в който ни се обясни, ама наистина с аргументи, не с общи лозунги, какво ще се случва на практика, какво да очакваме, така че ние като представители на пациентските организации да можем да го преведем на обикновен език, да го кажем на хората, които представляваме, които ни питат какво се случва, няма се да е такава ситуацията. Нали, изключеността и липсата на диалог ето до тук води.
1: В очакване сте на среща и разговори с здравният министър, въпреки че, както казахте, срокът тече, той е твърде кратък, в който да се слушат в и вашите предложения и притеснения.
0: Ами, призовавам здравният министър и въобще институциите да водят диалог с пациентските организации. Ние можем да им бъдем полезни, защото сме от другата страна.
1: Боряна Ботева, председател на Сдружението за развитие на българското здравеопазване и представител на една от 5-те пациентски организации, които поискаха среща с здравния министър по повод готвените промени в Закона за здравето.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: 17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Средени Павлозов. Отново заплахи и закани по интернет са причината за поредното сбиване между тинейджери в Пловдив. С премиерата на английски прозорец започва 30-тия фестивал сцена на Кръстопът, а Роби Уилям ще пее на другия фестивал Feel Good в Пловдив до година. Окръжна прокуратура внесе обвинителен акт спрямо трима лекари за причиняване на смърт на дете поради немърливо изпълнение на медицинската дейност. За този случай отново разказва с новото му развитие Емил Костов.
1: Припомням, че 6-годишният Ангел Райчев от Белащица почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника Медикус Алфа след стоматологична операция под пълна упойка. Случаят предизвика няколко протести на близки и приятели на почерненото семейство, които настояваха за коректно разследване на случая. Според обвинението, единият от анестезиолозите по време на операцията е направил неправилен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, несъотносима към възрастта и телесната маса на детето, не е разпознал своевременно живото застрашаващо осложнение и не е проследил лично възстановяването му до извеждане от анестезия, а е напуснал самоволно работното място. Вторият анестезиолог не е направил правилна начална преценка за състоянието на детето и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища. На съд е предадена и лекарката стоматолог, извършвала операцията. Според обвинението, тя е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. Делото е внесено за разглеждане в окръжен съд Пловдив. За новините Емил Костов.
0: 13 тинейджери на възраст между 13 и 15 години бяха отведени в полицията заради скандал, който прерасна в бой в района на Централен Пловдивски мол. Едно от децата е леко пострадало, а полицията извършва още проверка по случая, която е докладвана в прокуратурата, разказва Даниела Добрева.
2: Конфликтът първоначално започнал в интернет между две 13-годишни момчета, съобщи на брифинг началникът на второ районно управление в Пловдив, главен инспектор Димитър Костов.
3: Двама от младежите, които са от различни групи, са се познавали предварително, като в интернет пространството, в различни приложения. Така е имало закани от тяхна страна един към друг за саморазправа. Когато се срещат случайно в мола, там започват да се карат, охраната забелязва това, извежда представителите на едната група навън, а другите те остават вътре. Те не членуват в организации, които проповядват насилие или омраза, а съвсем битови са причините.
2: Малко по-късно и другите деца излизат от мола и на булеварда до него започва нова размяна на удари, като няколко тинейджери от едната група бият момче от другата. Той е с охлузвания и натъртвания. Не се потвърди информацията, че младежът е горен с запалка. Никой от минувачите не се е намесил да разтърве децата.
3: Сигналът е получен от брат на едно от присъствалите деца от компаниите, което като е видял, че започва боя, му се е обадило, а братя е пълнолетен, той подава сигнал на 112.
2: Тинейджерите сами са прекратили сбиването, след като полицията е пристигнала на място, ги отвела в районното, където са разпитани в присъствието на родителите си от инспектори от детска педагогическа стая.
3: А относно отговорността, която носят, материалите са вече докладвани в районна прокуратура и по преценка на наблюдаващия прокурор.
2: Работи се по различни версии за причината за конфликта. За новините Даниела Добрева.
0: С премиера на постановката Английския прозорец тази вечер в Пловдив се открива 30-то издание на Международния театрален фестивал Сцена на Кръстопът. Повече информация сега за този станал традиционен форум от Стоян Тазиев.
4: С премиера на постановката Английски прозорец тази вечер в Пловдив се открива 30-то издание на Международния театрален фестивал Сцена на Кръстопът. Фестивалът включва 23 представления, от които 5 премиери, като две от тях са на Пловдивския драматичен театър. Тази година форумът стартира с звучен смях в залата, който при всички случаи ще предизвика английския хумор на краля на комедията Сър Рей Куни. Английски прозорец е фарс на човешката суета, твърдят от реализаторския екип. За ситуационната комедия и хумора на Куни говори режисьорът на постановката Венцислав Асенов.
5: Най-често тази пиеса е поставена със заглавието Английския прозорец. Надига малко завесата, за да кажа, че това не е случайен прозорец, това е прозорец-убиец. А колко трупа ще има на сцената, въпреки че е комедия, това ще видите като гледате.
4: На 11 септември е другата премиера на пловдивската драма, класическата пиеса «Нирвана» от Константин Илиев. Към нея е посегнал режисьора Стайко Мурджев, а в ролите на Яворов и Лора са Александър Хаджиангелов и Мария Сотирова. От билетните продажби до сега става ясно, че най-голям е интересът към бродуейския спектакъл «Кабаре», с който фестивалът стъпва на античния театър. За новините Стоян Терзиев.
0: Световно известният Роби Уилямс пристига в Пловдив за участие във второто издание на фестивала Feel Good следващата година. Това потвърди днес официално кметът Костадин Димитров. Бившата звезда от момческата хитова група на 90-те години Take That ще излезе на сцената на гребната база на 16 юли 2027. Още данни от Антония Попова.
6: Роби Уилямс е първият хедлайнер на фестивала. Стефан Еленков от Fest Team подчерта, че британската суперзвезда е пожелал да дойде отново в България след концерта му преди 2 години на националния стадион Васил Левски в София.

0: Пловдив се оформя и като град с най-много културни събития в цяла България. След 2019 година устойчивостта на развитието на културата е с изключително висок темп.
1: Близо 25% от посетителите в първото издание на фестивала са били от чужбина. Интересен факт е, че 65% от българските зрители са били от София, а само 12% от Пловдив. За новините Антония Попова.
2: Сега следва спортни вести с Йордан Данчев.
3: Добър ден. Спартак Пловдив записа поредната си победа и продължава напред в турнира за Купата на България. Гладиаторите победиха с 1-0 като гости Родопа в Смолен. Още в 12-та минута Спартак нанесе своя удар. Юлий Шекеров откри резултата след отлична асистенция на Риф Радов. До почивката гладиаторите продължиха да търсят второ попадение. Най-атрактивният момент бе на Васил Василев, който опита да разтърси мрежата с задна ножица. Ударът му обаче премина малко над напрешната града. През второто по време Родопа опита да се върне в матча, но защитата на пловдивчани не позволи премината да бъде заличена. Други резултати от турнира: Ямбол за Горец 1-0, Нефтохимик Бургас Розова Долина Казанлък 3-0, ОФК Хасково Крумовград 0-2. Локомотив Пловдив подписа договор с Жуниор Бурбан. Нападателят е седмото ново попълнение на чернобелите за това лято. Контрактът му е за 3 години. Бурбан е роден на 11 април 2000 година в Ван, Франция. Минал е през школата на местния Лориен. Играва още за тимовете на Ван и Прогрес Нидекорм. За последно е бил част от състава на френския Кевили. Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз наказа сурово Левски и ЦСКА след матча за Суперкупата, спечелено от червените с 4-2. Най-тежката санкция за сините е затваряне на сектора за едно домакинство, а носителите на трофея ще бъдат без Макс Ебонг 3 мача. Следващото домакинство на Левски в първенството е срещу Лудогорец. И ако този матч не бъде отложен, сините ще трябва да затворят сектора на Георгия Спарухов. Кристиан Димитров ще пропусне един матч за Левски, след като бе изгонен заедно с Макс Ебонг в 81-та минута. Той няма да играе срещу Ботев Враца. ЦСКА пък ще бъде без Макс Ебонг срещу Арда Кърджали, Локомотив Пловдив и Локомотив София. Беларуският халф е наказан за опит за удар срещу противников състезател.
2: Сега следва и прогнозата за времето, представя Анастасия Кирилова.
4: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места по крайбрежието с ниска облачност, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи Сърдали Белозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Антена Спорт.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 18 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Мария Ставова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме след една песен.

Тази седмица преминава под духа на пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Матчът е в неделя от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Както се казва, матч на честа, и двата отбора се върнаха на победния път в последния кръг, но Локомотив Пловдив все пак в по-тежка позиция. Но каквото и да говорим за това пловдивско дерби, никога не е имало значение на кое място с двата отбора, а по-скоро става въпрос за мъжество, себераздаване и игра за честа на фанелката. Разбира се, ще предаваме това пловдивско дерби пряко по Радио Пловдив в неделя. Като интересът към билетите за двобоя е изключителен и магазина на стадион Христо Ботев ще бъде с удължено работно време. От клуба призваха жълто-черните фенове да закупят своите пропуски предварително, за да се избегнат струпвания в деня на матча. Билетите са налични и онлайн на колежа БГ. Иначе утре в петък до 18 часа, в събота до 17 и в неделя ще работи касата до 23 часа.

Матчът е в неделя, знаете, но там ще се продават и фен артикули. На 13 септември, 20 часа и 30 минути. Преди това в събота, в петък и събота ще има срещи като част от инициативата Kids Expo, която за първи път идва под тапетата. Това е международен формат с над 40 годишна история в Европа. След първите две издания в София, които са привлекли над 450 000 посетители, тази година изложението ще се проведе и в Пловдив с подкрепата на общината. От 11 до 13 септември Братската могила ще се превърне в пространство за спорт, образование, технологии и забавления за деца и младежи от 2 до 16 години и техните семейства. Като жълточерните ще представят историята на клуба и своята детско-юношеска школа, посетителите ще могат да се включат в активности, футболни и в забавни игри. Ще има и срещи с футболисти и автографи. В петък от 16 часа Даниел Наумов и Никола Солдо ще направят среща с децата, а в събота от 16 часа с тях ще се срещне Димитър Тонев. И отиваме към отбора на Локомотив Пловдив, който също се готви с пълни сили за пловдивското дерби. Днес дори бе осъществен един трансфер след тоталната разпродажба, която се случи в последните месеци с футболистите на Локомотив. А днес черно-белите подписаха договор с Жуниор Бурбан. Нападателят подписа контракт за 3 години и е седмото ново попълнение на черно-белите за това лято. Роден е в Ван, Франция, минал е през школата на Лориен, играл е за тимовете на за дубъла на Лориен, Ван, Прогрес, Нидеркорн, за последно е бил част от състава на френския Кевили. Иначе в тренировките, в първа тренировка проведе друго ново попълнение, Юлиан Илиев. Нападателят Димитър Мрънков от дублиращия отбор на Локомотив също взе участие в заниманието, а Никола Ангелов продължава с пробите при черно-белите. Онче, бонче, дай ми лон, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Стана ясен съдията на пловдивското дерби тази неделя от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Неговото име е Никола Попов. Асистенти ще бъдат Денис Соколов и Тодор Вуков. Четвърти арбитър е Кристина Георгиева. На ВАР ще оперират Димитър Димитров, помощник Димо Димов, а съдийски наблюдател е Кольо Данев.

Михаил Павлов пък ще ръководи матча между ЦСКА и Арда Кърджали в събота вечер. Волен Чинков от своя страна получи наряд за Ботевраца Левски ден по-късно. Това са и по-интересните съдийски назначения. Иначе ще ви повторя наказанията на дисциплинарната комисия спрямо Левски и ЦСКА след матча за купата, спечелен от червените с 4-2. Най-тежката санкция за сините е затваряне на сектора за едно домакинство. Носителите на трофея пък ще бъдат без Макс Ебонг 3 мача. Следващото домакинство на Левски в първенството е срещу Лудогорец, но Левски поиска двубоят да бъде отложен поради натрупана умора. Кристиан Димитров пропуска един двубой, след като бе изгонен заедно с Макс Ебонг в 81-та минута и няма да играе срещу Ботев Враца. ЦСКА пък ще бъде без Макс Ебонг срещу Арда Кърджали, Локомотив София и Локомотив Пловдив. Той е наказан за удар или опит за удар срещу противников състезател. В същото време няма как да се завърне Христо Янев в ЦСКА, след като си подаде официално оставката. Даниел Моралес ще води временно червените до избирането на постоянен наставник. Клубът е предложил на Янев да преосмисли решението си, но той е отказал с мотива, че е човек, който държи на думата си. Бившият треньор на Ботев Враца обаче ще остане на работа в ЦСКА. Той ще продължи да помага за бъдещото развитие на армейците, като скоро ще бъде уточнена и конкретната позиция, на която остава. Проблеми за Станимир Стоилов в Турция, след като възникна напрежение. Президентът на ГЕОСТП Расмус Анкерсен обясни, че треньорът Станимир Стоилов има пълната му подкрепа. Шефът на турския клуб отговори на въпроси на феновете, като потвърди, че през лятото Мари отхвърля оферта от един от най-големите турски клубове. Треньор номер 1 на България през последните 2 години имаше предложение от Фенербахче. Никога не привличаме футболист в отбора, който треньор от нея е искал, защото той трябва да повярва в него и да го пусне на терена. Имаме респект един към друг. Той е движещ фактор, за да сме толкова успешни през последните 2 сезона. Той развива играчите на невероятно ниво, каза Анкерсен. През това лято той отказа голяма оферта от един от най-големите клубове в Турция, защото е отдаден на проекта на ГЕОСТП. Той има моята пълна подкрепа и ще продължи да я има. ГЕОСТП започна слабо новия сезон в Турция. След 4 кръга имат 3 поражения и 1 равенство.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Новините от Европейското първенство по волейбол при мъжете, където започнахме с категорична победа 3-0 срещу Северна Македония. А днес Полша разби Португалия с 3-0 гейма. Европейският шампион започна участието си категорично 25-12, 25-18, 25-20. Матча се игра в зала Арена София. Полша бързо наложи стила си на игра в първия гейм. Тимът на Никола Гърбич поведе с 5-2, след това 13-7, а първия гейм завърши с ас на Кевин Шашек. През втората част Португалия започна по-добре, имаше аванс от 2 точки при първите разигравания, но Полша изравни за 7-7 и поведе. Полша затвори втората част с 25-18, като последните две точки дойдоха с ас на Бартоломей Болъч и успешна блокада. Полша тръгна силно и в третия гейм, но Португалия намали до 6-7. Европейските шампиони обаче не се отпуснаха и продължиха да владеят инициативата. Тимът на Португалия е следващия съперник на България, като матчът е утре от 19 часа. Бобот България Полша ще се играе на 16 септември, като всички билети отдавна са разпродадени. С 9 точки за Полша завърши Бартоломей Болач, а по 7 добавиха Бартоломей Лемански и Вилфред Леон, като последния бе на терена само гейм и половина. Най-резултатен в матча бе португалецът Лоренсо Гарсия Мартини с 13 точки.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

В продажба вече са билетите за мачовете на българския национален отбор по футбол срещу Люксембург и Естония. Лъвовете приемат съперниците си на стадион Христо Ботев в Пловдив, като първият матч срещу Люксембург е на 26 септември, а вторият е дни по-късно. Двобоите са от турнира Лига на нациите, като достъпът на непълнолетни деца става само с декларация и придружител. След двата двубоя домакински през септември на селекцията на Александър Димитров предстоят две гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври. И завършваме с джудо. Една промяна в традиционния турнир за купата на Никола Петрушев, организиран от Джудо Марица. Фестивалът се налага да се проведе само в един ден. Щеше да бъде на 12 и 13 септември в зала Олимпиада в Пловдив, но сега ще се проведе само на 12 септември. 9-ти отворен турнир Никола Петрушев, като записванията са за деца до 6, до 8, до 12 години и юноши до 15, 18, до 21 години и по големи. Така че информацията от Джудо Марица и от организатора Петър Петрушев е, че турнира ще се проведе само на 12 септември. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещи Рудан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 септември, четвъртък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междане. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. От Международния обучителен център край габровското село отрекоха изнесената от британските медии информация. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, което ще се проведе идния понеделник. Отчетен бе инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В бюлетина следват подробностите по тези и други новини.

0: Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Заради публикациите в британски издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят Ивайло Мирчев.
2: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. Затова дали има такава информация, кога последно правена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
0: Според Атанас Атанасов, изслушването трябва да се проведе в ресорната комисия за контрол над службите. Изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украина, са неверни и целят единствено сензация. Това заявиха от

0: Международния обучителен център край габровското село Междене, сочен като лагер за подготовка. Кореспондентът ни Евелина Махлебашиева потърси позицията на засегнатата страна.
1: Алфа Метал разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон-оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа до лекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществото. Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.
2: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
1: Според Арабова, публикацията в Daily Mail цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти. Арабова посочва още.
2: Отрекваме всичко, което те твърдят. Даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща. И те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те ни проявиха интерес да ни посетят.
1: Уточнява Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в Алфа Метал. За новините, Велина Махлебашиева.
0: 45 дни преди изборите за нов държавен глава беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
3: Над 200 души, общественици, актьори и други популярни личности от различни сфери влизат в инициативния комитет, който застава зад кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Учредяването се проведе закрито от медии, но при представенето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
4: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност.

0: Кандидат вице-президентът Георги Кандев.
1: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи, от всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
0: Съпредседателите на инициативния комитет Александрина Пендачанска и Константин Вълков обявиха своите мотиви да дадат подкрепа.
2: Заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че един смел, независим и силен човек, той върна достойнството и силата на България.
3: Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре.
0: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова.
4: Вярвам в силата на характера на господин Гюров. Вярвам в неговата способност да създава човешки общности.
5: И му се възхищавам, защото аз никога не бих се хранил с такова нещо. Наистина има нужда от нови лица, нови хора.
6: Най-важното не са били част от разделенията, от битките в последните години, от които всички се уморихме.
0: За новините, Мария Филева.
7: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните и структури. Според него Демократична България пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
8: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
7: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, заяви премиерът Румен Радев.
9: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обясня много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
7: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международна среща на върха по космическите въпроси. По-рано днес от Обединение Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов.
10: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената ми говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
7: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви лидерът Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
11: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил. Разбира се, си е негово решение.
7: Каза Асен Василев. Централната избирателна комисия заличи регистрацията на партия Глас Народен за участие в президентските избори. Проверката на ГРАО е показала, че подкрепящата подписка на партията съдържа само 2425 коректни подписа на избиратели при необходими минимум 2500. Вчерашната регистрация била извършена в условията на неприключена проверка. ДСБ ще сезира Европейската комисия и настоя за проверка от страна на СЕМ във връзка с решението на БНТ да свали от ефир журналиста Георги Ангелов. От формацията иска да се установи дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Атанас Атанасов посочи.
12: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам

0: какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в националната телевизия върви чистка. Две предавания вече се смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
1: БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти, се казва в позиция на ръководството на обществената телевизия, която беше публикувана вчера. В нея е изяснено, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването

История БГ, в което до сега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на телевизията, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен. Съветът за електронни медии ще изслуша разяснения от генералния директор на телевизията Миляна Милутинова и управителния съвет за планираните програмни промени, като както и по повод казуса с водещия на предаванията История БГ и от Европа и напред Георги Ангелов по време на предстоящия отчет на ръководството на обществената телевизия. Решението на СЕМ беше взето с 4 гласа за на днешното заседание на съвета. Темата беше включена в дневния ред по предложение на члена на регулатора.

0: Предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват по други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и по нов размер на официално определената линия на бедност. Репортерът Мария Костова допълва.
1: Единият от включените в дневния ред проекти за промени в Кодекса на труда е внесен от депутати от Демократична България. С него се предлага разрешителния режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция инспекция по труда. Така ще се избегне административен период на изчакване. Другия проект е с вносители народни представители от ГЕРБ СДС. В мотивите те посочват, че целта му е да засили закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работещите по срочни трудови договори. Социалните партньори ще обсъдят и предложението на правителството, което вече мина етапа на общественото обсъждане за определяне на линията на бедност от 1 януари 2027 година на 443 евро вместо сегашните 390 евро и 63 цента. За новините, Мария Костова.
0: Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъполовиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му, една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
2: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, модел, който възприят вече в Румъния, в Финландия, защото отново опит показва, че голяма част от хазартно зависимите прибягват към теглене на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Друго нещо, което цели да извади мутрите от сектора, значи ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити.
0: Като част от пакета данъчни закони се обмислят предложения за ограничаване на рекламата на хазарта и допълнително облагане. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стоеността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
3: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
4: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар и така нататък. Пациентите с онкологични заболявания и тази година няма да имат достъп до биомаркерна диагностика, заплатено в здравната каса, нищо, че на хартия привидно нещата изглеждат уредени.
3: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
5: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
3: Друга възможност за специфични изследвания при онкопациенти дава амбулаторната процедура 43, като до края на годината е заложено касата да заплати само една такава. За новините Елена Байкова.
0: Ден след подписването на Националния рамков договор за медицински дейности от Съсловната организация на медицинските сестри и акушерките обявиха, че документът ограничава грижите в домовете на семейства с новородени и лишава изцяло от безплатна грижа хора с хронични заболявания. Според председателя Диана Георгиева, достъп до допълнителна грижа след раждането ще имат само родители, чието лични лекари са наели медицинска сестра, като това се ограничава до две домашни посещения. От асоциацията настояват здравната каса да плаща дейността на медицинските сестри, които обгрижват пациенти с различни заболявания в домовете им. МВР и ДАНС провеждат операции срещу схеми за източването на здравната каса у нас. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат

0: от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство. Репортаж на Николай Христов.
1: Операцията започнала днес и се провежда в 12 области в цялата страна. До момента са проверени над 100 обекта. Става въпроса за съмнение за схема, при която скъпо струващи лекарства за онкоболни и други хронични заболявания се изписват и се плащат от здравната каса, а след това се изнасят зад граница. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
2: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скупоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен. Бюджета на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро.
1: Освен МВР и ДАНС, в акцията участват екипи на Националната здравноосигурителна каса, както и на регионалните здравни инспекции. По информация на Българското национално радио, в столицата бяха проверени два обекта. Единият е аптека на булевард Фридьоф Нансен, а другият на околовръстния път. От МВР уточниха, че до момента няма данни за задържани. Събраните доказателства при днешните проверки ще бъдат предоставени на прокуратурата. За новините, Николай Христов.
0: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са се съобразили с възрастта и теглото му и не са разпознали животозастрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършва дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. 13 тинейджери на възраст между 13 и 15 години бяха отведени в полицията в Пловдив заради скандал, прераснал в бой в района на Централен Пловдивски мол. Едно от децата е пострадало. Полицията извършва проверка по случая, който е докладван в прокуратурата. Даниела Добрева с подробностите.
3: Конфликтът първоначално започнал в интернет между две 13-годишни момчета, съобщи на брифинг началникът на второ районно управление в Пловдив, главен инспектор Димитър Костов.
4: Двама от младежите, които са от различни групи, са се познавали предварително, като в интернет пространството, в различни приложения. Така е имало закани от тяхна страна един към друг за саморазправа. Когато се срещат случайно в мола, там започват да се карат, охраната забелязва това, извежда представителите на едната група навън, а другите остават вътре. Те не членуват в организации, които проповядват насилие или омраза. Съвсем битови са причините.
3: Малко по-късно и другите деца излизат от мола и близост до него започва нова размяна на удари. Едно от момчетата е с охлузвания и натъртвания. Не се потвърди информацията, че е горено с запалка. Никой от минувачите не се е намесил да разтърве децата.
4: Сигналът е получен от брат на едно от присъствалите деца от компаниите.
3: Децата сами са прекратили сбиването, след като полицията е пристигнала на място, ги е отвела в районното, където са разпитани в присъствието на родителите си в детска педагогическа стая. Предстои прокуратурата да прецени как да процедира по случая. За новините, Даниела Добрева.
0: 5 декара Борова гора изгоряха при пожара край бургаския комплекс Меден рудник до вилната зона в местността Шилото. Пожарът вече е локализиран. На изгорялата територия все още има димящи огнища, които се гасят от изпратените на място 5 противопожарни автомобила, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските атаки срещу бизнеса и гражданската инфраструктура в цяла Украйна се разрастват бързо. През последното денонощие бяха ударени важни логистични обекти. Събитието обобщава Михайлина Димитрова.
5: Москва удари бензиностанция на Укранафта в Киев, първата атака с дрон с реактивен двигател срещу подобно съоръжение. 4 души са ранени. Бе ударен и завода за слънчогледово олио на мултинационалната компания Бунге, един от 5-те най-големи хранителни завода в Украина, с капацитет за преработка от 1600 тона маслодайни семена на ден. 5 са пострадалите. Това е втората атака срещу американски бизнес в Украина за няколко седмици. Русия ескалира въздушната си кампания срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги в Украина. Град Суми, дрон с реактивен двигател е нахлул в търговски център, ден след като 2 души бяха убити и 20 ранени.

0: И при подобна атака там. Русия засили и ударите си по украински пристанища, като през нощта срещу четвъртък в град Николаев загинаха 4-ма и бяха ранени 19 души. За новините Михайлина Димитрова.
1: Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, където певецът получи инфаркт след процедура по плазма афереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гърция е шокирана от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата Елписа са опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекаря е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция, Катя Паева.
1: Обобщението на спортните новини ще чуем от Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Даниел Моралес застава начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност, след като вчера ЦСКА спечели Суперкупата на България след победа с 4-2 срещу Левски. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един мач заради червения картон, който получи в финал за Суперкупата срещу ЦСКА. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача, също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, а заради различни провинения от мача за Суперкупата Левски ще плати 7210 евро, а санкцията на ЦСКА е 2995 евро. Локомотив Пловдив подписа договор с френският нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за Пловдивския клуб. Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Първа футболна лига Черноморе, Локомотив София Кристиян Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаил Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботев Раца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Сталев. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плелезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. В Анталия, Турция, Русича Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 4. А в Къмп Полунг, Румъния, Валерия Гърневска водеше с 6 на 3 и 1 на 0 срещу Андреа Прискарио, след което румънката се отказа. Калуяна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2 на 0 гейма срещу Сиофора Флин от Ирландия.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Мартин Славчев. Добър вечер!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъси и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток югоизток. Максимални температури 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност на значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахува хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в Горнотракийската низина до 32-33 градуса. В неделя преди но между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология.

0: хидрология.
1: Новина от последните минути. Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е причина за спиране на влаковете в района на Враца от областната дирекция на МВР. Казаха за БТА, че инцидентът е станал преди около половин час на ЖП Прелеза в квартал Кулата. Прелезът няма бариера, само светлинна сигнализация. На този етап няма информация дали при удара има пострадали хора. Още информация за обстановката по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено на посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно Феналента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Товарен камион и пътнически влак са се ударили на ЖП Прелеза във врачанския квартал Кулата. Движението на влакове в района е спряно. Все още няма информация дали при удара има пострадали. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междена. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите по въпроса от Международния обучителен център край Междена. Отрекоха изнесената от британските медии информация. Трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка са обвинени за смъртта на 6-годишното дете, което почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Учреден е инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, насрочено за идния понеделник. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата имат 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20 часа и 30 минути в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.
1: Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 19 часа новините представи Лилия Герчева. Няма пострадали при сблъсъка между товарен камион и пътнически влак в района на Враца. Инцидентът е станал малко след 17 часа. Пряко включваме сега кореспондентът ни Иван Тонова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Инцидентът е станал на ЖП прелез в Врачанския квартал Колата. Прелезът е без бариера, но при изключена звукова и светлинна сигнализация тежкотоварен камион е направил опит да премине. При изтеглянето на ремаркето на камиона, прииждащия влак се е ударил в него. От удара ремаркето се е разкъсало от тежкотоварната композиция и се е отхвърлило на няколко метра разстояние, при което е засегнат една кола. Няма пострадали, както вече стана ясно. ЖП прелеза се намира по основната седма линия за движение на влаковете в Северозапада, така че има промяна в разписанието на влаковете, което нашите слушатели могат да проследят точно в сайта на българските държавни железници. Влакът, който е участвал в пътно-транспортното происшествие, е от новите мотриси, които БДЖ пусна наскоро в движение. Някои от пътниците, които са в

0: към влаковете, които се движат през северо-запада, ще бъдат извозвани с автобуси. Други изчакват на гарата във Враца, в Монтана и в Мездра. Това е за сега информацията. Добрата новина е, че няма пострадали.
1: Ива Антонова за сблъсъка между товарен камион и пътнически влак в района на Враца. Заради катастрофа временно ограничено движението по пътя Елин-Пелин, гара Елин-Пелин, автомобилите и в двете посоки преминават през Лесново. Движението се регулира на място от пътни полицаи. Новият Висш съдебен съвет ще бъде избран до средата на месец ноември, каза в Ловеч министърът на правосъдието Николай Найденов. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Ще бъде ли избран в законовия срок Висшия съдебен съвет министър Николай Найденов?
3: Следва да бъде избран до средата на месец ноември.
2: Ще бъде ли?
3: Да, ще бъде избран. Надявам се на разум в парламентарните сили за обединение около подходящите кандидати. Това е шанс, който е пропилян последните 4 години, дори не са правени опити за него, поради политическа нестабилност. Надявам се с разумно мислещите политически сили да съберем 160 депутата, така че да изберем нови съдебен съвет, който да даде старт на всички закъснели процедури, в това число и на избор на главен прокурор, на Върховен административен съд и да довърши конкурсите процедури за съдебната система, които в момента са спрени.
2: По повод влияние или твърдение за влияние при избора на ВСС, министърът беше категоричен.
3: Всички спекулации с имена на министри, с ходатайства, с срещи или с неформални влияния следва да бъдат пресечени и аз категорично ги отричам. Искам да кажа и още нещо. На сайта на Министерството на правосъдието функционира линк, сайт, който всъщност дава възможност на всеки да подаде сигнал, който аз ще разгледам лично.
2: Правосъдният министър Николай Найденов е в Ловеч по повод отбелязването на 90 години от създаването на затвора в града. От Ловеч, Латинка Светозарова.
1: Единствено фирмата Сиела Норма подава документи по обявената от Централната избирателна комисия обществена поръчка за осигуряване на машинния вот за президентския вот на 25 октомври. Комисията покани фирмата да предостави ценови оферти за двете обособени позиции. Първата е за техническа профилактика и ремонт, доставка на консумативи и резервни части, диагностика, подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на машините, тяхното техническо обслужване в предизборния и изборния ден по места и осигуряване на център за поддръжка при възникнали проблеми. Втората позиция за транспорт на устройствата до избирателните секции в страната и логистично осигуряване в предизборния и следизборния ден. Йеменските хути превзеха стратегическия пристанищен град Моха в Червено море. Те напредват към стратегическия проток Баб Ел-Мандеб. Подробности от Михалина Димитрова.
4: Водният път, който свързва Азия с Европа през Червено море и Суетския канал, придоби значение като транзитен маршрут, след като Иран блокира Ормузкия проток. Хутите са превзели и остров Зукар в южната част на Червено море и са извършили редица удари срещу различни цели. Техен говорител заяви в платформата X, че корабоплаването и международната търговия в Червено море и Баб Ел-Мандеб остава безопасно и курсовете се изпълняват редовно, а операциите на бойците са отбранителни и са ограничени до предварително обявени цели. Бунтовниците хути, подкрепени от Иран, извършват мащабна офанзива срещу йеменските правителствени сили, подкрепени от Саудитска Арабия. Този фонд Техеран временно отмени таксата от 10 на 100 върху стоките на чужди кораби, които превозват енергийни продукти от и до Иран. За новините Михайлина Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъси и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
6: Четете новините ни на BNR News.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: Поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща. Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.

0: Дете.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Казвам се Дапинка Янкова Кузманова. От село Леново, област Асеновград.
1: За годините няма да говорим, да, но за хората, които живеят с песента, изглеждат младолики, с младежки сърца, така ли е?
0: Така е, стараем се така да поддържаме народно творчество, да пеем, да се веселиме, и тя с песента идва и младостта. Нали, ние вече сме стари, но да.
1: Колко години вече в певческата група? Кога започнахте?
0: Започнах още от 75-та година. 75-та година. Започнах работа и в читалището като секретар-библиотекар. И събирахме се тук в старите жени, намирахме стари песни, издирвахме от бабите, от дядовците, от всичко, цялото село. Ръководител ни беше Новка Кумчева, учителка, детска учителка. Беше в детската градина. Възстановихме фолклора в селото. Нали?
1: А успяхте ли да запазите много от тези автентични песни, които са битували преди столетия в това село?
0: Запазихме. Имаме запазване, имаме една тетрадка голяма, дето всичко съм записвала, както съм станала библиотекар, всичко записвахме. Даже и сега намираме някои, които повтаряме песни и разучаваме.
1: Вие сте в Тракийската фолклорна област, това са тракийски песни, но те са специфични, защото сте хем към Първомайския край, хем към Асеновградския край, да. Може би има и полах от Родопите.
0: От Родопите нямаме, обаче от Първомайския район имаме, от тук отдолу, тракийските песни, кои са. И при нас тук много често, почти всяка седмица ставаха сватби. И свираше Никола Янков. Ей, тук на площада, хората са вият, и ние песните ги научихме и от Богданова. И тя ни каза много песни. И възродихме така нещо от старото, което е имало тук в нашия район, който е бил.
1: Да. Говорите за Иванка Богданова, да, която си, дълги години беше солистка на Леновската група.
0: На Леновската група беше. Mm-hmm. И тя така много старателно се отзоваваше към нас, казваше ни песните и идваше на репетиции.

0: Сити с Николой Янковса, что? И той. И така, бяхме много благодарни на тях.
1: Колко жени бяхте в началото, когато?
0: В началото бяхме 22 жени, бяхме много. 22. И дълги години ходим по фестивали навсякъде. Ние сме били на Копривщица, на Купчица. Два пъти имаме златни медали за нас. Ние пеехме песни от нашия край и също обичай. Обичаите, де беше, също имаме златни медали от там.
1: Да. Какви обичаи представихте там?
0: Ами, Енил ден. Енил ден представихме и крадене на булката. Нали? И оцениха, дадаха ни златни медали. Доволни жените, доволни селото с нас. После вече Новка Кумчева се пенсионира, застана на нейно място Атанаска Янкова. Атанаска Янкова, тя беше кметица тук в Леново, два мандата. И от тя вече стана ръководител на групата. Също с пак наши песни, с всичко. Тя е и детска учителка. Имаше заложба така, нали, жената. И с нея ходихме във Варна. Варна на фестивал ходихме. Два пъти в Слънчев бряг сме ходили. И заобщо много дейности имахме нашата група. Даже някои, ако ни ги поканим така в момента, сърдиха се, искаха да дойдат при нас да пеят. Да.
1: А сега вашето име е Леновските баби и внучки.
0: Да, Леновските баби и внучки. И децата тук. Маргарита ги събира. Давам стихотворение. Та вечер също ще изнесем програмата с децата. Да, благодаря ви и на вас, че дойхте, че напочетохте, че се отзовахте и към нашата група, към нашето читалище. За напред мислим да продължаваме. Ние останахме с 10 жени. 10 жени, които са по-възрастни, но имаше и млади ученички, които бяха, като дойдеха през лятото и те при нас бяха.

0: Тъй като сте била дълги години и секретар на читалището, да, и сте наблюдавали и културния живот, обичаите в това село, споменахте и за сватбите. Как ставаха леновските сватби преди години?
1: Преди години голями сватби се правяха. Към 5-600 се канеха. Почти половината село и повече. Той селото ни беше тогава 800 човек. Много голямо беше селото. И канят са всички, музиката свири, нали, булката, всичко, хората, всичко си беше подред както трябва да е.
0: Казват, че персонални покани не са отправили домакините, а така цялото село, който дойде...
1: Да, имахме и така. Имаше и персонални, имаше и който дойде. Поканват се по радиоуредбата. Тогава имахме радиоуредба, нали, към пощата. Радиоточките слушат и идват хората, носят подаръци, булката играе, даряваме. Въобще много хубави сватби. В Лено става, ако канарите идват, свират тука. Недялка Киранова пее. Всички певици, които са най-известните в Лено бяха. И ние бяхме много благодарни на Никола Янков, че така довеждаше хубави певици, караше, с него пееха.
0: А с какво домакините гощаваха сватбарите в уния години на сватбите?
1: Да, ами коляха са овни, коляха са телета, така. Нямаше тогава кебабчета и такива. Скара нямаше. Направо се готвеше. Хващат са готвачите, готвяха, по две телета са коляха и вечерта, най-вече и вечерта са гощаваха сватбарите. Идваха и вечерта вечераха, пак така. По 4-5 овце са коляха за вечера. Всичко беше готвено. Фурна имахме тогава, хубав хляб. Кажат, сватба имаше, дадете хубав хляб, те печаха бял хубав хляб. Всичко се сервираше така по масите. Беше много забавно, беше много весело. Хората бяха весели най-вече. И знаеха, всяка неделя имаше някаква сватба тогава. Много млади хора имаше в Леново.
0: Сега тези сватби останаха в спомените, напомнят снимките само за тях.
1: Да, така останаха снимките, бабите как играят, с даровете, тук дарове се мятаха на раменете, нали, играят, водят хората. Ами сега вече ново време, нови хадети, дет викат в Лено, нови работи, така не хадет, така вика и мене.
0: Слушате ли си често музиката на леновската група?
1: Слушаме я. Имаме една песен даже за леновската група. И пееме я тук.
0: Това на Христо Коритаров. Той
1: да,
0: измисли.
1: Да, измисли леновската група. С нея така се гордеем. Където и да идем, ние винаги я слагаме в репертуара с леновската група. Ами как не, той Никола Янков е известен в цяла България. Така че ние трябва да го почитаме и да пеем тяхните песни и свирни. От него са учили много на такова музиканти. Например, Наско Канара беше най-напред дойде в Лено. Дойде при мен в читалището. Той доведе го, Никола Янков го доведе и той дойде. Той беше с едно малко акордеонче така. Дойде момчето, скромничко, тихичко. Ние изпяхме една песен, две песни. Той вика, аз ще ва придружа, в Тополово имахме фестивал. И той на придружи. Взимахме първо место. За първи път той дойде в Леново.
0: Той не съпровождаше.
1: Той не съпровождаше с акордеона. И взимахме първо место и Наско си го почитаме като наше момче тук в Леново.
0: Дадахте ли му някой друга песен от изворните песни?
1: Ами тогава какво сме запяли, не мога точно да спомням, но сме давали. Това къде пеехме, давахме и на него. И той тогава отиде до Сталин, те там се репетираха, научиха се.

0: Котве, така.
1: Хубави години, хубави спомени. Разказахме ви ги заедно с...
0: С Дафинка Янкова Кузманова, бивш секретар, библиотекар на библиотеката Пленова.
1: Довиждане!
0: Довиждане! Всичко хубаво ви пожелавам. Пак да се срещнеме. Ние често ви слушаме по радиото, аз особено винаги слушам ви, когато имате концерти. И така ми прави удоволствие. Имах един братовчет, Димитър Христев Цигулар. Той беше към групата на Сталин. Попреди е бил. Той се следеше вашето предаване и идва и казва: Дафинки, започва шапански, слушай. Той много обичаше така. И беше с музикант Цигулар. Известен.

0: 100 и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: От нас за вас.

0: В профил Янфас на музикантския пазар ви запознаваме с един млад талант, който идва от Пиринския край и вече трайно се установява в Пловдив. Здравей, казвам на Филип Рагиров.
1: Здравейте, здравейте на всички.
0: Да ви запознаем с слушателите.

0: зрителите. За любовта към песента, от кога датира тя, как запяхте, кой беше причината?
1: Значи ли, любовта към песента датира още от 6 годишен, когато бях. Имаше един фестивал Пирин пее в Благоевградския регион, в хубавата, нали, планина. Там спечелих златен медал за първи път 99-та година. Пеене със свирне, защото аз свирих и на тамбура като народен инструмент. И оттам вече, нали, започна самата магия на музиката.
0: Тази магия на предела сигурно се помни за цял живот. Казахте тогава с тамбурата, а днес тамбурата къде е?
1: Днес тамбурата също е неизменна част от мен, но по-рядко, нали, се занимавам като инструменталист само с тамбура. Въпреки че песента, която ще представиме, включва също мое участие с тамбура и с тъпан. И, нали, като допълнение, като основа е акордеон.
0: Кое надделява обаче? Песента, тамбурата?
1: Причината наистина беше тамбурата в началото, но после, като усетих, че мога да правя и двете неща едновременно, мисля, че имам и някаква, нали, от по-рано останала наследствена връзка с прабаба ми, която аз не помня, но ми е разказвана от моите родители, че тя била много добра певица народна. И то си е заложено. По принцип, татко ми е от Благоевград, а майка ми е от Петрич. И мисля, че корена е оттам.
0: Някъде
1: там. Да, някъде.
0: И сега стигнахме до тези нови записи. Всем топли-топли, които ще поднесем на слушателите. Тази, да речем, пиринска китка, нали?
1: Да. Това е чисто нова китка, която направих. Идеята беше да има съвкупност от две песни, които да стават, да са много хороводни, да стават за истинско забавление на публиката и на хората, нали, които танцуват народни хора.
0: И кои песни избрахте за това?
1: Песните са Совки на татко и Костадине сине. Значи специално Совки на татко избрах поради причината, че моята дъщеря се казва София. Обмислена е тази, нали, като идея. Дълго време съм мислил какво точно да подбера. Другата песен, Костадине, моя син се казва Крум, изпрощавайте. И името му започва с К и ги свързвам, нали, с моите две дечица, които са ми като муза.
0: Така че те са доста популярни. Много изпълнители залагат на тях.
1: Да, те са популярни, но аз мисля, че всеки изпълнител вкарва неговия си чар при самото изпълнение. И просто при самия подбор не съм мислил дали други изпълнители я изпълняват и не съм гледал в тази насока. Просто го почувствах, нали, отвътре, че имам някаква връзка точно с тези песни.
0: Че са вашите песни.
1: Да, да, да.
0: Те кажем, че е съпровода, аранжимента.
1: Значи аранжимент мога да кажем, че е на Мариан Щерев. Съпровод и самата част от аранжимента също така мога да кажа, че от мое участие, защото тамбората и тъпана, записани в песента, са лично аз съм ги записвал. А съпровод на акордеон е Александър Маринов.
0: Ами, сега ще ги поднесем на слушателите. Успех ви пожелаваме. Живеете, творите в Пловдив, но имате и друга професия.
1: Да, по принцип професията ми е съвсем различна. Аз съм инженер качество. Работя в производство от много отдавна. Доста опит имам. Просто така се наложи да съчетавам двете неща. За момента мисля, че се справям добре.
0: Доказвате, песента е винаги спътник в живота.
1: Да, песента просто е неизменна част от живота. Мисля, че е корен и за хората, които, нали, искат да разнообразяват живота си. И винаги трябва да запазим и българската народна музика специално.
0: Благодаря за познанството ни днес. Беше с Филип Аргиров и слушаме вече неговата фолклорна пиринска китка. Довиждане!
1: Довиждане!

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата несреща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Движението на влаковете в участъка Бели извор Враца е преустановено, след като малко след 17 часа пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез в квартал Колата. При катастрофата няма пострадали, нанесени са материални щети. Престояват пътническият влак Берковица Мездра в гара Бели извор и Мездра Видин гара Враца. Очаква се бързият влак Видин София да престои в гара Бели извор, а София Видин в гара Враца. Създава се организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове. Граждани сигнализират омбудсмана Велислава Делчева за високи цени на уредите с дистанционно отчитане, които трябва да имат всички потребители от 1 януари, служебно начислено високо потребление, липса на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможна смяна на топлинния счетоводител. По тази причина общественият посредник отправя препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова за промени в нормативната уредба за дялово разпределение на топлинната енергия и за финансова подкрепа на домакинствата с ниски доходи. Още от репортера Андрей Борисов.
2: До 1 януари 2027 година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които трябва да платят за тях, достигат стотици евро, но няма гаранция за реални месечни сметки за ползвана топлинна енергия, тъй като има сгради, в които всички жилища вече са оборудвани с тях, но топлинните счетоводители продължават да ги отчитат само веднъж годишно, посочват от институцията на омбудсмана. И припомнят, че според закон за енергетиката в подобни сгради следва да има месечно отчитане, за което обаче някои топлинни счетоводители искат допълнително заплащане, което в отделни случаи е по-високо от цената за отчитане на уредите веднъж годишно. Във връзка с посочените проблеми, Велислава Делчева предлага начисляването на прогнозни сметки в сградите, в които всички жилища с дистанционни уреди да бъде прекратено, а топлинните счетоводители всеки месец да информират писмено клиентите си за дистанционно отчетените показания на всеки техен уред. Омбудсманът настоява да бъдат уредени и случаите, в които средствата за дялово разпределение не бъдат заменени с дистанционни до 1 януари. Според Делчева, средствата за дялово разпределение трябва да излъчват по унифициран стандарт,

0: за да може едни и същи уреди да се използват от различни счетоводители в случаите, когато абонатите искат да сменят фирмата, която ги отчита. За новините Андрей Борисов.
1: Приключи аварийният ремонт на най-компрометирания участък в довеждащия водопровод на свищовското село Ореш. Кметът Генчо Генчев отмени бедственото положение, което беше въведено заради безводието в най-голямото населено място на Крайдунавската община. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Изцяло подменени са 800 метра от довеждащия водопровод, където техническите загуби на вода заради течовете надхвърляха 60%. Старите и силно амортизирани азбестоциментови тръби са сменени с нови полиетиленови, което гарантира дългосрочна експлоатация и сигурност на мрежата, коментира за Националното радио кметът на община Свищов Генчо Генчев. Той отмени обявеното бедствено положение за населеното място. След успешното тестване и хидравличните проби по новото трасе, водоподаване към село Ореш е напълно възстановено и нормализирано. За ремонта на водопровода общината инвестира 100 000 евро от капиталовата си програма. От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: За втора поредна година Българското национално радио връчи награди за есе на български студенти и ученици, които живеят зад граница. Отличията бяха връчени от президента Илияна Йотова, под чийто патронаж е конкурсът. За Хоризонт президентът Йотова, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и награденият Роман Цвятков от Молдова отбелязаха.
3: Изключително емоционално и с всяко ново издание става все по-емоционално, защото разширяваме и кръга на младите хора, които могат да участват. Най-радостното е, че е конкурс, в който няма преписване, няма, както ние казваме, модерно копи-пейст. Всичко се излива от душите и сърцата на децата. И това, което пишат, са уроци за нас възрастните, какво ние трябва да правим и как да им осигурим бъдещето. От есетата строи преди всичко огромна любов към България, към българското, към нашата идентичност, към нашия фолклор, най-вече към нашия език, към нашата литература. Те го дължат на своите родители, защото аз съм убедена, че в повечето случаи става дума за семейства, в които вътре се говори на български език, и когато се приберат от работа или от училище или от университета, се говори на български език, говори се за България. А по отношение на европейските политики дават съвети, които би завидял всеки политик.
4: Днес връчихме за втора поредна година наградите от конкурса за есе за студенти и ученици от българските общности по света. Този път в конкурса участваха ученици от всички български общности по целия свят. Сред наградените имаме млади хора от Щатите, от Великобритания, от Гърция, от Украина, Молдова, Франция, Австрия, което е чудесно. Това е една световна българска география.
5: Аз съм Роман Цвятков, уча се в Виена, в университет IMC Krems, в Applied Science, уча стартъп менеджмент. Наградата е за мен, това е гордост да съм българин и това е определя моят български непобедим дух.
1: Думи на президента Илияна Йотова, генералния директор на Българското национално радио Милен Митев и награденият Роман Цвятков, пред репортера ни Евелина Стоянова. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След падне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв, събота, 10 вечерта.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Слушаме Парасомния, 16-ти студия на албум на Dream Theater, издаден през февруари 2025. Записът бележи завръщането на Майк Портной за първи път след напускането си през 2010 година. Темата на албума е свързана с различни разстройства на съня, от инсомния до сън на парализа, кошмари и сомнамбулизъм. Като текстовете, музикалните теми и преходите между парчетата създават усещане за влизане в странен, мрачен свят, свят, в който реалността и сънят се размиват. С тези думи по този начин музикантите представят своите композиции. Ще чуем как китарата на Джон Петручи и кейборда на Джордан Рудес си разменят музикални фрази, подкрепени от стабилния бас на Джон Мюнг и солидната вокална работа на Джеймс Лъбри. Стартирахме с Night Terror, сега предлагам да чуем Midnight Messiah и A Broken Man.

Джон Петручи, Майк Портной, Джеймс Абри, Джон Мюнки, Джордан Рудес се разтърсиха Пловдив в две поредни епични вечери през юли. Концертите бяха част от турнето 40 години на сцена. Голямата новина за всички беше завръщането. Добре знаете, Майк Портной напуска през 2010. Сега за щастие знаменития барабанист е отново част от Dream Theater и новият албум и турне отбелязват неговото триумфално завръщане. Така, слушаме още от 16-ти албум Parasomnia. Следва 19-минутният трак The Shadow Man Incident.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва емисия новини с водещите новини до този час. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Заради публикациите в британските издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви се председателят Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Alpha Metal, отрече в базите им в Габровското село да се обучават руски граждани.
3: Имали сме го в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
1: Каза пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Рабова от компанията Alpha Metal. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден днес. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира Мария Филева.
4: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представенето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
5: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
4: Кандидат вице-президентът Георги Кандев.
6: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
4: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова. За новините Мария Филева.
1: От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стоеността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
7: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
8: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар.
7: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
9: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
7: За новините Елена Байкова.
1: МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство Стойчо Цветков, заместник директор на Главната дирекция Национална полиция.
10: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скупоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен.
1: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са съобразили с възрастта и теглото на детето и не са разпознали живото застрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършвала дентално лечение на малолетни под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. Завишени нива на бензен са причина за задушливите миризми, усетени в Бургас с нощи. Това установиха при анализ на пунктовете за мониторинг от регионалната екоинспекция в Бургас. Контролните органи предприемат административно-наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас за разпространените неприятни миризми извън границите на производствената площадка. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
11: 40 сигнала за остра задушлива миризма на нефтопродукти и газ са постъпили в регионалната екоинспекция с нощи в периода между 1 и 3 часа през нощта. Това стана причина за незабавна проверка в нефтозавода, извършена от екипи на екоинспекцията тази сутрин. Сега предстои на оператора да бъде съставен акт за административно нарушение на закона за опазване на околната среда и да му бъде наложена глоба. Установеното нарушение е неизпълнение на условията на издаденото комплексно разрешително. Сигнали за разпространението на неприятни миризми са постъпили и в Лукойл Нефтохим Бургас, където е направена оценка на данни от едината операторна зала, както и данни от системата за собствени непрекъснати измервания на 11 инсталации на територията на основната площадка. От регионалната екоинспекция посочват, че за периода на постъпилите сигнали единствено измервателната станция в Долно Езерово е отчела превишаване на допустимите нива на бензен. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Сблъсък между товарен камион и пътнически влак спря влаковете в района на Враца, като някои от пътниците ще бъдат извозвани с автобуси, а други изчакват на гарите във Враца, Монтана и Мездра. Няма пострадали при инцидента. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
12: Добър вечер. Даниел Моралес ще бъде начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на

0: полузащитникът на червените Максе Бонг е наказан за 3 мача също заради червен картон. Сектор А на стадион Георги Аспарухов ще бъде затворен за феновете за следващото домакинство на Левски, което по програма е срещу Лудогорец. Локомотив Пловдив подписа договор с френския нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кивили и е седмото ново попълнение за пловдивския клуб. Резултати от европейското първенство по волейбол за мъже. Във втора група Полша, Португалия 3-0 гейма, в четвърта Франция, Швейцария също 3-0 гейма. Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2-0 гейма срещу Сиофра Флин от Ирландия. Швейцарецът Штефан Кюнг спечели 18-ти етап от колездачната обиколка на Испания, 32 км и 100 метра по часовник от Ел Пуерто до Санта Мария до Херес. Начело в генералното класиране е Ерик Мас от Испания.
1: За времето слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Добрич и Смолен до 28 в Сандански. В София е 23 градуса при 56% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Инстаграм е лесният път към това един млад талантлив изпълнител да бъде забелязан, но всъщност за тези първи записи стои много труд на едно младо момиче. Говоря за Nectar Wood, която винаги привлича погледите заради своето екзотично излъчване. Дължи се на баща й, който е от Гана, а майка й е британка. Освен с външния си вид, тя е много магнетична и на сцената с китара в ръка, посещава клубове и използва всяка възможност да излезе, да свири, да пее, импровизира с различни групи. Това се случва основно в Лондон, където се мести, за да учи в Института за съвременно музикално изпълнение. Накратко споделя мнение личен свят и път към себепознанието, така го определя самата певица, път за който разказва в своя дебютен албум Naturally. Вдъхновен от реални преживявания и емоции, проектът съчетава модерно сол звучене с R&B и джаз. Чуйте!

Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата имат 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 в град.

0: Варненско-Бургаското дерби. Пряко по Радио Пловдив.
1: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус! По Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
3: Градус!

No Limit. Днес представяме Naturally, първия студиен албум на Nectarwood. Чухме синглите Lights Off, Naturally, Riverside, както и емоционалната балада Wine into Water, в която на пианото участва легендарния Елтън Джон. Всъщност талантливата Wood привлича вниманието му с песента Nothing to Lose. Елтън Джон я пуска в шоуто си в Apple Music Rocket Hour. Днес големите сцени са все по-широко отворени за младата певица. Голям успех постига на фестивала в Гластънбъри и цялата и година е изпълнена с множество концерти в партньорство с други звезди. Сега отново се насочваме към дебютния албум Naturally. Финалните штрихи на изданието Nectarwood поставя с Roses in the Dark, песен за любовта, която остава в миналото. Така е описал певицата, а BBC Radio я определя като един от най-горещите сингли на годината.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Най-малко 5 души са убити, повече от 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Министърът на вътрешните работи Иван Виговски написа в Телеграм, че ударът е нанесен в центъра на града посред бял ден, в момент, когато улиците са били препълнени. Президентът Володимир Зеленски, който е на посещение в Канада, заяви, че има десетки ранени в източния град Краматорск, където руски бомби са ударили жилищни сгради. Удари в Днепър са взели 2 жертви, други 5 са ранени. В същото време в руската Белгородска област украински удар с дрон срещу град Нови Оскол е убил 1 човек, ранени са 6, според оперативния щаб на областта. Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушната отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната, каза Зеленски след срещата си с канадския премиер Марк Карни. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда военна помощ. Украинският президент заяви още, че планира да се среща

как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия. Горещите вълни, които удариха Европа това лято, засилиха инфлационния натиск върху региона, който може да се сблъска и с зимна криза на горивата, заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Саймън Стил. Това води до смъртоносен двоен удар по цените на домакинствата, бизнеса и правителствата, добави Стил в Европарламента в Брюксел. Много европейски страни преживяха интензивни

0: Зависимостта от нестабилния внос на изкопаеми горива е хилесовата пета за Европа, добави още Стил. 2 тона и 200 хиляди килограма храни с неизвестен произход са открити при проверка на 2 автобуса и 1 бус на входа на Созополското село Крушевец. От Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверка по сигнал, а превозните средства са влезли в страната през граничния пункт Малко Търново. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните в Бургас са иззели при извършената проверка 1740 кг замразени овчи изрезки и 100 кг банички с сирене и кайма. Храната е открита в багажните отделения на 2 автобуса и микробуса. Храните са били без етикети и маркировка, както и без документи за произход. Единият от автобусите е с турска регистрация, а другият е с румънска регистрация. При извършен обход в гористата местност от служители на гранична полиция в близост до мястото на проверката са открити още 9 сака и 3 кашона с овчи изрезки. Цялото количество храна е иззета и е насочена за унищожаване, а на 3-те превозни средства са съставени актове за административни нарушения. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Поредно огнище на шарка по овцете е установено в Симеонов градското село Тянево, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Заболяването е открито в обект с над 500 овце. В 5-километровата защитна зона, освен село Тянево и Дряново от община Симеонов град и село Овчарово от община Харманли. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: В 20-километровата надзорна зона около огнището са включени градца Симеоновград и 6-та села от общината, Харманли и 12-та села от общината, 4 села от община Тополовград в област Стара Загора, град Гълъбово и 9 села от общината, 6 села от община Раднево и 2 от община Опан. Огнище е установено и във ферма с 101 овце в село Поточница на област Кърджали, като в 5-километровата защитна зона попадат селата Бял Кларенец, Голобрадово, Пчелари, Рабово и Петослав от община Стамболово в област Хасково. В 20-километровата надзорна зона селата Белополци, Бубино, Попско и Черничино от община Ивайловград, град Маджарово и 13-та села от общината Стамболово и 20-та села от общината. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, като животните следва да се отглеждат при оборен режим. Предприети са мерки за контрол или ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Добър ден, аз съм Христо Кидиков. Слушайте българската популярна музика по радио Пловдив и не само мен, но и всички талантливи и прекрасни мои колеги, защото ви гарантирам, че слушайки българската музика, вие винаги ще бъдете в прекрасно настроение.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата. Ела и донеси ми

0: услуги, възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощното осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междени. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. Беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в пловдивска клиника след дентална манипулация. Следват подробностите за тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, като се позовава на изтекла информация. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междени Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Заради публикациите в британски издания, че край габровското село Междени са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви се председателят на ДБ Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отрече в базата им в габровското село Междени да се обучават руски граждани.
2: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
0: Каза пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева Венета Арабова от компанията Алфа Метал. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден вчера. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
3: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представенето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта.

0: Достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
1: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
0: Кандидат вицепрезидентът Георги Кандев.
2: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи, от всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
0: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова. За новините Мария Филева.
3: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните структури на партията. Според него ДБ пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
4: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
3: Каза Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, каза премиерът Румен Радев.
5: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обясня много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
3: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. Порано вчера от Обединение Демократична България отрекоха от тях с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов заяви.
6: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки, част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт, професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят, че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
3: Каза Божанов. По предложението на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната. Обяви нейният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
7: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил. Разбира се, си е негово решение.
3: Посочи Асен Василев. Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъполовиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Българския лекарски съюз, здравната каса ще поема само 20% стойността на въпросната процедура. Посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
8: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
9: Само искам да

0: За новините Елена Байкова.
1: МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясних от Вътрешното министерство. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
2: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен.
1: Обясни Цветков. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Още информация от Емил Костов.
3: Припомням, че 6-годишният Ангел Райчев от Белащица почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника Медикус Алфа след стоматологична операция под пълна опойка. Случаят предизвика няколко протести на близки и приятели на почерненото семейство, които настояваха за коректно разследване на случая. Според обвинението, единият от анестезиолозите по време на операцията е направил неправилен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, несъотносима към възрастта и телесната маса на детето, не е разпознал своевременно живото застрашаващо осложнение и не е проследил лично възстановяването му до извеждане от анестезия, а е напуснал самоволно работното място. Вторият анестезиолог не е направил правилна начална преценка за състоянието на детето и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища. На съд е предадена и лекарката стоматолог, извършвала операцията. Според обвинението, тя е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. Делото е внесено за разглеждане в окръжен съд Пловдив. За новините Емил Костов.
1: Движението на влаковете в участъка Бели извор Враца беше преустановено, след като малко след 17 часа вчера пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез в квартал Колата. При катастрофата няма пострадали, а само материални щети. Създадена беше организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове. Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за питейно-битови цели, информира БНР Благоевград. Разрешението е от регионалната здравна инспекция след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори. Изследвани са показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. От здравната инспекция са установени два последователни резултата, отговарящи на нормите за качество на водата, според които тя е годна за питейно-битови нужди. Най-малко 5 души са убити, а над 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Още по темата от Лилия Герчева.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Виговски написа в Телеграм, че ударът е нанесен в центъра на града посред бял ден, в момент, когато улиците са били препълнени. Президентът Владимир Зеленски, който е на посещение в Канада, заяви, че има десетки ранени в източния град Краматорск, където руски бомби са ударили жилищни сгради. Удари в Днепър са взели 2 жертви и други 5 са ранени. В същото време в руската Белгородска област украински удар с дрон срещу град Нови Оскол е убил 1 човек, ранени са 6 според оперативния щаб на областта. Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушната отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната, каза Зеленски след срещата си с канадския премиер Марк Карни. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда военна помощ. Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите на Зеленски, няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия.
1: Информация на Лилия Герчева. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
5: Добър вечер. Резултати от първия кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. ПСВ Айнтховен, Шахтьор 1-1. Фенербахче Рома също 1-1. Байер Мюнхен, Бьодо Глимт 5-0. Комо Лайпциг 4-1. Манчестър Юнайтед Сабах 4-0. И Славия Прага Ланс 2-3. Даниел Моралес ще е начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор.

0: обявих от футболния клуб. Бразилецът води третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи във финала за Суперкупата срещу ЦСКА, загубен с 2-4. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, което по програма е срещу Лудогорец заради инциденти от финала за Суперкупата. Локомотив Пловдив подписа договор с френския нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за пловдивския тим. Съдийски назначения за мачовете от 9-я кръг на Първа футболна лига Черноморе Локомотив София Кристиан Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаил Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботев Враца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Сталев. Резултати от Европейското първенство по волейбол за мъже. В първа група в момента играят отборите на Италия и Швеция. Резултатът е 2-0 гейма за Италия. Във втора Полша Португалия 3-0 гейма. Израел Украина 1-3. В трета Финландия Дания 3-0. И в четвърта група Франция Швейцария 3-0 и Турция Германия 1-3. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6-4, 6-7 и 6-1. В Анталия, Турция, Русица Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 2-1 сета. В Къмпунг, Румъния, Валерия Гърневска водеше с 6-3 и 1-0 срещу Андрея Прискарио от Румъния, след което представителката на домакините се отказа. Калуяна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2-0 гейма срещу Сиофра Флин от Ирландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Севлиево, Казанлък, Смолен и Дупница до 24 в Сандански. В София 20 градуса при 62% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разсее и намалее. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междени. Беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в пловдивска клиника след дентална манипулация. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сине, и учи.

Слушаме част от третия студиен албум на Льой Ве, много талантлива певица и музикант с интересен произход, родена в Рейкявик, откъдето е нейния баща, но майка ѝ е от Китай, което вероятно прави толкова сложно произношението на името ѝ Льой Ве. По повод новото издание тя гостува в шоуто на Кели Кларксън, която се оказа доста затруднена от произношението ѝ в началото. Споделя, често през годините ме наричаха Кели Кларкстън. Поправя ги и накрая казах добре, както и да е, но днес държа да науча твоето име. И така Льой Ве представи заедно с Кели Кларксън албума A Matter of Time. Има го в две версии. Новата се води Делукс и съдържа още 5 нови песни. Първото издание от август 2025 беше отлично прието от феновете, спечели награда Грами. Втора награда в кариерата на младата звезда. Категорията е традиционен поп-вокален албум, но определено този албум не е традиционен поп. Лично мен ме привлече заради смелото вплитане на джаз с поп и фюжън. Това ще чуем още с водещия сингъл Lover Girl. Един от моите лични фаворити е песента Clockwork, първа песен в изданието. Слушаме!

Слушаме специалното, както се казва, делукс издание на Льойве, A Matter of Time. По-рано ви споделих, че различното са допълнителните 5 бонус парчета и сега ще обърнем внимание точно на тях. Първото е Seems Like Old Times. Тази песен е създадена като модернизирана версия на джаз хита на Гай Ломбардо от 45-та година със същото име. Въпреки, че по-голямата част, ако не и целият текст е еднакъв, интерпретацията на Льойве е много добра, включваща страхотно пиано и красивите й вокали. Втората песен в този албум е Mad Woman и е една от най-очакваните песни на годината за феновете, и тъй като предварително загадна част от музикалния видеоклип в социалните си медии, тогава този отказ достига близо 1 милион гледания в YouTube само за 5 часа. Още две от бонус песните избрах да чуем, How I Get и I Wait, I Wait, I Wait. Представяйки цялото издание, Льойве сподели несигурността и честите си страхове, но албума е смел опит да ги надмогне, като слива и свързва жанрове, които обича да слуша и в които се е развивала през годините, и завършва представянето на изданието с следните думи: важното за мен е всеки стил да звучи като мой собствен.

No Limit. No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Дебютният албум е едно от най-трудните издания за група или изпълнител. Това е първата пълна възможност чрез таланта и избора на песни да представиш на света кой си и да създадеш първо впечатление с какво точно ще допринесеш в тази музикална индустрия, която се развива постоянно. Много точни думи на младата Violet Grow, с които представи своя първи албум Be Sweet To Me. Тя се описва още като твърдоглава, но в унисон с мислите и емоциите си. Някой, който може да разруши стените, но да изгради защита, ако е необходимо. Някой, който е видял толкова много в толкова кратък живот и е преодолявал всеки удар до сега, за да стигне до тук. Интересно представяне, много обещаващо, затова предлагам да чуем още от нея. Песните са Pull of My Dreams, Mobile Star и Last Day I Loved You.

Днес представям Валет Гроуща, като чух музиката и името и бях сигурна, че има нещо специално, а именно семейството. Нейният баща е фронтмена на Foo Fighters и бивш барбанист на Нирвана Дейв Гроу. Валет, логично или не, завършва музикалното си образование, интересите й са засилени и към продуциране и създаването на музика. Още на 12 се качва на големи сцени заедно с баща си. Много популярно е тяхното лайв изпълнение на When We Were Young, песен на Адел, която те правят страхотно. През 2023 се включва в песен на Foo Fighters, а на 11 март тази година Валет Гроу обяви своя дебютен албум Be Sweet To Me. Споделя, че близо 2 години работи с Джастин Рейзен по песните в домашното му студио в Лос-Анджелес. Залагат на алтернативен рок, вдъхновен от 90-те години на миналия век. Музикалните издания го описват като силен дебют, отразяващ влиянията и произхода и на Валет Гроу. Ето още от песните Big Memory, Of Another's и Applefish.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.